Det här var en visa utav Evert Taube. Evert Taube har skrivit visor sedan 1920. Och upp till nu har han producerat ungefär 300 stycken. Och det är inte så lite för en man. Han har ju också blivit mer eller mindre en institution, kan man säga, i Sverige. Han heter överhuvudtaget inte längre Evert Taube i folkmun. Han heter bara Evert, kort och gott. Och det säger ju något om hans enorma popularitet. Han är 81 år i år och uppträder fortfarande. I år såg jag att han skulle uppträda på Gröna Lunds Tivoli i Stockholm. Där har han brukat uppträda under 14 dagar varje sommar. Och han skulle göra det i år också. Och det säger ju i sin tur lite grann om hans vitalitet. Jag tänkte sjunga ett par till utav Everts visor. Vi satt här om kvällen och sjöng visor. Och då var det en av oss, det var Trille från Danmark, som sa att du måste sjunga Rosa på bal. Och det tänkte jag försöka mig på. Rosa på bal. I Rosa på bal möter vi Fritjof Andersson, resenären, sjömannen. Han har varit cowboy på Pampas. Han har varit sjöman. Han är musiker, som Rosa säger. Det är med andra ord, Fritjof Andersson är med andra ord Evert Taube själv. Och den här visan, jag vet inte hur mycket av det som kommer att kunna framgå, men det är därför som jag berättar så här lite fånigt. Den har en liten vemodig ironi. Han säger till fröken Rosa Rosenqvist att medan ni talar på prosa diktar jag rimmade ord, eller diktar jag kärlekens ord, så är det. Och det är en sak som kommer tillbaka gång på gång i Evert Taubes diktning, det här förhållandet. Alltså Evert Taube eller Fritjof Andersson, den populära personen, säger fröken Rosa Rosenqvist, tänk hur känns det att vara sån charmör och så vidare. Men hon är alltid på sin kant. I Evert Taubes visor märker man att han har svårt att komma till folk. Och det lilla vemodet går igen i så många av hans visor och även i den här. Och det är likadant i den som jag kommer att sjunga på den här, den som heter Fritjof och Carmencita. Nå, här är i alla fall Rosa på bal.

0: Vi lade fyra vid att höra Olli Adolfsson ur Svörg och Sintja ut i lärarskolhötlarna i 1971. Först hörde vi frasomannen Oliver Ness kunna om Olli Adolfsson. Oliver var näkra färre frasomöver till tonlagastänna i förrjön först och tjejt i åren. Olli var kommit till färja samma vid Örn Gjeston, Medelanda Trille, Birgitte Grimstad och Breska Bölchenen Ian Campbell Folk Group att låtaka i konserten som Amnesty förjadalt vid Roland Thompson och Otta Kipa i fyra. Adne Konradsson tog upp. Vi färre sändningen höra Olli Adolfsson och Cornelis Vresvik Sintja. Olli Adolfsson var fötter 1934 i Stockholm. Han var bäg i vysesankar och skald. Olli var mätt att vara en av de helt stora svenska vysesankarna. Han gav som 20 år gammal ut vysesavne About det var 1906. Samma år gjorde han en sang eller tott som är hette 34 som var byggt av amerikanska sangen This Old House. Sangren till Olli snus i om att nekve sövliga byggningar blev gärdiga vid hjörna och i svenska bojon och metamonte. Sangren gjordes en landablava. Då han kom till förra har han givit ut 5 plater så han var ett känt namn. Olli Adolfsson är mätt att vara en av allra bästa toptolkaren. Till konserterna detta kvällde står på föringar att höra några av de bästa tar räver om toptolkningar.
1: Och ytterligare en Evert Taube-visa. Fritjof och Carmencita. Och här är vi ute på Pampas. Evert Taube arbetade i 4 år vid ett kanaldepartement som de byggde kanaler söder om Buenos Aires ute på Pampas. Och som 18-årig ungefär så fanns Evert Taube där ute. Han var beriden adjutant. Och det här är en episod från San Borombón ute vid Atlanten i Argentina.

0: Aldrig gav ut trutja plata vid vysun etter Evert Håp. Han gav kvarjar einstaka vysu sitt sermerkje. Vi tar en av kjentaste vysunen etter Evert Håp, som eisen er tog til førest. Her eitra han Kjendaravalsen. Eldarvalsen kom ut i 1936. Evert Håp hever imiska fragrengar av vysuna. Og i enda meningen noen skriver han at han som unge sjåmøver opplevde en luknande henting her han nesten kvaltest og gjennom tronken rommet ombord en kjipe. Kanskje eisen kom utblåstren fra en oppleving fra bandsbeinet og i øynene vinka. Han platte ofta som baden av geng og svøvne. Einafer tok han en kållampe viss her under trappene og leie seg sove. Han sovnade, men tog Peter varnes papen røytjen og halade drøntjen ut under trappene. Eisne greier han fra at han da heimferd ur Argentina i 1915, hørte en av manningene, og nevntes Barr, greier fra da en kjentare døye og en kokande kjettle. En andre frasøkning til Evert Håp at det som Charlie Barr var Hjalmar Olsson. Sankeren om herra løyve som kjentare og en dampskipe. Og i vysene løser han av realistisk han hatt hvordan hese sjåmen høtte det. Hese menn levde nesten som træler, finge luttla løn, ja, et vana løyv.
1: Jeg tenkte sjunga ytterligare någon visa utav Evert. Jag undrar om man inte skulle ta gamla Eldarvalsen. Eldarvalsen, i den förekommer ett par ord som jag kanske tror behöver förklaras. Framförallt det här med manlucka. Jag vet inte om det heter samma sak på färiska eller danska. Manlucka är den lucka på en ångpanna som man kan öppna när man behöver gå in i själva ångpannan för att knacka så kallad pansten. Det gör man med en liten hacka. Och en del av visan handlar just om detta. Det är därför jag nämner det. Nu ska vi se Eldarvalsen. Jag ska sjunga så tydligt jag kan.

Bordeaux. För jag somna i kitteln och märkte för sent att manluckorna skruvades på. Ja, jag vaknade när vattnet blev påsläppt, you see.

Det var Donkeyman själv, han var skotte, you know. Och den hacken jag hade var hans. Det var den som han sökte, men medge ändå att det samtidigt gav mig en chans.

0: Olle gjør det eisne år og lød til sanger som vi nå skulle høre.
1: Nå skal vi se. Siv og Gunne. Siv, det är alltså ett flicknamn och Gunne är ett smeknamn för Gunnar. Siv och Gunne. Och Siv och Gunne, de bor längst ute i en av dessa enorma förstäder som nu växer upp runt omkring Stockholm. Förmodligen till ganska stor olycka för samtliga. Det är ett mycket egendomligt sätt att bygga städer på som vi har för närvarande i Stockholm. Och dessa människor är just nu i färd, en börjande sommarmorgon är de just nu i färd med att göra en liten unge.

Den här visan, som är en av mina egna, baserar sig på en mycket gammal svensk visa som är från 1600-talet, som heter just Duvan och Vallmon. Vallmon, alltså Duen och Vallmon. Och denna gamla visa, det kunde ju vara intressant kanske att höra hur en gammal svensk visa kan låta också. Den låter så här.

Men mandrom som är så jädrans lat får slita för jämt för att få någon mat. Man får slita och släpa och gneta och gno. Lat som en oxe, ack och ändå. Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa? Säg, varför är allt en trasa? Tänk, den som inte var fegen då, då kunde man ända nu vagnen få. För den som är modig, han har det bra. Han går och är modig varenda dag. Men mandrom som är så satans feg får slita för jämt, vilket satans kneg. Jag får slita och släpa och gneta och gno. Lat som en oxe, feg som en dynghög, ack och ändå. Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa sig? Varför är allt en trasa? Tänk, den som inte var ond ändå, då kunde man ända nu vagnen få. För den som är god, han har det bra, han går och är god varenda dag. Men mandrom som är så satans ond får slita för jämt som en annan hund. Jag får slita och släpa och gneta och gno. Lat som en oxe, feg som en dynghög, ond som en apa, ack och ändå. Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa? Säg, varför är allt en trasa? Tänk, den som inte var dum ändå, då kunde man ända nu vagnen få. För den som är klok, han har det bra, han går och är klok varenda dag. Men mandrom som är så satans dum får slita för jämt för att få någon hum. Jag får slita och släpa och gneta och gno. Lat som en oxe, feg som en dynghög, ond som en apa, dum som en planka. Ack och ändå, varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa sig? Så låter fehunds polka.

0: Vi færa nu til eina konsert som var tekin upp i kommunskolehøllene i Havn i 1944. Vi tar av svenska vysesankaren Cornelis Vresvik som har konsert saman med danske Trille.
1: Vi har i Sverige någonting som jag vet inte hur den ekonomiska strukturen är på Färöarna. Jag har inte varit här längre än en dag och jag har frågat mig runt omkring. Jag har lyckats konstatera att ni har vackra barn och frisk luft, och det är bara att konstatera och det är bara att gratulera. Det är inte så många ställen i Europa som man har det. Men i Sverige har vi någonting som jag inte tror att ni har här. Det är svårt att säga. Han är affärsman, alltså den här mannen som jag tänkte sjunga om. Och i den här visan är han hästhandlare. Han säljer hästar eftersom älgarna fortfarande är fridlysta i Sverige. Det är bara hans majestät kronprinsen som får skjuta dem obehindrat i dagens läge. Men den här mannen, han säljer hästar, och det gör han med aplomb. Han heter Wallenberg i efternamn. Och han säljer lite annat också. Det gjorde hans pappa med, och hans son gjorde också. Allting från synålar till atomreaktorer. Men i den här visan säljer han hästar. Hästhandlare Wallenberg. Hästhandlare Wallenberg hänger upp sin päls på kroken, tager den gummisnodd som håller ihop plånboken. 8 färska tior i Wallenbergs pris för 4 döda hästar och en halvrutten gris. Hästhandlare Wallenberg kör bort med alla liken, stannar utanför den egna korvstoppningsfabriken. 5 kadaver var det här för 80 spänn. Skär dem raskt i tärningar och kokar dem sen. Skåda nu arbetarna, här kommer de i klasar. Bocka sig för Wallenberg så ryggkotorna krasar. Fackföreningsledaren själv tar emot hästhandlare Wallenberg och kysser hans fot. Här kommer demonstranterna och här kommer polisen. Hästhandlare Wallenberg, vi ska nog klara krisen. Ända in i döden försvarar vi er bank. Lever kapitalet, sa en som var pank. Nu börjar arbetet, det svenska stålet biter. Här ska det göras korv, ur vägen moskoviter. Hästhandlare Wallenberg har rätt till sin vinst. Visst får vi jobba hårdast, men vi tjänar ju minst. Hästhandlare Wallenberg, vi orkar inte mera. Korverna som blir över får du lov att exportera. Negrernas handelsbalans är ambivalent. Där kan du höja priset med 700% minst. Hästhandlare Wallenberg hänger upp sin päls på kroken, tager den en gummisnodd som håller ihop plånboken. 8 färska tior är Wallenbergs pris för 4 döda hästar och en halvrutten gris. För 4 döda hästar och en halvrutten gris.
0: Cornelis Vresvik var født i Holland i 1936, men flyttet til Sverige sammen med foreldrene som 12 år gammel. Lange i fyrre helminge av 60 årene ble han kjent i Sverige som voice-sangare. Han kom av svensktoppen i 1934 ved sin tøying av Last Night I Had The Strangest Dream, som han tøtte til I Natt Jeg Drømte. Hentet samme sang av Vestmenn eisen spalt inn av føreskolen. Og i første sending hørte vi om Fred Åkerström. Cornelis og Fred var gode viner. Og i 1934 får Fred Åkerström og Cornelis Vresvik av konsertferie sammen med Ann-Louise Hansson. En utgave spurte spørsmål ur hese ferie. Han gav flere plater ut miskajes og sent i 60 årene. Nekrar av hessen utgavene var rettelige politiskar. Sanchiner hadde samhova vid småmannen og var imot kapitalistiske samfunnskipene. Ungkvarve fyllte eisnedek fra Cornelis Vresvik.
1: Medborgare, god afton. Jag hade tänkt att vara lite nostalgisk ikväll. Jag har tyvärr inte på mig min nostalgiska kostym. Ni vet den här, vad heter han? Gatsby. Jag tänkte nämligen be att få sjunga en visa som jag skrev för väldigt många år sedan när jag var ung, i min ungdom, för 18 år sedan. Det var på den tiden när sex var smutsigt och luften ren. I Sverige. Ja, den här visan är totalt inaktuell. Den är ju alltså. Den handlar om hur allting bara blir bättre och bättre. Och ju bättre det blir, desto bättre blir det. Det är bara det att det blir aldrig bra. Men som sagt, detta var för 18 år sedan. Och jag brukar säga så här när jag sjunger den här visan i Norge. Som jag brukar göra ibland. Så säger jag så här, den här kan inte ni norrmän lyssna på. I Sverige kunde man göra det för 18 år sedan. Därför sjunger jag den på holländska till att börja med.

Ik zie vader en oude flessen, excuseer to me, ik ween. Ja, ik huil een paar dikke tranen en ik zing met benard gemoed. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Ja, daar had een nieuwe intermicrofoon natuurlijk. Ja, even goed even dat zongen. På äran och hjärtarnas språk, nämligen svenska. Ni vet väl om att moder Svea är lite sjuk. Moder Svea, det är Sveriges nationalsymbol. Det är hon som står i en lång klänning med ett lejon och en pilbåge, tror jag, på hundralapparna. Hon är matriarkalets portalfigur i Sverige. Hon är lite sjuk. Hon har en liten inflammation i sina partiledare. Har ni såna på Färöarna, nej? Eller kanske det är arméledare, jag vet inte. Ja! Nu övergår jag alltså att sjunga den här visan på svenska. Ni kanske tycker att jag pratar för mycket. Det gör vi trubadurer. För att dryga ut vår repertoar. Fråga Trilli. Vi var överens om det innan vi gick in. Prata mycket, sa Trilli. Ja, det ska jag göra. Här sitter jag på en soptipp och skådar med dyster kring. Bland traser och tombuteljer och många andra ting. Det tillrar en tår på kinden och jag fylls av melankoli. För var dag blir det bättre, men bra lär det aldrig bli.

Medborgare, ur spår i tiden, det hävdar jag bestämt. Tör hända ni jagar standard, jag jädrar vilket skämt. Den varen är så som såpa som man häftigt försöker ta. Och för var dag blir den bättre, men den blir aldrig bra. För var dag blir den bättre, men den blir aldrig bra. Ty det finns ju så många varor som människorna inte tål. Herr Karlsson är svag för kvinnor, herr Andersson för alkohol. Var och en får vad han behöver, detta kallas demokrati. För vardag blir den bättre, men

Jag är inte rädd för pesten, den har jag fått sprutor mot. Men radioaktiv klåda av radioaktivt sot bränns värre än 1000 döder i hetaste Sahara. Har du den blir du aldrig bättre och aldrig någonsin bra. Har du den blir du aldrig bättre och aldrig någonsin bra. Ack, goda råd är dyra och dyra är säkra don. Förslagsvis ett pansrat soltak som kostar en 500 000. Men vart ska du det ta vägen som inga miljoner har? Som aldrig lär få det bättre och knappast lär få det bra. Som aldrig lär få det bättre och knappast lär få det bra. Jag skådar blott falska varor vart än jag är kring mig ser. Och jag kan inte släppa tanken att allting är upp och ner. Och var det det stora dundret som en gång ska dra förbi. Innan dess kanske det blir bättre, men bra lär det aldrig bli. Innan dess kanske det blir bättre, men bra.

0: En annan har basankren om Katarina.
1: I Sverige så finns det någonting som heter kräftskivor. Och det är alltså, kräfter det är små djur som man kokar, kräps. Man kokar dem, de är svarta. När man kokar dem så blir de röda. Och man dricker dem snarare. Man tar två snapsar per klo. Kan ni räkna ut. Så den här visan, den ska egentligen avnjutas med ditt benägna tillstånd. Klockan 8:30 på morgonen efter en sån här kräftskiva. Handlar om Ann-Katrin när hon ligger i båthuset och inte vill vakna.

Nu faller dag och nu stiger sol, men det kan du inte höra. Du ligger utan blus och kjol, med läpparna mot mitt öra. Tala nu allvar, ber du bestämt. Du skrattar visor och du sjunger skämt.

faller dag för fattigt folk och för rika. Men lyckan har en förgiftad tagg som man bör njuta försiktigt. För om man dricker det utan sans förlorar det sin forna glans. Och du får kvar en tom flaska

faller dagen för utan ljud, och gräs och blader blir våta, och varje morgon står solen brud fast inga brudpsalmer låta. Ann-Katarin, du ska veta att det finns en lycka som dör av skratt, men den vill smeka som natten, och den är stilla som vatten. Stig upp ur sängen, Ann-Katarin, och lyssna på något viktigt. Det finns ett särskilt slags ädelt vin som man bör njuta försiktigt. För om man dricker det utan sans förlorar det sin forna glans, och du får kvar en tom flaska

ett världsmedborgarrörelsen tillsammans. Det är väl ungefär en motsvarighet till FNL i dagens läge, skulle jag tänka. Jag vet om ni har det här på Färöarna. Det kanske ni inte har. Nå. Vi umgicks på det planet och var alltså väldigt aktiva så här. Och drog stensiler och delade ut dem. Och den här damen, jag har för mig att hon är, jag har för mig att ni har hört den här visan, därför att den, jag tänker nämligen göra två visor i svit, därför att de hör ihop. Jag måste nämligen, jag börjar med så här att förklara vad damen heter. Hon heter så här.

Guess. Veronica, Veronica, släpp ner ditt långa hår och se din vän i ögonen och säg att han får och somna i hans armar och vakna lycklig sen.

Vi tar då fullfära Sankör Sintja Sanchen och ett lite fjalla land. Och så skulle vi ta er en nutjan solm. Peter Jakob Sigvarsen hever rist, Knut Olsen hever just läge och till Jensina som synkur solmen till kvöldmåltoj i himlen.

Vi tar då Olav och Valle Sintja Sanjen mer sagt om att det handlar om. Och så har vi kommit till den senaste Sanjen och sentingen är preludium och idén till Alex Berensen som för Sintja Sanjen är flytt i heim. Farväl.

0: Kringvarfria, góa morgon. Og i dag manna dyr, 15. juni. Nu Sigrun Brent lærer vi dagsens første tøyndasending, klokkan tjej.
1: Breska Leipurstjötnen av allvara kommen under trusta seta gångt av oljeframlassarna ur risastore oljekälten Rosebank som ligger bara stöjliga 20 kilometer estan för det förska marsje. Det gör det stöjligt av oljeke och vysintaljomässene och rastövnene The Each Annual som i år blev hilton i skåskarboinen Aberdeen. Det skriver orskan.fo och är en undersöje av portal.fo vid Bresko Milnon Telegraph och Energy Voice som kjeldun. Men så igjen hever hon vært fyrir allsamt veksante, nei, nu leipi han eit reglebrot om, leipur stjætnen stegga i nutjon utbyggingun, byggingun i bresku oljeframlæsene, ta hun kom til valde fyrir 22 år hun så igjen. Men så igjen hever hon vært fyrir allsamt veksante trusti at jeva lest atur. Orskan.fo skriver at stor fagfellu i Bretlande nu eisnigjera varstvise og vysa av tytningin at milliarda uiløver kunne få bægi arbeidsplås, boskapen og orskotrykna i Bretlande. Middelen Anna hever overste leieren og en av de største fagfellene i Bretlande, som eisne var en av store stolen og kjallleiper i samband med valget i 2024, heter flotjen om at jeg var nøye og løy.

0: Sest öll börn för en känna enda sanchen och då han sikkurs, men det kanske inte alltid känna och i sanchen.
1: Ja, du huxar om åren. Ja, här är till tjande vattnet till att lata kylja. Och här är husen, fytt och små. I halvt att det har grönt tök. Solen förnyar och sätter brant eller råa av tintarna. Och en mjörska tam ligger om en av tintarna. Men så är det som du ser, jenter eller koner lägger kläder av blik. Det gör inte mer, men det gör det till evabad. Och det var särskilt goda sommardagar där konar hade vaskat kläder. Och det var ganska särskilt lök och dynovar och sånt. Så bredde de kläderna ut av böjen, helt ut. Och så låg de här och tog dem. Och det är att lägga kläder av blick.

0: Han blev så lärare. Att det första steget här han var i Lanka Tui som lärare. Det var i Santavai. Och det var en öjlig gåttu till honom. Och här kom han ut av bygd. Han hörde hur så bygda folk tås av. Han kom till äcklaja bygda löyve. Och folk bor han av läckvont. Han var så domlig med år. Och väckor. Tås av vi öll och check in och i näckhus. Och här yrste han sina badnarrymmer.
1: Hvem sang de det her vel til hovarspann?
0: Altså, der flere. Til dømes minnes det tydelig at mamma og pappa flottet synsja for åkken. Og de sang om et eller annet. Kom nu luttelig med sete her. Læt åkken færa om vi og ver. Knæg hester i renna kan. Så vil dronkeren sette opp på knæg. Og så fyr han arroja og fyr rundt og helsar på at folkene og kjems og atter. Da han du ser. Att laverna. Jag har alltid det här han för in till en appabatja faktiskt där. Och han vill sätta vid borre och han spyr appabatjan hvordan det är han skär till sig, hvordan det är han säger han finns. Och sitter här akkurat som vuxen med år. Vi suttar allt fyra och gånger. Det särliga vid tajmen är att han har ett öjligt allit som han ger vid bötten. Han säger vid bötten, ja men alltså tid är konkar och drottningar. Tid ska föra ut och lätta löv i underdyckan. Det är lösens konkar. Og jeg halte ikke man kan se det bedre.
1: Akkurat som i Kongarudje i Babylon?
0: Ja, akkurat. Akkurat som i Kongarudje i Babylon. Ja, han domt meg reisen i øyne vel. Og her fyrer dronkeren av sted og sykler ved sånne luttla båt. Og fjallafond, det kom til å være førjert. Du vet, her var høtt og kosier kæva ta. Her var sin drar kæva inn. Og han fyrer ved sånne luttla båt og han kommer lykka til Babylon. Og hver kommer og tekker imot henne her, prinsessan. Och det är typiskt för Jens Andreas. Han hever alltid en prinsessa. Hon är egen, klar och bla. Och drankaren är inte särskilt bantjen av sig. Han säger bara vägen. Hon får hem till pappan vid honom. Och så säger han bara vägen vid pappan. Utan att blunka. Gömmer Rutje och gömmer dottertunna. Och så sannolikt får han bära.

0: Det satt om Hans Andreas här västerum. Hon damte så väl affärer om sommaren ute i naturerna. Nian i fjöttlarna, eller bara ute i naturerna. Och ofta var det flera som var samman. Han var unkor och här var flera andra unk. Och det satt att han hade en mörselig övner till att lätta egen i öron upp för verkarläggarna i naturen. Hesen här sankren här lilla batje Thomas de Chigrata. Han fortæller sjón de om all mulig mæslig ting om fisken som kan flykva og så vidare. Og så ser han vid drunchen Thomas de Chigrata. Evait nu vet er en ra. Så tekur han og skær ein sølkopp. Han tekur ein stelk av ein sølje og skær ein latpipe. Kjerta til ein latpipe som vi gjort og ta. Og han kan lata. Og ut til lata på hvordan for å lata, så kvarver sørgen.
1: Goma, hvilken sang minnes du at du dødte aller først?
2: Da kommer jeg til det. Til nesten den første sangen jeg bøtte noen til å lære aller først. Til en så lata synger.
3: Og han stod

0: Klockan är 7:30.
1: Breska Labour-stjötnen är av allvara kommen under tryst att sätta gångt av oljeframlässarna ur risastora oljekälterna Rosebank som ligger bara stövliga 20 kilometer estan för förska marsche. Det gör det skrätt av årliga geovysyndaliomässorna och rastövnena The Eag Annual som i år vill hylten i skoska oljebynen Aberdeen. Detta skriver orskan.fo och är en undersökning av portal.fo vid Bresko, Milunon, Telegraph och Energy Voice som kälten. Labour-stjötnen stäckar i nödjan utbyggningen och i Bresko oljeframlässarna tar hon kom till valde för att köra 2 månader av den sujande. Men sujande har stjötnen varit för allsamt växande tröste att ge var läst efter. Orskan.fo skriver att stor fagfälle i Brettlandet nu eisne gera varstvisse och visar att tutningen som miljarder ulöver kunde få för bäge arbetsplats, boskapen och oljeorskotrikterna i Brettlandet. Medlemmarna har överste lejaren i en av de största fagfällarna i Brettlandet som eisne var en av stora stolen och kär Labour i samband med valet i 2024 hatt av flotchen om att geva nya löjvene till utbyggning av Rosebank och kälterna Jackdaw i Norsjönen. Gjörstjötnen är inte det för att gagna högra utgångta flotchen Reform UK avvärar fagfällagslejaren. Ara stävnene i Aberdeen talar av flera ärar tujande rötter för att utbygga terboar oljekältenar tar av mittlen John Underhill och är kändor och högtvirdor professor i Alarda Haskolan i Aberdeen. Avtalen vid islamska lojvält i Iran är nu Leo, där skriver i amerikanske forskaren Donald Trump och ägna milesynen i Jörskvälde, samma där som han fyllde forskar. Forsætisráðherrann í Pakistan, Shehbaz Sharif, vottar reisni at Íran og USA hafa gjort eina avtalu. Báðir partar hafa allt fyrir eitt lagt lust verandi enda á hernaðarligum átökum á öllum hermótum eisini í Libanon, segir Sharif. Reuters endurgefur almenna íranska sjónvarpið fyrir að segja að Íran hefur nött USA að taka undir eða góðtaka fríar avtalna. Byrja veru nu vi einum trusti av vopna kvildar tui, meðan samræðingar verandi fríar avtal og halda fram. Avtalan veru almennt underskriva frutjadegin 19. juni. Marius Borg Høybu verir ikkje til stegar i rattenun, han verir bursdustadur av helse og avun. Fyrverandi understand tja Normannun Høybu, Norra Øykland, eller Høykland, og trui av taim og fyra som sambarst akarritnu skulle vera neitøk og offer, vera heldur ikkje vi. Mali hefur verið sera strefu fyrir teg. Fjölmýlar hefa skrifað negg í samband við rattarmali og attana sýr vergin tja tæmum trímun neytöku ofrunun Heidi Reisvang við TV2 Norge. Kvinnan som Akern heldur var neytikin í Oslo Vest og í 2024 verið tótil stíjar. Hún brukar sinni rattende som parstur af að vera við í sunnum egna rattarmali eins hún hefur gjörst afur sýr vergin tja henni Hege Salomon. Sambarst norska kringvart nun verið dómur sagtur nú klokkan 7:08 föruska tui. Og så er det vever vannar, og er vi kommet til det, så tenker vi til lykke at han nødt til tennasene som veverstoffen hever om Ove Geislingar til i det, Ove Geislingen oppi av 4,6, og tar vi dem alt til å være i kjørste og hava smurt solkrem av hovene, og være i solbrillen, altså i det nøyet å være hov og eie. Han er selv brug av veverstoffen greit i tøynt om klokken 2:00 om Ove Vysetale.
2: Det var målt hvordan disse strålene kom inn fra strålene til Florislo og strålene, A- og BSC-stråler, og det som etter, som kommer ned i hjørnet, som kan gjøre noen skjeje eller ikke, det det som det var målt og sett i en talskip fra, jeg kan ikke si fra 8 opp og 11 eller mer.
3: Og det er opptatt til at det er 5,4, det er så maks. Hva er det mest til i tøsten, ja?
2: Det är mycket till att jag alltid har kunnat städa det här. För det första så visar åkara till allt av städen. Och det här är att jag hade fyra om du skutsar eller inte. Och skutsar är till att absorbera något som är kvar då. Och minka så om övertalen. Och max är så kan ta in att det är någon här i solen högst och att det är klarast. Alltså att du städer till att läsa talen.
3: Hva säger det här Ove Vysetalje om Sjövan Vantan för Skajl och Arin?
2: Om man sätter tal av vantan, alltså 0 till 11 vantan och 11 eller mer till nekovantan, och så är man flockad upp och i lågt och tåligt högt och ser högt och allvarsligt i vantastövet. Och hur snett man öjer Asbergas vi möter det vid klävån, solbrunnen och hickfe, eller hatte och solkräme.
1: Vi tar det hennes kjellbrå som är bara väverstav och färja och vi tar det alltså brått ur tynden och utgör klockan 2. Och som vi tar det så var Ove Vysetälje utgör 5,4 och i det är det uppe i 4,6. Du kan läsa mer om Ove Vysetälje och hemma synet av väverstavne vetur.fo. Och så är det vävvannar tjockon, lite låt norran med 9,5 meter om sekunde samtidigt och iverhöver torst. Fyra parsten gånger upp österom till landering och i natt nyr i estan. Fyra parsten i morgon låt och frukslåt estan, trotsar till 8, skutja och iverhöver torst och hiten vid 5 till 9 stig.

0: Det var Westman, nu tolkar vi Ukana och ett kvölde och en inspelning från 2011. Och klockan hon är slag nästan 2:00 till 8:00.
1: Jag går ner till HM i fotboll, det börjar i Mexiko, Kanada, USA. Hur ser det här? Hur då sitter klunder fram för skottjan?
0: Det också skulle vara gäll vid tjänar, men jag sappar ju runt, det är bara grönt alla ställen.
1: Ja, det är särskilt HM till så när glant vi hälsar för er så till jag ser inte riktigt fylld av Jötland, men jag ser här Hessa värst tjånare har spalt Mexiko och USA och Kanada.
0: Just check.
1: Ja, Mexiko vann 2-0, USA vann 4-1 och Kanada spalt igen. Så det kom ja, lite att hantliga från landet. Men akkurat detta att det är sån här glantjer till att det är hopplöst. Att fylla vi halde igen, men ja, ja. Men tja mer är det ett eller annat magiskt vid HM. Och jag har ju kört det för lite känslan. Det här vi tar oss om 1988 i Argentina som jag minns särskilt väl. Och 1992 i Spanien och 6 år inte minst för 40 år sedan. Då var det ens i Mexiko. Då såg du öll och fyllde vi i Danmark som gjorde det väldigt gott.
0: Ja, just så. Och det magiska som du knyter samman vid de 2, 6, 8, 8, 8, kvad var det som särskilt?
1: Jag vet inte, det är nog aldrig en man är att ta i hese stora lantene, tryna av öll och färre att kappas om kvar är det bästa. Alltså, det var så löj 1988, då jag hade vi det 20 år på tomaten så vi såg det på en av vägen. Så Bond blev och flöj in till färja och vi såg det en del av tvärsättning och huggde i Hapjusen och alltså vad spänningen ni hade hatten är onkel klar att eller vi klara att hålla ursliten löjlig för kvarnören så att spänningen var här kostnaden så det är helt är att höra.
0: Vet du vad det är det magiska ganda tenta i Munnenheim där vi tar som har vi är?
1: Oha. Jag vet inte, är onkel arkitektur här?
0: Det är det väl stösen. Men det är särskilt när latuntanlagren och här är ju Mexiko en fälla. Sen skulle jag lycka täcka ut. Och så har du latunbrott som relaterar till in, vad ska man säga?
1: Sjöland.
0: Till in-ceremonierna så vänder du.
1: Sjöland.

0: Jag är synd av, vad ska man säga, fotbollstonen, mexikanska fotbollstonen, por Ella, Los Angeles Azules och mexikanska sångarinnan Belinda och FIFA Sounds.
1: Vekri hefur verið eina standandi gott vikuskiftum, svo spurningurinn og við fáum meira av tøy góða, vekri nón, ella hetta við þeim. Við hefum ringt til Føroysku veðurstovuna, góða morgun, Hannes Kjellbrón.
2: Góða morgun, det er bara her.
1: Ja, hvordan verður, fáum við meira av tøy góða, ella við hetta þeim?
2: Ja, det er lykka til hans, og jeg synes spurningur om hvordan gott han er fyrir verð, tøy það var ikke lykka gott allast þeim som vi har haft i høyestam og vikuskiftum. Så färdigt här från havnen och norrätt till Sverige, så hävdar han att det är bara gradligt och kallt. Jag kommer tro att det är en kärlek från en stor skäm.
1: Ja, hur så är det?
2: Ja, det är nästan till morgon och vindmatar tar bussar bär upp i 5 meter en sekund till och så. Han är över en, alltså norran, och det är samtidigt tors. Hittin, han ligger 5 upp i 8 och just det, så det är inte särskilt sommar lite alldeles gavall. Väcker för inte röda snägg och idé. Det är Sinter. Han är över en som du säger, men han får gänga ett rum om några timmar till Landering. Och i natt så kommer han ner i Estan. Annars är ingen bröjning att sitta över Karlstad i morgon fyra dagen i det. Och hit ska komma upp en utgör kanska, tror jag sig. Och väcker i morgon när jag säger att fyra parten får gänga ner i Estan. Och växer upp i 38 meter sekunder. Det är en samtidig över torsd till att komma fram till Sankt Sjärnaparten i morgon ett eller tölja annan kväll. Då växer vinden upp på 5-20 meter sekunder och tar fler regna. Och till så regn resten det är nog mycket något nöjsnö och hittar för upp en ett lust i morgon. Det är så lydigt sen morgon igen. Mycket morgon så minkar vinden ner att det är 28 meter sekunder. Att den fyrer ur ästra ner i landsning. Och det slår ju utav förra parsen. Svettan parsen och resten av vikna. Ja, resten av mycket denna. Tror jag att låta mer. Det kom till sundan. Samtidigt och åker till alla och hit en nödkjöld tölsteg. Höstein, efter sundan. Samtidigt och alla var förra parsen, men svettan parsen bara räka och nästan först. Vi åker till alla i stövån och hit en upp i 13 steg. Och förstår dig, så fränna mäla en sån afton. Den är 6 meter per sekund och 3 och äta över. Hiten fyrer på 14 steg. Och till lycka vi förstår den att latrush, lite latrush, vi vill inte ställa ut att färra på ett urlockon. Men en är 5 dagar till tätvig, så jag hade inte att ge det bara på 7-2 i morgon. Det kan gått färra om kvart. Så ser man om tidigt, så inte näkar vinter så vikna. Att det fyrir norr fyrir parten i det, och efter rum, och så spekler han i stundan. Här han har kommit mycket regn. Och vi lade henne få ut sin luttjar luft med droppen, och inte lukka klara luft, inte lukka klarsk luft, och brygga där vi räknar.
1: Ja, så ja, jag syns inte av värt att få av det. Nu har detta vikskift i Ötlaförn här i Havn varit sådär så att näkfalk har finnit reja tjolkar och omkring bränsle. Och tid har vi en nödja tändelse som är här till tos om att det är UV-filtre om hur vi skulle ansöka om efter solen. Det var kanske så aktuellt dessa vikna som i Kyrland.
2: Nej, det är också tydligt att vi färre vägar och inte fler ändå något att det är väldigt gött att föra. Så vi är därför att komma på 4,8 och halvt i havnen med sig. Det mest. Det tar mitt tror jag fin, tar välja nej.
1: Ja. Ja, men jag säger tusen tack för Hannes Kjellbro vid Høyrast efter morgonen och Arne vid Ankrona till Kond. Tack för kommunikationen.
2: Tack så mycket.

0: Klockan är 8.
1: Bretland, Frakland, Tyskland och Italien urlrejer att strika galtande rössetilltök mot Iran. Nu grejer bröjtingar eru i tjattnorsko att landa tja Iran. Det är så att det lejer ner hes och hesson London som eisne vera nämnt är fyra och i tjärskvalde och i felax ivelysing stått efter att bäge USA och Iran våtta och att London har varit tjärsfriare avtal om. Iran må omgant att skaffa sig tjattnorsko våpen vid standardlig rejer att samstarva vid USA, Iran och allt tjava tjattnorsko slånen IAEA om detta ständer ifra på henne. STL-skrivaren Antonio Guterres tackar London som har stola samröjningen som förde till en avtal mellan USA och Iran. Och ifra på en utjöknen talsmannen Stefan Dujarric fäcknas STL-skrivaren om tygjentning om friare avtal som fävner om fri bainanvägen och värande vapnakvult att Hormuzsundet leder uppåtor och karmar för det vågare samröjningen. Det är avgörande steg mot det fria ledare lösna sem och osämjande ständer ifra boanene. Samstundes är elskrivaren tacksamma för likloten som Pakistan, Qatar, Egyptaland, Saudiarabien, Turskaland och Underland häva och i öknen häva haft och i samröjningen som förde till fria avtalna, skriver NTB. Marius Borg-Høiby, soner norsk kronprinsessina Mette-Marit, är i morgon dömd

0: Ja, det var amerikanske sangaren Oliver Tree som hele dette konsertet Miss You. Og det var utgjør at sørget på en om at 32 år gamle Oliver Tree som skulle være høvesnavn i AG-festivalen i Arverdeier og gjennere til å valge i Brasilia. Og nå har vi ringt til Høgna Lisberg og gir tøndagastjøri i AG-festivalen og gammel morgen, Høgna.
1: God morgen.
0: Ja, Høgna, hvert også er du tatt og fratt med seg her despo inn i utgjør?
1: Ja, det var løye. Vi så ut og ut og døvre, og så spurte bøttene om det kunne passe at Oliver Tree var det gjør til at det frattes til midlen. Det går kjøtt med det unge og han etter noen, så det var det første eller som han fratt med det. Så får vi dødla tjekke om det måtte være fake news. Og det kunne vi til verre stedfeste, det var det ikke. Så det var det vi pratet om det her, og så det var sitt og lukket som Ta vi checka om kan faktiskt ta med en artisten ta vi spurt det tillkom och så då när vi kände det så så hade vi prövat spyr det unga just någon kan jag se om det känner det och det var nämligen just det här att det unga kände och hade en artisten Oliver Tree som är viral ja hur nog rör
0: jag högna kvart mäster hade här för det festivalen.
1: Ja, jeg vet ikke. Først og fremst er også man mer en sånn menneskeslig plan. Det er alltid at det er veldig trist å høre om, og man også er gått forbi en så festival, og man har festivaler til det første man også alltid. Men så ser man det, festivalen er en måned vekk, så vi må få hit på hva vi gjør vet her. Vi må finne noen at det kan ta plass i her, men man kan ikke erstatta en så unik artist som han var. Han var rätt speciell artist, så det är vi måste finna på ett eller annat och vi vet själva kvart än.
0: Ja, det är ju långt i en kommande månad att G-festivalen är. Och i kvart mor ber till att finna ett alternativt hövdsnamn uppe på Visso Stottenskapbreje?
1: Ja, jag vet inte. Vi där var inte rätt och nu är jag akkurat det här för att en artist dör undan någon. Alltså, det är det som är det. Han spyr inte. Kan man annars säga plan om det än gemmer så. Vi må lägga hitch på att vi gör det och det vet jag alltså.
0: Oliver Tree då är som nämnt i hela det till vandlocken i utgör och alla små lådor är inte törger än i samband med vandlockna. Men kvart var du om det som hände?
1: Ja, jag var bara det som jag lyser ner ett någon. Jag visst finns ju några sådana här utmätning för att han bidrar i samband med. Om bussfalk och sådär, men ja, det som är lite är det att vi är till, jag har rätt samman och har en sexfalk dig, eller fem sexfalk dig, och Oliver Tree var så en av dem. Så det hände ju här, och han är akkurat sista konserterna spade var för 8 dagen, så är han i São Paulo, och ja, han var fullt igång till att spela alla möjliga ställen, han korsade han spade han och Coachella i Amerika, och han spade nu i Sydamerika och han är konserter för framman om Atlant Heimen. Och han är en världens artist i Tanmon, alltså en modern artist som bredde jökten av internet och vid Tanmon blev synd som världens artist utan han är i törsliga landakot eller så. Han är ur Amerika men fuck Lustra vet som så i Atlant Heimen. Östny Färgen, varstå.
0: Ja, du nämnde ju själv, talan är om en av världensstjötena. Och han var ju född i Santa Cruz i Kalifornien. Hvordan vill du lysa tonlistalli i Ischislöjena till Oliver Tree och kanske tonlodgen till honom?
1: Ja, alltså han var en vid lustan som en särskalt. Han var en också löjn artist. Han brukade löjn kläger och perukar och heja en sån här en kjentelig figur alltid, men altså en selv ironisk artist er alltid han er, men her var jeg dobbelt suje ute, det er tallakken her i Østen er en av sånne sinter her er sinter sikkert hula i forrige løvn og bare nå da man i hessar støvn er så han har titlet som Miss You og Life Goes On det tar titlene klinger bare helt øvrigt i det altså. Og det er sånn som folk, de unge folk som jeg har kjent det vel, de har lyst til å ha nettene og se han av TikTok og alt det her. Men han levde ikke på nettene, han bredde kjøkken av nettene og framførte fysisk kontakt omkring alle nøymen som det vennet.
0: Ja, og to nevnte firmaer har vi pratet om sammen under Josh Kvaldi, at han domten också väl att färre utfärder och uppleva till London och i han vid tjej.
1: Ja, akkurat. Det var just det som var vitligt att få till ettnads vi skulle komma till G-festival. Han skulle, det var uppe och vänta om han skulle komma i fjör. Och det här så låta för att vi vet att alltså, han var också med sin uppgivare och nivå prismässiga, men det var en artist som väldigt gärna vill sucha höjmen och spela löjningsdö och tog ett nästa att få han av listan till i år framför i år till att han vill göra gärna och kliva färger och spela G-festivalen.
0: Ja, Högne Lisberg, tog värre så var det ganska okejligt hövet till samrövna, men tusen tack för samrövna i morgon och blöjan blir vi G-festivalen.
1: Ja, vanliga så är det stortliga ting vi pratar om att ta G-festivalen släpper i morgonsändningarna, men det måste bara stäffesta här i morgon är det vi är kjellig och bavanliga.
0: Det är det att vi värre. Och lät oss kunna höra en sang vid Oliver Tree Högne nämnt igen den här, Life Goes On.

0: Ja, vi tar til leie Forever, det var Jesse Gold og Marius DC.
1: Det var i mars måned 2018 at omsorgene har med Gloria og Klagsvig leddet når opp av første sinne og kjøtt gjør det skrøtt at høyre vil en være større enn huset. Og nå er det bygd opp på i verande bygning, så det ser plass være fire fløyre, samstående som omstående gjøres bedre. Og nå stand jeg her ute av Detsjennom, og jeg har hatt av tog som er bygd på nå, og samme vimmer har vi i Mamidal Sørensen, som er løyere her av omsorgene har med noen. Og hvordan har dere hatt et bøte om omstående kritikken som arbeider og bygger her?
2: Ja, først og fremst så er det at vi får 6 kommer og trent, så vi fjerner ur 8 til 14 kommer til så det femte. Og så er det omstående som blir en lekk bedre, med oppholdsrom og gømselrom. Og så er det nye hatten, her vil også kunne ha annen virksomhet, en det som er det, så vurka virksomhet til Øystein-bruka om dagen.
1: Hvordan større vil det snere Nutsjebygningren?
2: Han 140 meter og 2 minutter.
1: Og til få flere kommer, 6 kommer av træet, og som ikke gjør det, så vil det omstående månene bedre.
2: Ja, det er Nutsje kommer, det er veldig bedre enn det gamle. Det er kammer og vi beger, så det er størst fremstid.
1: Som vi tar være inne av, Mami, omstående er være månande bedre, og dette er månande større høler, dette er tvifalt så større som det har vært. Hva en tøytning fær til fyrir og tøym som heter?
2: Ja, det er større tøytning bedre fyrir til som arbeider, og ikke minst til som byggva, og ånder som kommer bruke huset. Vi får flere fjellagshøler, og nødt til høvsinngang, du får en lift, og ja, det er som en nødt til masse huskrever.
1: Nu nämner du fällagshöll och hur är det ymiska fällagsaktiviteter? Och är fällagsaktiviteter som vänder sig ut till ånden än det som bara bekvär?
2: Ja, vi har haft ära aktiviteter om vetranar och därför att östen framhållde det här och för att det ska vara ännu fler. Och till östen som bekvär in i här målet kan komma till ymiska tilltag samma utrymme som bekvär ut i vojnen.
1: Café Gloria, vad är det?
2: Café Gloria, ja. Det är något som vi brukar ta till allmänt öppet. Det är de som torra det andra över som heter Fiskapuffé och vi behöver ha tjauskappingar och morgonkaffé och vi har också haft fyrlästrar och annat. Så det är väl inte brukt.
1: Det är det gamla samkommihuset till Solo Dio Gloria. Det var också en kafé nere av V-hattne och i Gomlundövån. Det var senast jag fjärs någon lät ta kaféen upp. Ryssalamant och höstarungar och grill och kvarta synon och arre runt. Och så var det inte akkurat när i tankafén lät att det. Hvordan minns du till att du
2: Ja, alltså, ta vi tar åpet till och ser så kommer näck folk in som kommer och fortäller oss. Alltså, här hinner jag vik inte näck och det minns att det kommer att det är. Och så är det näck som kommer in och säger alltså, här fann jag tjejen inte mer. Här fann jag mina damer och här så gör någon. Och det är nog så stort lite av folk som är ju i truschen och det är som kommer in och og kanskje eldre øyne som kom inn at minnes gamle det er.
1: Det er menn som bygger her som nå er. Hva er det mulig at ikke kvinner og øyne er bygger her da og bygningeren er utbygd der?
2: Ja, da og vi tar første kommer, så er det 6 som har arbeidelse, og 8 kom ikke av det her som det har vært. Og årsyn til vi tar bare til menn til at det ikke er nok av vesene av det. Så nå blir til at jeg har kvinner og øyne.
1: Omsorgene har med Gloria lett opp i mars 2018. Hvordan større er tørveren av noen hjemme som er sånn?
2: Ja, altså, første år kan skal bare ikke fullt på en av meg, men sørste 3 årene har simpelthen bare vært fullt, og det er ikke kunnet ikke lagt inn, så det er det som styrer vi også. Men så nå er det mulig å ta flere inn, og til rett og slett som har spørst. Særlig er det at bygninger begynner å ta skapet om man får flåss.
1: Det är teckningsstavan Foklax som har tecknat den här nudja parsten. När är byggningen tidigare i Nusla?
2: Ja, Foklax har tecknat byggningen, det görs uppskåde. Och det är Maltex som sänds vid Arboinon och han vill leva om årsskift.
1: Och vad är byggningen att kosta?
2: Samlade kostnader ligger om 15 miljoner, gott och väl. Och ta er nybyggningen, be överhattning nere som gjort. Og kjøp av det gamle bygningene, og renovere gamle bygningene, begge innan 8, og nå til man ser det.
1: Og hvordan er hentan utbyggingen så fort? Ja?
2: Vi tar finnes stål i Imsken grunnen, og så finnes vi vindløvene her i lokale områdene. Og så kommer det noe her, og det er ikke å gjøre det.
1: Mamidal Sørensen, hvordan hever lokalsamfunnet TG og møter omsorgene her med noen Gloria?
2: Ja, så Gloria finner en sere gode møter i Klagsvik, det må jeg si. Det er øtlen Norrøtjennom, og vi er vel stole i folk som er bo innom og vindløy i Øtlen.
1: Hvordan nek størrfolk er det her i dag?
2: Ja, og i dag er vi kjøy størrfolk. Og det kommer sikkert flere tre, at det er bare 14 folk i huset, og det er sikkert lysende tre, det er veldig lærbeis.
1: Hvordan har dere annars ikke å få starfolk til dette her hjemme?
2: Vi har haft god starfolk alle tøyene, og det er alltid vi av og fyre arbeidene, og, men vi er bare så fatlig arbeids enn, men det er mer, og anker har langt spørst om, det er ikke bygninger kommer om å få arbeid, så det er ikke vi tror på det ikke.
1: Ja, hvordan er folk er det?
2: Vi er tjej tillsammans nu. Och vi har tjej god starfolk. Vi har öjlig helt i starfolk.
1: Ja, och hur snäck vantar du till er att ha i byggningren er tidsen och nysglig och till er fotboka?
2: Ja, jag vantar ut vid det inte om touchet då.
1: En av de åtta månaderna som byggva här av omsorgarna i Heimen och Gloria är Heini Olsen ur Klagsvik. Og Heine, i 2018 ta miste du høyre bøyne i øynene øyhapet. Hva var det som hendte da?
3: Det hendte at man var ferdig til arbeid som morgenen, og enda inn i gallene som høsten ble sorterer og støtter når det gausene. Og her kom det trukker etter frem, og menn gikk etter frem. Så en fredag så sa at han som kom trukken, han samjobber ikke, han bakket så bort av ham. Og på finstra fjort, og han får knus, så sagt, og ikke gjøre hvis til å gjøre han ikke. Så det er jo ikke så gammel og sånn at amputere.
1: Hvordan var det?
3: Det var hvordan det opplevde seg for seg. Og i samstav lakna med at det kom til testen nye, så jeg høyre fjort skulle gjøre, og det var synes det var ærger. Det var nok det frieste helt i et tag. Så jeg kunne det. Jeg kan ha med unge det vidt at de er utsatt.
1: Hvordan gammel har du vært da?
3: Jeg har vært på en annen fylt i Holtrus. Jeg er fylt i Holtrus i november. I november i Aachen, så kan noe til jeg bløve, men uten høyre fjort. Han nådde ikke Holtrus.
1: Detta hände som sagt i 2018. Hur ser det så värre att vänja sig till hese här örvuse och nutje till värna?
3: Jag har tagit tankt på det som det som är underbrek eller bärbrek. Ah, hatt det där ditt mån av vi. Ah, hatt det ditt mån av vi. Och det är så stor som jag har inte gjort med liv. Nu knappt blir jag er. Men jag blir ungefär här. Det är så det första att förbättra. Jag kom ju ut. Men hon är blivit med sin trär nu. Allt genom där jag har tjock. På så vill jag att jag vill göra något. Det kommer att bli den. Det kan man utlägga en vi.
1: Ja, du är så bo här sedan 2021. Hur ser det?
3: Jo, men det är så långt som jag är för jag kan gå och hoppa fram i en stäv i ett lågsar. Så är det funnits slä, men som vi gör till norr, det är byggen kan inte göra till det. Så är det en ekva trappor och gator och det var det.
1: Ja, nu sitter du i en rotlestol i morgon och du är inte proteserna uppgör, men du plejer att bruka protes i ösna.
3: Ta färger så ginger att fram in i sin, men långt tur är det. Det har sett mig själva föran vi. Jag har alltid en joint värld för Heim och FK. Det är också att det är en 300 meter och att det är Heim här. Det är långt steg att det är en peck på det här snart.
1: Heim, det är inte kamerorna, det är inte uppbyggande. Det här är ju vi VC och BA och det här är östande lyfta och utan utan parten. Vad tycker ni att det här får för det?
3: Ja, det här är så sant. Det är stor brödning. Det är att man får BA och VC. Så man kör avhängigt om åttnaderna, man kanske släpper med att det så. Och så en lyft där det kanske för mig inte så redan högtid. Jag vill se här vi ser protesten om jag, så ska jag röna gänka. Så jag kanske kommer att bruka trappan här, visst är det här. Men visst det kommer andra folk in som är värre för en är, så är det allt att säga att det lyfter. Annars är bara sagt så att det klarar sig utan en lyft.
1: Ja, nu är vi kommit in efter och nu sitter vi här vid ett här väl däckade kaffebord vid Ötlund Mövelion. Gåon och Soldier Johansson, du arbetar och visst har varit långa tack.
2: Välkomnast.
1: Soldier, kvann tydning för händan här utbyggningen av vad för tycker som arbetar?
2: Ja, det är så det är att bofälsen är för att det var egen väs i Brosa. Och för åkken kommer det att ha tydning att det kommer att ordnat här själv.
1: Avbjörnjen, där du arbetar en hemma som hes och kvar är hon, kvart ska du doa ut i det här runt fackliga som du gärst?
2: Ja, det är som näkve förengar går sig för så då man syndra kvarion och jag har så utbyggning som nomsfröengar men med damer är snedjär med och det är fyllt nu i en sån hemma till att det är det att halta hus och göra det som är att göra så. Så det är en god firman att man dörrar sin dragvarion.
1: Ja, och en gärande stäver till att det kan gå så här ut.
2: Ja, på morgonen så är det att göra dörrar till mitt dag och bäka sin dörr och vaska kläder och hjälpa dem vid en öron och köpen. Ja, och så sitta och prata vid följtsnö och hjälpa dem vid det som de har bruk för hjälp till.

0: nu klockan 5 minuter, så nu 20 minuter i vår nutjo, och sen inte nöjt ur tid skriva och vid spela. Och till er och tryggar styr vi lörstare inskjön som vant. Och ja, allt det kunde ändliga framåt och inte det kunde en sang tjåkon. Det gör det till 22.40.00, 22.40.00. Och akkurat inte är långt att komma, men rum är fyra flöjre. Och det första, Stendersjöla Hyskau av morgon, vinneren Hentan och Atta morgonen kunde vi så inte höras väckra sanchen som lika går med Tresia Skår efter Svean Cornelius Vresvig. Och så inskjöver vi att lönna gåa Viko Stendur och Östny. Och vi tar över i hälsa för vi Cornelius Vresvig.
1: Somliga går med trasiga skor

0: kanske fyller mest ut det till mästaredeltan och okkara tankar här gänga. Ja, därför bäg om man det kunde att Los Angeles Arch Reisne till kanske att han helt stora i beskriften detta vikeskifte. 13 omfär blev alltså lagt och Disney var här 0 7 väster Voyager 2 3 NSU i besäkste 3 0 skala KUI 8 4 Eberstreimer blir 8 2 0 och AB HB 3 8 och ja, vi kan alltid förstå att det är något målskåra ett omfärre och det som kanske jag känner till det här till några av självutnämnda topplinjen som lärde särskilt något målskåra där vi är på 62 och HB. Men vi börjar kronologiskt, vi får lära dig in och Dunkar Sante, Nolse Wester, det här mot Vujinja. Och man kan se att det är väl sagt att det är det som Vujinger ska vinna på grund av särskilt hur stövna det är. Och det är där så ägstna, men det var inte åt hans vörsla.
1: Nå, jeg har vært litt annet nervøs, og vi nevnte sørste måned at man måtte få ordentlig reaksjon til at nå i noen sjøvesterskiftet venner, og at det er en støv som at det akkurat må hente, og før jeg lukket sa oss noe bent i oss noe til, altså før jeg lukket sa noen sjøvester var helt ok, det er mens ruttes vel, og tar hatt en spil i et land som vill näga tar kommer oss till Ankara Ghost över, men här ska sägas att Wuchinger är väldigt kort, han vaknar aldrig för alls, men det är bara så att sönder ut och Wuchinger tar så iver sådana och så ändrar det att tro till Wuchinger, det är nog i orden att Wuchinger färgas eller vänderas tro till in i det allt samtidigt. Så att ja, och jag också sönder ett lag, om något är västra så nu spelar det en dyst och glömt att man inte skala alltid där väl när man är uppe här mot att få stig till att han tar er
0: slut och tog så kommande omför
1: ja kommande omför till tror omför till
0: och
1: till
0: ägstens dunga sant
1: ja till sommarstegen så jag också bara tar er fem stig från strykene
0: ja och till alltså Björtrus ligger till stigen och tar er tjej stig
1: ja Björtrus och Uppströmer
0: ja Uppströmer ja.
1: Men tar här så kan jag ha Björtna till oss nu så det kan bli tror rätt eller trobel det är så att han är men ja, för att jag sa som det var en brödning av men jag har alltid satt någon dotter att ruta samma allt. Det hände inte så.
0: Här var en marskottlig stöva. Först om det malet tjaa nolsiga väster, huxi i kjolver. Och jag kan kanske vimmerse att nu är det pastor av men jag tar en vujtjänst. Jag ska kanske vara med mån. Det är allt för en så är det gjort värre vi tar. Det är mycket vi tar. Men jag vet inte om det blir det mest ut att domaren han maskerar inte nå hast för en indirekta frisparsier.
1: Ja, det sa man skott lite.
0: Och Wojcinger ställer sig en stora mur och bänt Arna flöjtar så kör han handen upp och så blir det muren han upplöser.
1: Det är runt bostrax.
0: Han kunde ju kött på mal.
1: Nej. Det sa sig inte löj ut, ja. Det tar man sig.
0: Ja.
1: Men det var inte heller något som så avstånd.
0: Nej, jag hade att bara ska...
1: Det hade jag bara
0: att göra det. Som Lasse Smaver så ska han kunna täcka avgröja handen bara snär. Men nu vet jag inte kvart om man kommer igång grann eller man vill blockera över det här. Knappt att bli rädd när folk mitt vid. Men vi kommer samt om att här är bara att kunna göra bättre. I beskriften, ett mån och tidigt är att det är en unger herre. Han blev bäst spelare i maj månad. Det är alltså Aaron Benjaminsen. Han visar att det format.
1: Han sprutlar ju gott och allt var inte öliga gott. Någon till att hemma säga sånt förra synder ut och santerna synder. Dunkar sant. men det var väl nog så gott. Alltså, han ger ett hamrande gott mål. Hamrar bara sin ledning. Och så är han uppläck. Alltså, så
0: kan man vara rymligt till förresten med primater.
1: Ja. Alltså, som ting var helt funktion och hittar, men också var det inte ut. Alltså, men så att han är unga med över och det var ett man här kan svinka sig till representationen. Men han är så gott som månader så att han inte känner löten. Alltså. Nu får det trömmal i stöstner. Det är inte ofta han gör att det finns trömmal. Så jag håller samman om till att vinna Wuchinger uppe på bord. Helt.
0: Och jag ömynde mer, Trondor, att här fäcknar sig gött om att Jörgen han får skruva foten rätt och sedan öjsa kallt kassan.
2: Och hade ett av dem som jag hos säger, hade så att han ber han skårar på hessa chanserna, till han kommer till
0: rätt. Så blir han läggmål.
2: Ja, till han ger jävla näck rätt, och jag som för honom är. Men det är inte nivå om att Wuchinger har nått otroligt gott av Arane, tog till Romals till Jönon. Vi snackar ofta om att det kommer till Åtna, Fritz Berg. Vi kunde snacka om det i öron för några mer spelare. Så men om du så måste bara ha en spelare och göra någon brottstein till det här målet kommer från. Det är inte så viktigt om du tränar vänstra ben eller högra ben eller om du tränar överlapp eller underlapp. Alltså, det är inte så viktigt. Det som är viktigt är att vi kommer att ge inne till att loss nu kommer ångsten. Ja? Och till dem sådana dribblingen hade jag som Aaron ger till, till ett mål. Alltså, hade det så som inte så kära stannet. Du får sett en man så väl och du får så bänta mål och du knallar till. Och jag upplägger här, han kan välja att bli vidare plan men han dags som okej du har faktiskt här ute resne
0: jag blev exempel 2 år gammal.
2: Ja, alltså du har släppt bollen på det rätta touchpunkt och det är ganska ett torr för oss att du kan göra att jag spelar som är öliga väl fyr och som kanske blir enare ofta. Det är om du ska spela bollen inte tyta det rätta men simpelt för att flytta fokus till most of linen så att det inte alltid är ett tära. Och jag hade Aaron hur dribblar så när kan det snära där fokus vara honom och det låstes upp för det att nu valt jag rätt att låta leda Jörgen få chansen. Och så hebben Wuchinger brått det ein just det och
0: nu ligger det kanske här på en som vi hade och Wuchinger 11 det kanske är sån så hej man gärna vill haft den 60-30 och det kanske inte
2: jag vill det sagt att ett line kappen inte kan också säga 60-30 och det är faktiskt det är reellt och Wuchinger är absolut att det är man tyder av när vad det är det inte får hålla till dem och så kan man också ta att du nu först att det som man nu hej du bara börjar inte för men hette så börjar han en tilta nu skulle det hålla fast i Aaron i Jöknen flytningar vid det, ja. Här till heter Ljås om att det är väl innanifrån. Eisen tjau i Benjamin sin familj, som hos jag man ser Aaron Wernerberg här. Men han blev vi avgörd fotbollstester och det blev vi över folk som färre inte jag är inte utifrån. Men hvis det är klart att det är klart från Malstine så är det inte så att Wuchinger äntar en rättliga gångs där. Och att det fjärde plats tjau att han ber så tjau någorlunda gott ut nu. Så nu är närmaste kappingarna till AP vid alla revering så lät hon ivist om tajr hade vi lyckats stäcka som visst det var ett välspelande Habelis nu att det har vunnit Arjun ett lockshort här som går redan till ett av dem. Och det blir en god stöv att jag vet inte över och där är det kväll 50 att han fyrer på 63
0: ja.
2: Som gläpper nog sån här. Så nu blir det en kappredning kanske här som har vet inte.
0: Men tackar vi så för allt om att ha fjärde plås till väl sagt hans utgängsstöd av vet inte och vi heter kappengrar och där man säger vi skulle varva i det europeiska plåset och så tackar vi allt det om man för som bonus kan man säga. Yeah. Men till ochkar år i sista att det målsättningen inte. Han kan väl lägga helt annat.
1: Jag vet inte, jag tänker på helt annat ja. Men alltså i Hugsberg alltså som Lisa Wutchen ju hotar så lätt ni ändå där man säger mistar sin folk att det bättre ändan för en ärstan att spela och Krujven och så där. Så Hugsberg vi tog ju aldrig Lee Heverus nu. Så Hugsberg där vi Wutchen för att Robo går plats som att ha bestämt sig att gå till att Hugsberg. Tui at høyr jøknun at tei den næstu árin vestabi haldi sér allir sum ungir menn er so blivi at líu ta du er suðja so blivi at er stærst líð lenda annars tei tei hann skipast tei der menn næstan kvar over hitjetan so sér man okkur snutt og okkur sum er forbetra so tei at so spennandi útvis líðir og eg haldi at vi står vi hesa unga líðin her mekna at roba gott blóss so mat absolutt verið gott ikki
0: og at hann fer der fyrsta líð eisen sum gerðar rattla gott í fyrsta líð tausja man hevur bolen at setta við
1: akkurat ja.
0: Arnold Jimmin Eisen som
1: ja ja unge menn som kom inn altså han er noen gamle og så og jeg var med alle den er ikke mange kvart han jo
0: er det godt nok er det godt nok en som er 40
1: ja ja
0: 40 er gammel og her ja ok nå finner vi
2: fort
0: Arjabut det er så ikke og alt er oppeklam nok
1: ja
0: er det godt de må gjerne komme inn i reporten for å se hodet det er precis ikke så frihjelig det er ikke problem her er vår herre sett Janka Nets
1: men vi stand at forrige er av frihjelig og lukket altså det er gjort
0: Men da det så sagt, Wuchinger, det ligger Lundhus Vinsen og Bein Nudel, det Atla. Noll ser best, ja?
2: Nei, ja, men jeg hadde til tve ting. Nå er det langt satt mellom vi ikke angrer sånn til dem. Det er ikke noe overvant å uttøy, men jeg halte meg å høre at det er nok ikke alle spillere som spiller Wuchinger 17.5. Her er onkre enkelter som møvelige. Her er onkre sølvører her vi har å si,
0: ja.
2: Og jeg vet ikke snakk, man kan avtukke og vite og gitte og forskjellige sånt, men her er onkre som vi vil være ved stafer, og det er kanskje ikke osannolikt at onkre
0: får stafer. Og sjåvande, for Wuching er det jo en mindboy, men det er jo glede litt for førskan fotbollet.
2: Ja.
0: At spillere færre av landen, og det er hun bare fegnest om.
2: Annars, et bøttene som jeg gjør, jeg kjenner flere av oss nere atter, og jeg synes ikke det spark upp i Abbavallnon och onkel vill sparka straffar som är och här är onkel som har vit spelare fullt rör så heter allt när det är fotbollsspelare
0: och så kommer det lucka vi med sig det finns ju vision av flock kan flush gänga det då Fimta flotch arjaskola?
3: Ja.
0: Fimta flotch arjaskola, så. Ja. Så det är bara gledet. No, men tackar vi till runda 0-3 västra av Isner. Här har vi knuven och strubbat, nu tackar vi bara stäffa. Ja. Vi fick 45 minuter, skulle göra den 45 minuter av en vänjare effekt. Men så vattnade det ut och alltid vill säga match.
1: Ja, det är alltid. Så att man har stått och kött att störa månaderna för att vi som tar här och leverar åren.
0: Nej.
1: Hej. Men tar skuld till att göra till annars. Tar lite ju ett av fyr. Alltså det var ju stedtalan och Ursland har varit vanliga. Så det ska hända också. Vet. Men att som jag lyser mig till långstann är att anker att ha någon spelare som var väck som givner.
0: Är här flera kommer efter?
1: Anker är vi efter i hopen och sådär. Det här för att göra hopen betydligt bättre alltså, och bröckar om det. Som att det är bara en 34 ägarmän till anker av sig dessutom. Det är skott. Nok.
0: Men var det för långt att det average för Elijah?
1: Ja, ja. Tar skulle bitch på att här som det här.
0: Så kunde det.
1: Ja, så kunde det gått Jesus Galdan, du nekna dyst.
0: Ja. Vi får väl nästa dyst en NSOI. Tack av Modo B6, Essence Stem Dyster, Dordar, Vever, Pillfolta, Fölche. Det är en av som manglar i det här var förbostdysten Kjolver. Jag måste säga att det var en öjmarskar gång. Det får inte jag säga 15 mot natter, men tack om Rona och Kinkar skojta. Det här vinner komfortabel 3-0 och raska var att det är B6. Det är nästan synd att nå ett rekord till henne vannställ, men det är synd att NSOI säger att det är läst och livet och vi skulle bara hem.
2: Ja, ta blod 2-0 bara vägen.
0: Ja, och ta det väldigt minst
2: dig. Ja, och B6 det här är inte det här bjöa vi in vid hessaffärnar och så blir en liklas döva i Jötlens ner till henne vannställ för rekord.
0: Ja.
2: Och till tvär vänker i Jötlens ner till ett av vankren som hälter att henne ska ladda vera, han ska ladda vera och komma rännande att han vill fram och brocka sig till fast guldkort för idag. Och tar du så överfinns guldkort så ansar du efter för resta. Det gör det här när vi snakar inte. Och så kan du geva domaren och möjligen till att geva det sättna gula. Och så har du hinvången till dig som säger...
0: Domaren förstår
2: du. Ja, till hinvången som säger Higger, heter en fotbollslister, vi har besäkset vid NSOI. Och kan man, hvis man pressar säga Heine till fast en möjlig att träta. Så till er tvär som lyckas som versioner, till dig som alltid har haft att få bo i lite så står han dyst som det är, och till dig som säger att han är Heine vita bättre än att göra, till att han djävlar honom möjlig alltså att du tåsar harst och spelar i stäcka och så vidare. Jag är yngsta var 11 mot 11, men jag kan gott skilja att du måste sätta mars i ångsten.
0: Ja, men det har så sagt så hade inte besäkt sig en jordiska chans om där var Edlund. Det kunde vi tala för tanske skilt.
1: Ja, ett av snöda.
0: Alltså det är simpelt eländigt.
1: Ja, först man måste säga att det är allmäntliga bort av henne vannställda att få så här rätt korst, eller snacka sig till, eller brocka sig till rätt korst. Jag har inte att säga det förr aldrig. Jag kan inte minnas det går så bra nu att man får två guldkorst i hötter och bara så stort att tog för motmäla så det var jag
0: vill gärna se att det är parst vi henne vannställer men det är inte ut av lägemål
1: alltså
0: svina strika när är vi
1: är annars kan sagt nej det
0: är inte annars heller
1: det är nog så äckvistligt alltid att få
0: sälja en topptyste
1: ja jag vill säga rätt äckvistligt att få två god korsbär via brockas. Så det var synd det bort men jag vill säga någonstans så halt inte att det inte har blivit 36. Hej, finns det några personer att dessen och kört vi ett eller annat? Ännu så är luckande dessen på den här vägen nu i Tamralda stöden. Så, och 3-0, jag lyssnar inte för en äggvig en sån dessen som att det är. Jag är faktiskt vant att det är en annan dessen. Men jag hade ganska vuxit det. Jag hade helt inte besäkt det ganska som då har haft vid Silas. Att han bjärgar sån äggvig att det ganska släpper upp.
0: Jag kan inte tacka det här som jag säger för några veckor sedan. Han är en Silas inte häver dessa ärgande bjärgningar så ätnas inte långt besäkt det. Trönder och ter. Jag hade väl kunnat säga Sean försökt nu löten. Han bjärgade mangla och ganska första motor så är det mål, lött mål som för en helt mål mot Rydlums, där kan man där kan han tjäna gavi, men till det här där väl, alla tog spårningen är hur långt man kan doa och på en mans avrik.
2: Ja, jag hade det inte två skisse, hur ska man säga det? Alltså det är två ting som möter.
0: Istället låt oss säga att Silas är inte arbetar nu att han vandrar dit.
2: Nej, utan dem.
0: Men för en man och sen han bjärka haft en bjärka där två.
2: Ja, men ett normalt känner så i.
0: Ja.
2: Däcka det för mig. Hur ska däcka du ett normalt känner så i?
0: I München också.
2: Nej, det spelar upp, det spelar ut och det kommer en första inlägg från Frey som ligger i rännebanan.
1: Ja, men det är gott mål.
2: Ja. akkurat. Og ta det nu möter besexet en Elias som alltså kvar du ska ha så här du ska ha åtminstone färd i mivern nästan för jag lucka fyra stink någon där. Och det klarar det inte. Och så blir det 1-0 och 2-0 mål är så sort ting som inte ska hända all det. 2-0 mål är sort hotnaspark som då är att det outgrade bankramata. Och så gänga alltså nu täljer vi en marginal på hotnaspark och vi täljer att det är kort emot ja. Så blir det torrförköp 60. Då spelar man sen så och en så ut att spela väl. Så är det FM-kandidater och då spelar ytla så kunde det täpa inte några fler liv som har haft trubbel till Arjun, men så täpa där till dömes av Arjun.
0: Ja, men det är inte kommit långt att täpa.
2: Nej, det är det faktiskt inte, nej. Inte som det är lötna, nej. Men ta följa lukas med att hända det ner. Men så ger det besäkset i ett och ta den. Jag blev vid oss att de fyrde att kjolta om det inte är ruskligt, men nu kör det där Heina Gudsen in till dömes.
0: Ja, men vi hade samma prat här då Habersbald i Ronavik i Lursdisten och ta Karman, unga spelare in.
2: Ja.
0: Kvinskar den då du förde
2: nu? Nej, är vi på det. Men köper sexet är det ett attekängande mönster. Du köjer spelaren, du prövar här var unga spelaren, du prövar att köra där in. Och det är det mönster köper sexet. Det är något du prövar. Det är så här att vi ska för mer som är mer en ombering för att släppa att snacka om något annat. Alltså, det är så att det gänger efter utifrån det här gärna. Det gör det att köper sexet. Och då också bara, okej, fint. Låt oss så att andra mannen är en tvärsutgär för. Låt oss så att det heter det till röjna gärna i besexet.
0: Du har Leivur, Fonsa Gudsen, Barsla Podl og Dabu. Fram i urgå fotbollsspelare. Men så vel du at lossa baltan igjen etter og sånne. Det er kanskje ikke akkurat her styrsten til her som trimmer ned.
1: Nei, tar skulle jeg alle seg trodde skulle ha balten i føttene her. Alle trodde jo, det er det som tar mekna mest. Og et annet som jeg også hadde hukset om at her og gjør snill, det er at nå kom en 2-3 alle på denne veien i skolen til om man måtte på 6, nei, måtte jeg på 6 normalen noen. Här så tror jag helt rätt tar alla raskaste till att spela värjespel. Så helt har jag synd inte just att spela akkurat som Trimon. In the sen, hey när jag så tog det spel med den så ut är ju
0: du är från minus 1 värjespelare.
1: Jag samma lagt det gosse minus 1 värjespelare. Så det har så tror jag är inte tar som allt att renna hem att göra några tackling i värjepassen och så där. Det var sen just helt det. Jo, jeg helt ikke til Rikka inn i Nøvald. Jeg så ferdig tvei mål og syter om han har distan og første kvarter i 20 måten og er jo distan faktisk på en vei. Så det er veldig sønt.
0: Det har skapt øyne løyde i baun enda.
1: Ja, det er veldig større.
0: Nei.
1: Men jeg tror ikke pjøs ikke mål.
0: Nei, det er det som er det. Det blir kanskje sønt til stand til ilska sånn at det er skapet en distan.
1: Det er pjøs ikke. Det har skapt øyne sønt til på en vei og er jo distan nesten på en vei.
0: Hver sønt vi denne suisen sammen, det er litt noe just inn sammen vi kaj.
2: Ja, alltså det här var bara från Brantor.
0: Han är ute.
2: Han är ute resten av Arno.
0: Ja, men det är så inte ute när där mådde på sex.
2: Nej.
0: Vi såg som en tid på 3-0.
2: Men vet jag, jag hade bägge år och särskilt i fjört, han nämnde det. Det är som om att NSU ständer sig inte att vara imorgon. Alltså det är två bajs med öle stärsk till NSU, till Peter och till Brantor. Och hvis du ska vinna förmastighet, så är det för att bajs mot spela nekv i rättliga stor. Och nu ränner det åter i år och problemet är att andra att de inte tökar en stor part av Arno. Men det är så bättre stället till de spelar Emil Vaj Johansson som en som är kommit upp i
0: landslagshittan
2: och är vi. Och tog är Tobias Hestad som är massor av hejar som är stanschligt CV. Att ett namn och så rejpar han om han har skårat för mål i Öndlern stäbbades det här. Det är som prövare för att de skorar en 5-mål eller tjej mot MP i en 20-0 cirka. Och jag ska det värst. Och så får man veta att somra spelar är inte formkönnes. Men det är så att han mal här som han skorar mot på 60. Det är så att han skjuter flera mal nu. Det är nog klämt inte över vi en och tog. Så alltid är att tillsorkar jag. Okej, knappt det här var det att lutsande mera att vi sa en bära två ivdriv stora profiler. Och så alltid faktiskt att värja en könnes och i. Självt om man så ytterligare ut och kratister så glöms jag som Viljörmer. Det är att jag hade Viljörmer och i mig all bara löjse sina uppgave. Ja? Alltså uppgavna är bara lösta. Vi kör så redan ekvist in och ut och allt möjligt. Det är bara att han spelar nästan kvar i affär och i mig all tegrar rätt i outgear. Det är mest inte att han spelar en ringa. Det är mest inte att han så inte kan täpa. Men det är mest bättre okej. Och så är det sån här Tom Amos här som han växer. Det är vi uppgavna. Här har vi bjärgjink och sånt. Så är så känna så som jag läser som ska leta i sommar efter en och något rätt. Men det säger man ofta att du ska renna att han har. Och så skulle det hänga i KA och hoppa att KA klarar sig så väljer Europa att det kostar i hemliga appen. Så ber det till.
1: Ja, så tror jag att det är nu till sommarstädget. Tar vi det över där. Här är bägge linjen spelar mot Vustjönsjö. Alltså en så är KA spelar mot Vustjönsjö.
0: Bajdisner är gött. då. Kanske passa.
1: Minns i Jordanien, men och så mötas den så ju koi.
0: Which can so which can call you?
1: Ja,
0: alltså
1: by this new here. Det var tack which can kan gott ta kast i från Bavon här sen här och gå och vinna Bavon. Och så mötas de på linjen så en så ju koi och sista och för Arne Sommer säger.
0: Ja, 600 för ja.
1: Rätt. Så tack kan gott bliva. Rätt i avsjön tror jag det nu som kommer eller triumfer som kommer fyra akademis Berlin jag kan veta bättre. Och på 60 kan ösen ta spel mot grannen HP schalt om till aftan gånger som där gånger döms ju HP här för och onkel är det 60 så vet man onkel det till slut alltså till att kan ända as man limmar gör och HP kan ösen schalt om där man inte har tror det på nu vinna på 60 en gång där som chamber och så kan på 60 kött vi knappt över 60 att för hinner på åtta linjer så jag tror omför så kommer nu vara rätt att tunga Mitchell och kan gott visa sig inte kvar vi oj allt ber att han så där framåt.
0: Men vi tar mon Austo Elric nu som är nu kan man överhuvud ta som besexet som en kapigan att till att FM hade. Alltså du tror akkurat vi halva av motor det ena linje kapas mot.
1: Ja, men åt så urslit hade inte man ska bruka som bara med till bara så snär. Du kanst du har som förrän jag besexet. Alltså besexet här vill ju gå on förbaste akkurat han där inne mot den så och tappa 3-0 och det hände vi kvarst. Alltså det kommer hinna nog ut för i ösnen. Anke Tøynar. Jeg spiller anker ringer fotballstist, så det jeg hadde ikke man skal tenke sånn som dømme på 60 utenfor til å ta på en dist på Tøyno. Ja, nå er det high five for alle penger.
2: Ja, ja. For at jeg ser på det neste. Anker Adam, det er Manchester United, tror jeg ikke. Det er avtale.
1: Og jeg var et øyne søvet. Han øyne som er inne her, han er vel familie ved en fotballspiller som spiller i Tottenham. Det var det.
0: Sær. Det passer.
1: Ja, ja.
0: Det passer. Det passer.
1: Ja, ja. Att vi vet allt om.
0: Att det lukar vi borde för en autograf. Nå, men vi är fit på att delta på videon. Men för runda det av och björn. Särs to fyra tär. Vi, så är det som besäkser, skruvar samman lötna. Att här klarar att följa vi kvar och ännu så. Det är mycket. Ja, och det är frivärt. Det är första distar tär på jag. Men averagen till besäkser, det är inte så gå att det är också. Ah ja, nu är det.
1: Är det så samt det här som ösen är. Alltså är det gittet vi kommer att näka ut att det är redan inte att gå. Alltså det är mot båstadig veck. Alltså. Ja, men det är vänner att onker och alla flöjre. Att renna att han har kvar som liksom tillbär för att få en spännande kapping. Men nu för René Kötta blev klar här. Nu Otten Fredsberg är karantän i Hesvig. Så han är kvullt igen tror jag när vi gick Eika. Och Hattler narskast. Alltså, så nu begynner Lia att bli...
0: Och det här är Fredrik Skund vid omkring.
1: Ja, Malman har alltid tagit mod i halv.
0: Ja, hon skriver av i ständer av allt det. Jag vet inte om det här för att böjda snäck, men...
1: Ja, jag har alltid Malman som kommer allt. Det här är intryck av. Och det här kan gått för omkring annars kämlösen. Det här vet jag inte. Visst har alla sådär backaspelare och råpågård så skulle det här vara en Ulle Bröjan och stärskan ihop. Det här kan vi... Alltså, stinker och knäns ju upp omkringen, men så är Kajö som klarar till det här. Så ja, jag är vant till att sista ända så, eller det är mot på. Jag kör ju för att renna sin runtan, tar vi ut, tar kappis lys.
0: Ja, och det kan vara så kött som ta, alltså vi är till stövning, den så vi möter Vujtjinja i Göta, så möter det kvar i långa här.
1: Kan vara mån, ja.
0: 60, visst.
1: Det ber till, men det kan också vara omvänd. Alltså Vujtjinja kan också vara för att tacka stiv från kvar, alltså eventuellt vinna kvar, det ber också till.
0: Ja.
1: Det är bra stil.
0: Ja,
1: det är bra. Man har en dyst och Wuchinger och en dyst. Men så är ju mormoner så att Wuchinger kan stanna som vinnare.
0: Det är purrat.
1: Men Kaj spelar bättre och bättre. Eller så är det. Det har jag finns ju färdigt rätt ända. Nu skapar det mer chanser och till mer fotbollsspel. Och man lämnar det bättre. Och det är just nu. Och en 5-6 omför. Alltså, ja, och tar vinna spekland och sånt. Det här problemet är det som har skala, men allika väl sista ända så vinner de nog upp på borg. Det var inte makt att det behövs att vara fyra. Det behövs kanske inte, men sista ända vinner kvar upp på borg.
0: Vet Kronenberg först och vad vi gör till just den distan? Är det något lägga träd, Arge?
2: Ja, nej, jag är rätt kvar som inte kommer. David Miskust Andreasen. Han är heppen när han hällde fram i dysten.
0: Var den tacklingen här? Ja, hon var gott nog
2: svinaktig. Jag sitter i ugörden och bara inte här som hon kommer. Hon är rävliga, rävliga äckvistlig. Jag vet inte om jag vet att jag blir lös med omberingar och så. Och det är det där, men det är bara väl att det är att vinklingen hade bäg i linjevärje och så. Och så då man är ganska lösen råd på en förhåll till att han är nog till rätt. Så ta i hugg sig i halvt i snett i skilt i Jakob Marsen var att han älskades det nå att Heine fick utvisningarna. Där kan det gått skilja en länkan vi i. Men det är en liten vidkänning av NSU även att komma någon annan dag här. Och så halvt i snett att träffa och lyssna himmel inte att David. Alltså hon är jävligt kylig och han, alltså visst han färdar det kort som han är att få här så sitter han eisen i rum att dra upp nästa dist. Och det är en regel för besäkt att vi ska sätta steg till att ta ut någon immun till att skulle kappas om FN.
0: Men att här är visst vi skulle täcka att det här är kort och det här är kort som inte blir. Nu nämnde vår linje att vi damarns har ganska för stor öreväg först. Och vi vet inte uttörligt vad det blir sagt så det får jag inte uttala mig. Men ta så en så våldsom handling kommer om man inte reagerar på det. Så lade man i vad stod.
2: Jag huxar ångt men heter jag och jag får alltid veta att domare kunde huxa så. Ångt jag alltid super visst att rockna samman. Vi såg en domare, Jardams Arjun, helt som tog nog så väl att rockna samman. Han ger rocknstitcher som säger, okej, nu kommer du på 2 och 3 och allt det här, så gör vi det. Och i här som för någon så var det ett slä av utjavning utan att det vill höra värt det. Till du ska bara döma stövna färdigt. Och till näka som jag vet är att domare det är att näka här är dömt på enkelta stövi och inte kosta lejedisten. Till enkelta stövna, hon var klippt ut och så var hon vurscht. Och så visste ena för hindisten så helt tvärlucka stövi, tog ju gult, tog ju inte. Så det var värre att domaren det är disten som inte gärna förklara, ja men jag följde att disten här i bruk för ett här var det frysbark och som vi borde ha sett, nu jag inte sin ruta. Och kjolt var det Mark Klattenberg hade varit ute och säga att när Champions League-finalen med Atletico och Real Madrid hade gärna fejl i förra att jag rattade sin droppe in och lade sig, så från Ivo Sivi är en spelare alltid kör Real Madrid. Nu kör jag till datorn och hade finns kvar som allt. Funt. Tog också en sån förr som att det här, alltså det känns lite ut och så att vi mot nutja att nå där. Men själv tacklingen är vi öjligare med ju och fred för utskatter till mig att tryckningen blir så sett så ges. Och jag hade att David har just gått, jag hade inte David på näkna mat är en skiten spelare, men han körer ur djöknen, alltså han röjner att bära sin linn, han röjner att komma ur som skäl när han var lite budget av Jakob, och nu spelar han alltså uppe i sexen, han spelar inte Kajmar, han skäl något annat, men han tar tacklingen för näkv, och därför är det sen en högre backer ut vid skia, att han har så jag hade att allt kämt till allt, så ja, man jag vet inte, ångsväckna projektar kanske sin rop alltid på en kramata.
0: Men ödelfrån så tappar vi sex upp på den där Disney, tills långt till, och en är så i särskilt stärskare ut, och där fick en odla svettan framan den dagen.
1: Ja, alltså att det var, ja, Disney blev avgjort på en vän, alltså det är allt, ja, och i GT jag visste ju på sex att hej sprutlas inte mer, så vant jag inte att en är så i hej kunde görs mer än att
0: skruva sin rop.
1: Ja, det är GT, alltså. Och frivilligt höjas, då tog sex till spalt nekva funnet dyster og lytja vel fyre og tar må hava løyve til løsne spela omkran dyster som ikkje er til uke atle min jøkna. Så det
2: er ikkje fyrst fyrir tabba?
0: Jo,
1: fyrst fyrir tabba.
2: Jeg møtte en 2-6 grøskan hver man er sindri hva sier at å komme til 13 dom for å ha tapt eina fyrir og trus til etan fyrir nummer 1. Det er rævlig godt samla seg. Men det bara smakar bara lite av den. Det gör det bara. Man fär våner och våner är det som läcker mest köder alltid. Det är nog hemma en tanke om att man kräver jävlar grunna av så är det ju inte värre än att man är inte så från att bli märkt efter.
0: Nej, akkurat. Nå, men i alla fall är det så vi visar styrst ju utan brand och som, ja, olyckor tog ju inte spelar att göra och tillkörande öliga tragiskt.
1: Jävla kylt.
0: Ja, vi är färre inna Skala under Murikjalla. Skala männer tar täpa 4-1 mot KI. Fyra imiske målskyttar, det är inte ofta än så. Det är det ganska, men och jag hade faktiskt att KI spelar rättlig väl tog ju dessen.
1: Ja, KI kommer ytla från början, alltså tar få målbarna vid egen Skala och bort utan nästa minuten någon
0: alltså. Jag vill bortsa från det första 20 minuten.
1: Ja, så de nere KI, ja. Det är sant, men Skala, så lyssnar häpp nu, kunde gott vi bli 2-0.
0: Ja.
1: Och kanske så, alltså, hallå, alltså tar vi står och lyssnar häpnar och finns ju utnyttja chanserna, men att han alltid så tar Kaj spekla Ivor och att han alltid har Kaj flera chanser och tar vinnaren också just ändå på bordet. Men jag var inte mackad Oslo skulle bli fyra, det var det inte, men...
0: Men vi tar oss om Åttanfelsberg, han har väl, jag vill lukka checka det, och att han nöjtja malstig här till, va?
1: Ja, han skorar sex och är ett upplägg eller
0: sånt. Och han har att han malstig, det var alltså 8-8, och jag står själv vid tanken om att det här var ganska möjligt att jag ska alla att göra för sig, men det har inte utlandet nerva, Kaj, när jag nämner värst.
1: Nej, så han du, vi vet inte hur så åttan är rinn, om du inte kunde ända med en 5-7-3-1. Men nu finns det så en annan till att köra Hottnadsparsk om all, så det får inte vara flöjer som kan köra Hottnadsparsk om bara så nätt, ja.
0: Och det här var grann om att det är fryspark här.
2: Nej, är vi mamman någon? Ja.
0: Nej, du huxar nu och något annat, men det som jag finns ju vartalt är att vinsterbacken, Brasilianka Reider,
2: Brito, Jean Carlos.
0: Han hälter i handlingen av mamman.
2: Okej,
0: Är det inte det?
2: Okej. Okay.
0: Och tog isär där, Sinter. Jag hette så rättliga marskottet.
2: Ja, jag hette bara det såg ut som...
0: Dårlig man.
2: Ja, och han har inte att skumpa.
1: Det viskar som Malmaren har fokus på andra spelaren som står i städen för att det är som bara...
0: Ja, är samtidigt.
1: Så såg det ut. Jag har inte hukt och nej, efter
2: det. Kan du spela teorien till att du har hatt något som är här? Akkurat i förhållande till Halte hade ju... Att det är världens äldsta trix av det här. Ska du inte ha hänt när Sinter och Freida lägger mig inte? Ja,
0: jag vet.
1: Anders,
0: det var god.
2: Men hur ska vi
0: ta för sig händerna när
2: proppen? Nej, ta för henne ju helt ju där. Det visste var händerna.
0: För det första hela händerna som har börjat att köra en torskumpa män vid hånden och sådana. Och som alltså är som mamma då att trycka där att du inte vill lasta på den här grammatan. Men ta en bulter cykla bara ens mamma så maler utan så att det är ett regler slåar brått. Så kategoriserar vi det som en mammas dropp. Det är inte
1: längre.
0: Men jag hörde det. Jag hörde att han var helten och män var rasande om akkurat det.
1: Ja, mamma var också rasande.
0: Ja, och jag får bara backa till utsök nu, men det är så testar så att...
1: Men hur alltså, är det skapar oss en chans att det är för 8-8? Alltså. Så när du häver 8 så in i spelet så vars du är du fast åt ett annat. Och det han inte gör, så må är det tracka till. Alltså. Och här som får ungefär potlen en två år trots att bastar 17-4 från vinstersöje, vinsterbackarna som är brasilianaren. Det första vill jag säga att vi ordentligt går en inlägg och lägger upp till en mål. Och så har du Kalsu som jaunan lägger upp till Mala som vi såg in inläggen. Alltså. Och Mala kommer imst stövn. Alltså. Ja, och det är ju en affär som Mala säger att det är gott. Gott för Janna, det är lite han otroligt gott allt. Alltså. Glädjer kvar för han kommer in och glädjer kvar för han sätts ut präk av Ursli. Så det är fram i Orasutje som unge männer som kommer fram efter nu när flera som spelar väl ymsastande. Så ta med fyra ta var alltså ja. Ska ske månen borde vi fyra rätt men Kaj vinner så ständan en okej sig till uppbor.
2: Ja, vi tog bara kan tippa senast.
0: Ja.
2: Jag har en mest känslig av att säga sånt här att det heter en sån dyster här Kaj bara outgrider. Och jag vet inte hur vi med er ett land av vi att Kaj har en rymliga största reaktionsstyrka. Det är så att ödlursliten kommer inte att vara lika god i ärst det här och värre, det är så att jag har det här, men ta det här skuldo, ta det här kommer press och ta det lika som nu kommer till list och okej, här är ungen åttende bära för era bulten till och vi fortsätter inkastna på samma mat och att det här ska långt arbeta för att det här ska rikka, så först ofta lite, alltså det blir en reaktion, men om det spelar åtta natten av resten av Arno så kommer det helt klart att mest just, men det var en av dem och så är det en av dem när jag huxar ägstna till dömens till skala, här har det inte vi 0-20 väster, nu vann Ebbestreimor, jag vant dig ganska ägstna att här kommer du få den också trobult, att nu börjar inte bara en lätt slit, men nu kommer du i en stövig här, du kanske inte orskar lugga väl, har vi det samma boxestyrkna som du har börjat via, och det här blir ofta hända runt om ett torspunkt i er, och tog här vi är en sån här misstänk om att jag vill nästan sagt, hvis skala kan få åkost in som bara lycka. Nu finns det Maxwell in till också sent i kappingen. Det har låst upp en löt. Det har varit nöjd att syrka fyra att klara halta takten han också landet. Det har varit drött kappingar och det har varit ringt att han som skulle överleva. Du ska ha en nekv stiv för att överleva i år. Och han tror det har gått att nu bränner det att straffa
0: skala. Skala bränner brottspars, ja. Det har vi vill sköna,
2: ja. Och det har skuldat ägst i hans
0: men alltså skala är average, det har varit samtrum, det har go alla min jökna ja. men output är bara inte.
2: Det får lite tar få att jag vill se tar få att två eka steg mot ampi på att brottspark som är fram i inte hållde brottspark hetta var så klockor right? Bra det var så slett att diskutera så mata. Men Thomas Reina få näka att det fyrje Sistine och Sergio har alltså kvad är alltså en 2-3 Steve Antti du ska ha för det vill alltså och det är lite för ni vi om 20 hållde ja. Jag vet inte ska ha något snäggt tid till att skala och är bestämmer kommer kappast om att skriva det så kommer det att få stig resten av varen.
0: Och skala har nettopp är bestämmer nästa för så att han har begynt att dela och så har han varit där på 8-trus. Och så är färdiga precis för helst skriva.
2: Och här kunde gott lite 60 och då framvis inte läser av nyflytningar.
0: Och som Habi övrigar i lötene så skala men så vill jag där gärna ha stig begynt att dela mot Habi.
2: Ja, bara ett.
0: Okej, okay, nu ska man alltså ett.
2: Nej, jag vet inte.
0: Det är trots allt hopp.
2: Ja, men jag bestämmer det verkligen. Jag
1: hälter inte. Ja, jag bestämmer det verkligen. Jag hälter inte att den respekten som alltid vi runt om hopp.
0: Hon är väck.
1: Hon är ju inte nu. Nej. Alltså, jag också bara. De flesta linjer tantja till det färre spel mot hopp. Hvis vi skulle näka det här steg mot hopp, så är det nu.
0: Ja.
1: Det är akkurat i den här perioden. Att vi, hvis vi skulle ha målaget till steg, så är det nu. Alltså. Och ta flyter i trunna. Ta ger en ekvighet här att trycka på att man kan få duschlig.
0: Ja.
1: Och ta switcha vid linus. Ta spelar man drap nu. Ta trycka fullt och höllt på att vinna kvantism man drap.
0: Men
1: det var inte gammalt.
0: Nej, det var det gott nog inte. Och så konstaterar vi att det här kaj vinner det här som vi vill kalla för en plexier.
1: Ja.
0: Och det här steg och som vi sa till sist, vi kan lägga det här som ja, är öll för den här och tippa det här lite och är gitt inte för att bröda sig. Inte nämnde värst. Vi får ha vågat hur inom flyras det. Ibestreimer har vinnat 2-0 emot det blir 8-3. Och så kommer vi diskutera hur rättvist det här är och inte. Men 2-0 hemma vödle. Man meldar sig in i distan efter och som har tagit alla sångar vi.
2: Nej, och jag ska säga då att nu hände det som är alltid i öjliga avhörst i kappingen. Det är att förra förändrar det ser ut som om att det kan också lyckas med sinterskrattna. Så det är inte det. Vi tar snack om att Björtrysjö finns ju nästa i. Björtrysjö klarar sig öjliga väl. Och det är inte öjliga väl till dem. Det är två steg för nyflidning.
0: Ja.
2: Alltså det är Björtrysjö som har vunnit och haft för att göra det. Har spalt väl och tar stråk och steg och allt det där. Jag har flera förändrar nämnt om Ape. Men nu får Ape så vinner trysjö i år som så kommer snacka om sättning. Men alltså självt Arjamin är inte mer än akkurat laser. Det finns ju 16 steg i 13. Det är fantastiskt. Det är ordentligt gott. Och för att bestrem, det är faktiskt känt av plats nu. Till kvart är det tvärt och jag att man också liksom bara, alltså bestrem klarar sig överlevt.
1: Var det attast då?
2: Ja.
1: Triumförsyn var det attast?
2: Ja, det har gått för det. Men jag huggs bara om, alltså hur lojtet ofta ska till av stion och botten och men nu blir det så tatt till nu alene lovat till nästa i. Men alltså, Björtrysjön var pura laser av ötlund. Det är två steg. Nu möter jag skala om två omförbantar sommarfärgerna. Och visst det vill på syntra, till vinstra och syntra högre. Så kan Björtrysjö lite av nyflytningar gås. Och ta, spela inte som en nyflytningar lite. Det ger det inte.
0: Nej.
2: Det ger det inte. Men här är det. Och till tog jag blev vi att säga. Och vi nu ser väster. Visst här inte ger ett eller annat. Så vant jag att vi tror på att vi ser väster och kommer till. Så kör någon steg ner för så vi ska linje leverera rättliga stärsk.
0: Och så färrar vi så spärkligt att för när skulle vi lägga något träd i besträmmer på Björtrysjö.
1: Jag halt jag satt hukta det just när. Jag halt att besträmmer vinner uppe bara. Så du tar Atlantisten jöknen. Ja, spel ju också ja, då allt det blir Björtrysjö ganska mullvis i morgon bastlod. Men tar vanta mycket stövnar. Det vanta mycket stövnar häver alltså besträmmer. Tar ju ska alltså Björtrysjö skapar inte större. Det har också hissen skott som inte är ordentligt här ska vara och så. Ibestreimer alltså bo i hövren en gammal hettare och tar här också annor och bo för att
0: ordentligt mål. Ja, han är en fox in the box. Ja.
1: Ordentligt gott forward mål alltså goda gamla slän och pressar sig jöknest och tekniskt
0: mål. Ja, men det är faktiskt en två ordentligt go touch.
1: Ja, ordentligt gott alltså. Och skorar.
2: Att smärta mig väl bo på nu det att han spelar en lie som inte alltid kappingar för att utländskt någon alltså tals jag i allmän. Nej, men han ger sig upp. Nej, han gångs ju vipa vid örmen och tvattar bulten. Han spelar stövna och kör fullt ut i köknen.
1: Alltid fullt ut.
2: Och prövar att få ett mål och älskar att jubla. Det är en allöper som älskar att jubla till det mest fantastiska världen. Till energi, till orskan. Till tog vi det hitcha. Så känner en man som är inne i sina bulten och skorar till 1-0 och så bestämt det här och ger ett eller annat hus eller ett annat. Att det blir svägare av det. Alltså, jag älskar Pippo en sak i. Till så det ska vara. Du ska jubla till att du skorar. Till tog vi det hitcha två bulten. Ja. Och han är en att han häver till att visa att han pressar jag.
0: Han har lima över bussen.
2: Ja, och vill häva att han målet tog att ha betyg i negafirian. Och det är alltid cool. Det är inte betydligt några för brötters, men här är det så boet som pratar han till 2-1, nej till 2-0 som så avgörande dessutom.
0: Så vi kan bara stämfas att det här att Lukas under värld, hur underfärden är så tidigt det blev rattliga spännande i nere halvande och...
1: Blöva, i allt är
0: det är spännande.
1: Ja, det är spännande. Det är fantastiskt att det är en urslund som vi där var.
0: Och viss gången hällde av fram till HP så kommer det ända mitt jag som äldre någon här. Är det näka som ligger under HP då så är det värre i hessar stöven här till där vanligt. Och vi först gick nu åt Archersberglöt en flott triatier labbe. Och jag hade AB vinner upp på bordet var bättre än nästan ett par meter sedan dessutom nu stod vi ihop det. Men det är akkurst rau ruskande gale och jag har några bullfälla. Och vi har sagt att flera färgerna
1: är... Ettla är det inte.
0: Okej.
1: Ettla är man inte bättre än det här. Det är så att jag huxar i lunch om att göra så. Visst du hickar efter som spelar som gänger med där, alltså jobb, alltså ja. Är det en hoper som säger... Topp 3, jag lämmer Ivas. Det gör jag alltså. Jag på inte lötande Ivas du i min hobby är bättre än det. Harst att säga, men alltså...
0: Ja, fast det är lite chans att ta plås.
1: Ja.
0: Det är 15 steg att
1: ta plås. Och tar det väl inte. Och jag är ju en större parst att det är eländig för att spela. Alltså, du ska sucha någon idé i något som helst som gång för dig. Nej,
0: det är inte något attland.
1: Nej, det är du inte sucha. Vad planter här och vad vet jag renna och hur ska renna kvät och hur ska kvät. Det viskar som till allt bara må för oss. Så det viskar bara med. Och jag helt en större parst att det är eländig alltså. För att se det akkurat som det är. Och utvidda vannar det säger så här i kappis du gör alltså.

0: Alltså hänger inte samman någon gång. Då klarar inte någon att sätta Elmgren samman och spela något som helst.
1: Och det som undrar mig, och det har vi sett upp till flera för det här som har björn i
0: färg. Spår ni inte om oss när en utgör mentor och ni ska ha en mentor att träda?
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Ja, men så måste vi, alltså då kommer vi en man din här. Ja, han nu är en värre än 24 veckor. Ja, sånt några bröding. Det kanske bröding till där värre snackas.
1: Ja, ja, är så jag avsamt du det gång till någon gång på ni rätt. Vi är låta en mentor och en mentor och mentor. Till samt men det är alarmklockor mot inte ångstan uppe.
0: Är också inte alla stan. Men jag var bara kvart kvar här förlägger till att göra något ett om tar inte ha möjlighet att göra något om till resurserna är inte till stiga ett lag för kvarter. Så jag är alltid bara ända stormans mobil och viskar halt markottli. Det fyrt att det gick ett land så att det tittade och skjöt ut och bröt ditt och datt och nötte av Krosle och allt möjligt sådär. Jag var inte skuld i kändet nu. HP är 5 steg från nyflyttning. Eller klara, visst det? 5 steg från nyflyttning.
1: Och där tappar jag mot Lin och där kappas mot.
0: Ja.
1: Om nyflyttningsna.
0: Tappar mot Alpe, tappar mot Ripsreime och allt det där.
1: Ja.
0: Tappar man över alarmklockan.
1: Tappar mot Björtrush.
0: Ja, ja. Alarmklockan borde vara.
1: Men tappar mot Björtrush. Jo, det gör det ju.
2: Tror jag. Ja, fyra det.
0: Undersatt ja, men alltså, man säger, alltså, tar det 5 steg från nyflyttning om hon tilltar skulder, jag vet inte, tar mältas ju till att vara förhörmarskandater i januari eller februari.
1: Ja, det har köpt näkvinn i ödlen för nu, det här var ett mynd inte absolut ringas alla barn i förrigen, som inte var kommit med ändra en gång. Moses.
2: Ja, hej, när det går nästingar, men alltså, han är inte vant av Mitchell och
0: sådär. Han är inte vant av Mitchell.
2: Nej, men det är väl det här som är problemet jag har på.
1: Men det som fär med att skriva med nackan, det är stövna som har blivit farlig på, det ska gärna vara ett inkast eller en debult. Det var ikke gammelt.
2: Nei.
1: Her er vi til det, Trondrag.
2: Jep. Ja, ja, men jeg har vært i Njøsson Lange. Jeg har alltid håpet den er utrolig ytla sammansetter. Du behøver den her 8 backer, eller hva du behøver, alle innom. Du brød strategi mitt i Øtlund, og tveiter unga menn inn i dystene mot denne søy, men du tveiter ikke inn til æra dyster, med landet Tofton, da du vinner. Det er sånn at jeg rønner som har funnet det, og hvor skal jeg trykke på det her, og hvordan skal det rykke? Og så alt som jeg har saknet Lange i håpet, det är det som jag kallar för att ta arrogant och boltspelarna. Alltså, du märker inte att du ska vara arrogant, men du ska vara arrogant vid bolten. Och vi ska nämna det några nödvändigt, så det är typiskt hapjer, som andra har flötat till dem. Alltså, en människa som tårer att häva bolten genom mittelrummet, förståelse för när du ska hålla på, när du ska släppa bolten och allt det där. Alltså, en spelare som kan spela runa, vilken när du kommer vinter och tämja bolten, han kan spela, och Sori när du kommer vinter och tämja bolten. Alltså, han är en arrogant boltspel. Arne Samuelsen, nu vet jag att Hapjer Jörgensson Alfred Bihaltana, men Arne Samuelsen tar han spalt vid landslinjen nu nere i Baltikup, tar han hever balten och bussen pressar över, så särskilt han hever det här. Hade det som jag kallade, hade det som jag hade hap i hevera, och jag nämnde flera för när jag hade till dem som Brantor är att spela minus jag har med, så du kan spela en torfer, en omstående här, kommer ett liv i 4 stora mån och rännande efter, och så ser du då vi kommande, spela en go elvering och så ska det hända också ångsten, ja. Hap i hever ångan alltid är arrogantan boltspelare. Skilt av att han har att här är ungen som kan tänka på att Ottenfridsberg är därför kvar i till dem. Har behöver ungan av Taimon. Här var ett lite glimt och löten av Moses av bolti av er atträtter. Men alltså
1: han är topp alla i början.
2: Ja, men det är väldigt gott. Jag försvärde inte. Jag säger bara att det är sådant som är alltid Habe ska göra också ofta. Och jag vet inte hur ofta ska säga det, men hade är inte Habe fotbollet. Hoppe spelar inte hoppe fotboll långt. Det gör det bara inte. Till sig, alltså Bjarste Bjarkar, alltså hur stor Bjarkar och strykning och
1: sjuka
0: Bjarkar. Jag hade också ont så att jag kan man göra. För det första så är Blackadar Norman in, Steyring, han kommer in och han är inte bara spelare, men han Blackadar han är ju aldrig på ångstaden. Jag var klart vad han gjorde, jag ska funktionen här och nödvändigt. Jag annars ska planera mig.
1: Han fick inte en bult.
0: Jag är inte först
2: och så skiftet du här i Altmar in och i Nudjofors 30 inne i världen av 4 Diop.
0: Och Diop för han skulle aldrig på ett landanlock.
2: Han var ut.
0: Jag skiljer inte alla handlingarna. Och det här låg just, det här du just sa som att det här ta lyckas att lösa sin panik.
1: Total desperation.
0: Ja, du finner på att svagt du
2: gör det. Det är allt. Men hitt problem är att du har flera år att sätta detta samman. Och du har sätta samman på hela mannen.
1: Ja, det är inte något nytt.
2: Nej.
1: Nej, det är samma.
0: Nej.
2: Man sitter runt rast, okej. Okay, det är inte det här som är för att det här som är så. Jag hade bara ett samman sett lyckas. Jeg halte et ytla sammansett. Og til man ser flere finne, det er mest ikke at average ikke kunne være god, 1700-400 eller god, og alt det her, men det er bare ytla sammansett.
0: Ja, så hvis du husker om så alle mennene som var i Habbebunchen av Habbelin, helt du nekker å slå på jeg køy, eller NSOI, eller hvis du nekker jeg kommer frem til nekkerstad?
2: Altså, jeg halte flere av oss er, altså, individuelt et av fyrende fotballspillere. Det er ikke helt galt. Vi kan tenke kontrasten, hvis vi tenker AB nå, og for Rosa Taimon. Jeg gitt det, hvis talansesvennerne tenker li ut, og heter bare en sånn medting, hvis de har hittet ut arg. I ivist mer en ekkert spelare som du kunde ha sagt hesten är mittel 25 där bästa.
0: Borde ju hukt mer archer än ett hopp.
1: Men det är inte ett hopp. Det är bara en omni.
2: Ja. Men det som jag menar vi här är men AB fär kostar några chanser jag en 5-6.
1: Han får 100% chans att arda för mål.
2: Ja, och var kommer det ifrån? Är det minster?
1: Högre sjuka ballon.
2: Yes, nämligen minster.
1: Skria och ha personer.
2: Wuchinger tar spela. Kassarstå tar Wuchinger spela. Minster. En så ju spelar tar få minster mål nu. Då sörst det, kvart är minster att ha på. Är det att gippa nian? Och i fjördlöms och sättninghåll tar våra minster ur renningen vid Jakob och Grön. Och jag har stora viring för det är att att Grön är inte här och Jakob är skall. Jakob är en av de favor rättvända och alla barnen som vill ha och förskån fotboll. Han manklar ju Habi och han får lösa upp.
1: Och han luktar och stövund har Jakob kommit in i Johan.
2: Jakob är helt säkert att lösa upp för Jakob.
1: Men att du är så vanlig som Habi är lötande så borde du om inte annan haft en defensiv som säger spelar för. Men här blir det där och rosla Habi tar vara simpelt en urlattande
0: defensiv. Visst Jakob ska fungera så må onkel förande basten framtland.
2: Ja, nej det är sant.
0: Det är en stor troblöshet.
2: Och kvart gör att han kippa och pumpa in sig upp i röna för varje när sig upp i den hem och så samla upp returer. Så sa ett dag för falla.
0: Ta läsa in AP Lisa Hobby och spalta sånt som han står en passad. Alltså är väl rätt imponerad över att näkna bollspelaren så upp.
2: Ja.
0: All little notion.
1: Sälja hörs för jobb.
0: Ja, sälja men alltså det gäller rätt alltså mig vatten. Ja, alltså när Steingrim.
2: Ja, Steingrim.
0: Ja, alltså han imponerar.
2: Han är goer.
0: Ja. Alltså och han mäknar spela ja, går så en hoppspel.
2: Ja. Utan det var akkurat det som kom till.
0: Ja. Alltså
2: AB och det är någon jar är AB tar
0: rätt imponerande
2: av bollen.
0: Rätt
2: imponerande. Och det är åtta antar det starkaste vänsterspelare av mine Moses han är inte vi.
0: Men alltså rätt imponerande av spelen så AB stora pasta det snon.
1: Och han tar från Malmö rätt upp ju så här var där trutcha stöv.
0: Trutcha stöv Johnson.
1: Här Bjarste haver en av de flottaste bergens när jag säger. Ja. Parada. Så har du en cutback som borde vara i kassan och så på Eirik, en på tvörs, han skulle bara skraja ner till Jordan inte. Och så spela där
0: Morjansson. Och allt har sig all uppnå i och har befann inte
1: det. Och allt är högre så är. Och så kommer Kappak till Bjarska Nilsen, han så lammar ner till det. Och så verrar Jimmy Abdul snutt för Brossbarska eisen.
2: Till att säga det, jag måste säga
1: att jag säger bra. Klockan Brossbar. När han blir klickt där, vi tar ju oss av sådär. Okej, inte långt runt
2: det. Han hejer till det som vi är där för att han är ifrån, mitt uppe i arbetsskolan. Och Jimmy har ju funnits guldkort, Arne.
1: Ja.
2: Och Jimmy har också sett sig ner kan man också till ett vaksam, nu tyrrar du här. Så får han en kall och jag också, vi känner tvärt sig.
1: Ah, nej.
2: Så har han alltså en avgörd.
1: Vi stannar samma med det. Jag stannar en 34 HB över sönare och tar alla halda möte och är glädje för att klara frysäkare. Klockeklars brottspark. Antjivast, han blir fält i det. Men det är väl så stömt, it is what it is. Men du hade malet la i luften i lunchen. Att nu får det hända. Och då gör det.
0: Och vännerna som hoppet gör det inte vi hoppet som minst så. Hon var öppen som vi var inte kväll.
1: Som en chalsor,
0: ja. Ja, nej. Det är inte en chalsor som så som jag var öppen. Alltså, ta runda jag nu 6-8 fyrer när fotlar fyrer jag nu minst så här. Och tar funnit inte till att däcka upp och lösa det. Ta var bara spurning runt hög. Inte rätt till Elvind som kom. Och hon kom till Bjarsko. Han knallade bara ner till och tar spalt i alla äldringar på handamat. Men och fan omgå det att däcka de röja av ett land och lukka de nyr.
2: Men nekvart har man Habelinen som är av HC som är av fyllt vid Jöken Tuyna. Det är släckt kommis av stövna att du hade tvättat sig bultarna här väck.
0: Nej, precis det. Det kan ju säga att Ivis och Jöken Stärska spelar ner. Tar mekna inte väl att spela bult?
1: Nej, men alltså det har ju svill sövna att de upp tvättar bulten väck.
2: Men hade fjore fjärd att sparska bulten
1: mot hästmännen? Men att han och han tvätt bulten väck så är det trots att fyra sammanhängande älvringar. Och där är det ju balansen när han tvättar väck. Där är det fullt manna i bäckset ner. Alltså det är inte här, sjön det bulten tvättar väck. Men det är inte så mycket för det, och släck mot hapen. Det är så sagt. så har vi hur vänta chicken mot AB till att för nöjes så att AB spelar fotboll.
0: Och när andra fotbollsspel som Assur lägger för dig vi en upprycker av här män är pura pura kallt med bollen och tackade roll och shots är totalt pressa i vikvar så rynna att spela sig på sjukt och mäknad ofta vi ankrar smarta vänting eller små spel kombinationsspel här här där spelar hoppar nu veckas ja mamma jag måste bara säga är ju här till jobb är rätt imponerad av Slinner att det är en frakta såg.
1: Men så det är så tatt att här har Sejans det nu och har vi där vänt och kunde, så kunde det lite något att plats i
0: att hinner fyra fem linjer få all för inte för boja. Och kanske för några gå på men applik så snabbt som vi väl fyra nu och för få flörst i. Så inte ju inte.
2: Att det har akkurat vunnit en så ju HP ja. Så till och med det. Men är det sant att vi vattnar mer och att här är det så hårt.
0: Ja, men öll altså 5 linjer.
2: Det er ikke det er ikke öll verden. Det er ikke öll verden.
0: Öll altså 5 linjer fer ikke knapt igjen. Jeg vinner alle sånne fotballsyns.
1: Nei, tar seg 5 linjer så har vi urokna.
0: Ja, så andre det, ja. Tar vi under AB.
1: Ja, ja, det det. Og som det ser ut løtt ned, Bjørn, så får HP langere ned enn oppe.
0: Hvis det presterer som at her Arjun Jar, så misser det enda flørest i. Nå er ikke vi munner
2: det. Det som jag läser är över till AB till nu är Bolle Sunday Moses inte vi han är väldigt sånt här han liknar spelare är jävligt imponerad av John Steinkrumson.
0: Ja.
2: Vad är halt jag vet spalten det vi är till AB han har vi kvar i huxa jag. Alltså hesen kan spela det så in i bästa för ja. Alltså det är som i huxa sin fotbollsintelligens är han helt här och så kör man in och spelar mina och är vet inte Ivars om för tjia väl skulle vara mina om man skulle flytta Kjell Henriksen in att är han för lite till att komma in i en famous me vadla. Men Jon hade ju ombord i snäcka som hänt ut i Arjun nakra nu. Schalsa lite. Torskil skala stendermal. Han är Arjunar, han har kostat mal i omkring distan och kort över en öljig brölare och allt det här. Men tatt att så mangla 2 minuter och bollen kommer i 4 och han får ut och i mitteln trutsar och hesa för loftar och någon lycka somma. Och man har valt att Arjun och säger, men vad ska vi torskild spelar, man har Romersk Hense som inte är alltså beinlöst i dystar form, men han vänner vi nu och så vidare.
1: Han har alltid varit rutin då?
2: Ja, han har varit rutin och han kan gott spela 2 dyster och han tåler gott vid stage gånger ordentliga väl och så vidare. Och så är det när Jesper Sörensen, han är så mycket skatter att han kommer i första läge efter att han sommarstagen och tar rocknet till närre vi i september man någonstans, ja. Men det här kjölsa lite som du knappt vill finna ut i Arjun att göra det här stängt. Hade det samma kjölsa lite hade jag som man vill säga uppe 60 vid en och tog i och arreisning att här är det som runt spelar du har fast chansen men det är nog så till att AB har haft en tillgång på 2 år här du har lyckats som skrua upp för det att nu spelar vi det på händamatan hur vi gör det och matar man spelar fotboll på och ta halt jag bara här är som spelare som växer som är inte hejer sig för att växa och här är det äldre kommer upp i mitten nu som bjar sig fram som jag ens nu också okej här kunde vara färgen du kunde vara färgen efter VB som är nere och jag tog Jeff Stattna 2 år eller ett eller annat och ta kicksar men du klarar lyckas med att hålla dem till och så har det en pura grejan spelstull. Här är han inte nive. Tar här var tvärman som inte flyttar inte trutsar innan mina till det ett annat. Nej, Jon Frin spelar här. Punktum.
1: Som jag lukar att jag var Søren Samuelsson att shout out där. Som dränker i Brimer stod han här och avvuste och sparskar i folk nyer och böltar väck och skårar.
0: Ja, och skårar. Nästa mål John Jarl eller kvart.
1: Ja, och så är det Sean de Hermlet där snä att bara prata om Barstall Jarl han spelar så tjatter jag.
2: Är det så galt för någon?
1: Ja, det skiljer Lennon. Sambarsson och Kjolvon och till Sean till näga piss och till näga som har blivit bruk för en klättare.
0: Absolut.
1: Men han blir så som är skiljer Lennon inte töker och till Sean det kjellet. Men hvis vi helst skal gå rundt denne dissen, ja.
2: Søren Samuelsen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Tyk smart,
2: ja. Nei. Da har man skallet og ballet normalt til trojeit, og alt det der. Etter en uimind er jo at hvis du får folk av trojevast, Brian Jakobsen, alt det der. Alt spiller som har svatsa og vært ute her og her, og over vi, Søren er given, og Jon Stangrosson er avsetter i HP, han er kommet ut, og Brian Rikka er ikke ordentlig av verden og ferdig fotballspillere, så kommer han ut etter at du finner alt samlet i sånne gruder, så er det lester tiltak nesten. Du samler i sånne, blander en gruder etter, og da visste jeg smakker,
0: va? Så har du... Bjarka Nilsson som dirigent.
2: Ja.
1: Ja, jag får lov att säga att det är renaissansen till Bjarka. Det är det bästa jag säger Bjarka.
2: Arjament som byggde var Arjun skulle spela vi upp.
1: Ja, okej.
2: Det har visat sig nästan allt.
1: Ja, men inte du. Han är störst okej i resten. Men det är det bästa jag säger. Ja, men vi färra i ödelförn att runda mästardalet näv. Och i alla år ni släpper dig en ägna nytt vid landslivsvänjärnen. Är det soppmål långt där? Nej?
2: Nej. Nej. Det är det inte. Det är undrar mig kvar för att det ska tacka så länge att det är så upplagt. Så är speglerar på alltså, om hur man brukar mining eller är kvart lukar som

0: Vi har som tøyarskainon gjør det Disney Cinderella, Sleeping Beauty, Lady and the Tramp og Alice in Wonderland. Store animationsfilmer var i atra suttja skutjanon og allt så gott ut. Men så døg jo Walt Disney. Sørste filmer i hammer vidla gjerra var The Jungle Book, og enda i silverskaie samme vid Eia Hansa. Etter dette blir jeg i bronseskaietarra, etla myrska myølten om en vil være mer dramatisk. Då skulle det inte känna till konvittlat, till hovast detta tygärskaje vid röpt myrska myölten till Disney, så märker det inte att filmarna i vår Georgia var vana med. Jag kan till döms nämna Robin Hood, Aristocats, Winnie the Pooh, The Great Mouse Detective och Oliver and Company. Men Disney struttes vid att finna vägen fram utan Walt Disney. Här var Ange Sanger, Ange Prinsesser och Ange Aventur. Där tvärt och bära ting av vägen och vana och att det fäste sig. Omfram dagen till Walt missade det eisen tygande starsfolk hesa tygina. Taramidlun filmstecknaren Don Bluth. Han har sagt upp till Disney och har tidigt över 20% av filmstecknaren hon visar och stående sitt egna fälla Don Bluth Productions. Han gjorde Spanavén en stor kappengarnator till Disney och gjorde animationsfilmer såsom The Secret of Nim, An American Tale och The Land Before Time. Hese filmene fikk jo atler bedre utgangsmessige inntøk enn filmene som Disney gjør det om så med tog. Disney høtte tog gjør seg en film i etter The Black Cauldron. Hese filmen kostet dem 44 millioner dollar å gjøre, og det kjente enast 21 millioner dollar i natten. De miste av det samme 23 millioner dollar, og så fremtiden til animasjonsdeltene helt svørst ut. Men så kom The Little Mermaid. Hesen filmer vi var likestjøttnarer av Ron Clements og John Musker, som avhørte arbeid sammen i The Great Mouse Detective, kjente så mye av penje innatter at de finket bjerke av filmsfilmerne. Oliver & Company, vi kom ut bænt at han av The Great Mouse Detective, var eisen den mest urslidde gode filmeren til Disney i over 20 år. Men la jeg komme fra atter til The Little Mermaid. Ta hverandre storyen til Walt Disney Studios, Jeffrey Katzenberg, var samført rom av filmeren ikke for å klare seg vel, till han var en utgåsaren jättefilmer. Men Skyver för han. The Little Mermaid bröt i allt och kände över 44 miljoner dollar bara i USA. Disney hej om syr från uppskriftssyna. Clements och Musker var det bara med en samfördrom att The Little Mermaid skulle följas som en Broadway-sangläge. Hetta suttjar vi datter vid stora sangläggs kända sangnån och tjäna som tjallstänkor sövnar i filmen. Där kördde ägsten prinsessorna och jätter och Georges Heimer henne är häve som i sig själv gav honom en omedeliga stora fätan av stötterna av Heimen och i högspersonen är färast ui. Sangtextaskrivaren Howard Ashman och tonaskalde Alan Menken och i hade arbetat samman i Off-Broadway sanglägen Little Shop of Horrors hade finnit ju avbrytna att göra tonlägen till filmen. Ashman hette barnavägen av Disney om att bröda personen Clarence och ta var en angelskor huvudstänare Krabbe Clever and Crappy ur Jamaica och vill de ästen bröda namnet till Sebastian. Hända bröding avarska i tonlägen och spår till Sanger såsom Under the Sea och Kiss the Girl borste ur. Han helt ästen att det var tyckningen mycket att få sjönläggare vi och vi hade röntor vid Musical Theater. Och tog fick Jodie Benson som är i arbetssam vid Ashman i Broadway-lägen och Smile, likloten som Arie. 16 november i 1924 kom The Little Mermaid ut och var bara vinn väl ett namn. Filmskritikern Roger Ebert säger att här får vi de suger att det är sådana frigivande, originala och kata Disney-animationsfilmen som vi ödelminnast från Snow White, Pinocchio och öron klassikaren. Filmeren vann en Golden Globe och Oscar för bästa sang i 1905 och är det enas höskande att vi får höra han nu. Här kommer sangren Under the Sea.
1: Ariel, listen to me. The human world, it's a mess.

Her hørte vi sangen The Bells of Notre Dame. Der neste trutje filmaner enda og enderføringar skaie tja Disney. Hese våre Hercules fra 1906, Mulan fra 1908 og Tarzan fra 1909. Av hese filmen det vantande Mulan og jeg har haft til langste avverskanda, men til anna tog vi ta finka enda prinsesse av træt. Efter at etgang kommersia Sølan tja The Hunchback of Notre Dame og Hercules ikkje var kolveltande, etla neka a drepe av, vilde Disney i Berun Ötta smutja sig undan att fåra avskårarna vid en enon Lion King-luknade film i stött, då jag där gjorde Mulan. Mulan kände 30 miljoner dollar vikskifte han var suttit i biografen. Efter det kände han mer än The Hunchback of Notre Dame och Hercules, men missat näst att tjäna en snäckvan penning som där fyra filmarna är i enterföringen av Disney. Vi får nu att höra A Star is Born ur Hercules och sen A Girl Worth Fighting For och I'll Make a Man Out of You ur

0: Og vidt færre til kjæ er skrønne kjæ okkun søvna parsten og i kvalt vidt av at du gynte nå, så gjerne sender vi døvra tøvlag til klokkan 8. Ta i det sendingen praktikanteren, etter et tøvlaga sending. Etter tøvnden klokkan 3 sender vi popversten, Jakob Magnussen popverster, og en tøvma 17 etter tøvnden klokkan 4, vidt kundusson eg møyra, etter fjorda sending om føreskan lampuna og en sendere som Svenor Trøndarsson kjørte i 2023. Vi tar inn til klokken 5 og 5 minutter i vår 5 og sendingen vi tar av Tore.
1: Og tar du sikler herfra og først til Osland, så det lukket som hun blevet en ikon for bygdene. Det det som faktisk sats tydeligast av ødelen.
2: Hun har sett seg nærke fire, og hon virkelig har sett fire jeg får etter.
3: Så har jeg enda under satene, så kunne det være lastbilen komme og lytte derpå. Og sitte der av nere ved hus.
4: Vi tar ordet av Tore, og i dag klokken 5:05.
0: Klokken 6 her var vi tøyende, og sendes igjen i baden utvarsper fra i morgen, og etter te og en sammenrott ur sommermåtene.
5: Minst til at jeg bare tjekk til og vi 6. juni, tog alle selene er og vi i lodekastelen om dreimaferiene til Paris.
6: Ha ha! Hei du tjekk dyrra!
7: Vid det bättre samtäcke. Batche, tjitjink, pension och hojm. Bättre. Ett fälla vid oja och fälla.
8: Terrassovika tja fråga. Vid lätta 25% i avslott av alla terrassovolju hesa vikna. Eisen säljer vi 20 liter av betongmaling för ena 680 kronor. Spär heilar 400 kronor. Tja fråga och hålls ju i havn.
0: Och nu är klockan 20 minuter och i halvgonatt.
9: Uslenska havstovan melder til at fiskarmonan det meira av lotno, då stånderen er vel 4. Det kan kjeva større lotnokvoto til føresk skip nästa år. Badna Bete leder skola taskur til familjer som strujas fortjallia, en ånden truar samkomma hever tidsi sti til stolen.
10: Det er meira enn 1000 bøtt som lever i fadagavå i fyrjan, så tilbøy er nøyot.
9: Og Marius Borg Høyby, sønner norsk og kronprinsessina Mette Marit, i morgen dømt 4 år i fangsel for at det var framtver neitøker omframt under brottsversk. Første vei avtalen vi i Osland gonger ut 1. august, men ikke noe avtalen vil gjøre for den 1. januar 2020. Det sier Bård Nilsen, landstyrsmøver i første vennomalen.
11: Det är nog inte näka trusht då från första följande till Ryssland om att få avtalen för långt då och ta i hej en stortan fond i samband med att Rysslands fiskeriministern var hemma i färgen och en öron fond i sista veckan här vi tagit och samarbetsministern hade fond till ett land. Det var faktiskt fiskvinnmål och beredskap och omkvar som hej fond till hemma i sista veckan. Ta vi fiskeriministern här och ta avtalen vid Haldið tóra sigi að við nokk ekki koma að fá lunch í átalana frá 1. august og framöftur tói að bæja London í hafa fiska sinna kvotur hversu nötju við vant að klara fiska þess að við hafa íslensku nötju og íslendingar hafa fiska brevbarna tói tóra hafa fyrsku nötju og tói ekki trústa frá hverju London og tói vant ég ekki að nokkur átala verið fá langt frá 1. august.
9: Tei 8 fyrsku skipinu og í fælan og nota skip kunnu fiska nær um tvífalt sem ekva lotnu og íslensku sjekkvi komandi ár. Og Íslenska hafstofan melur í öllum fyrir nú til 1% større lotnukvotu næsta ár enn það í ár. Og Íslenska hafstofan sigur at rælit að fiska 338.000 tons af lotnu. Fyrir eiga 5% af kvotunni sum eftir hesum skuldi gefa 16.900 tons. Kvotan fyrir í ár 90.500 tons. Men enn ikki heilt vist að fyrsku skipini fáa so nekk meir og í sum past.
11: Det är så löst att vi inte har någon avtal här, så vill vi hellre inte låta till första skipen. Och det är så det som ligger ute. Jag vet få partvis låta från Island och tar få näka av ett äckång till fiska brevpartner som är svartkraft i första nötje. Och det är så det är öppna ut i det här svartkraften kommer och sin drattarna låta i första nötje. Så det kan man säga att det läggs ut av i strust då. Men här vi en attra så det är avgörande för färger och för första vinnarna och för allt färger är så att det är en jaunvå i avtalen och det är det som vi förhandlar utifrån att vi skulle ha en jaunvå i den här mittlande avtalen mittlande färger i Ryssland.
12: Så vi kan inte vänta att en avtal av rundskruva för en utmatt årsskift nu?
11: Ja, nu är det inte sånt här. Jonoman och säger att det är svårt för nu ett halvt år. Men jag tror för att det här sammanhanget har sitt upp att det här tecknar upp att det är himmen av sommare. Och det här är så samrådst om att göra en avtal för det tjej 20. Om det här för att gänga väl så kan det gott vara en rundskriva i häst. Gånget det minne väl så kan det vara att det driver ut och norskas jävlon eller kanske för euromårsskiftet. Men det är sådana som sammanhanget kommer att ta in och visa.
12: Men ber du en avtal för ett halvt år?
11: Ja, det har alltid det inte vill gå för förjon. Vi har det här som blev just i år att det blev sagt till 1 augusti. Det var nog att landen tjuslandigon för se det som det är att tar väl då här ett avs trusta för en gång till att göra för långt ut all från 1 augusti så är det att vi blir trust till att göra en avtal nu till det vantar nog inte vet att det fiska akara kvoter till det gör vi det vanliga inte silten player över de hästen i år var så happen att vi klarar att fiska silten och hållta norr jöknun og í norsku nøtju. Og tøy onki trusta kvørsta fargin í Lúslandi og tøy ikki neiðu at fá lunch out alna frá 1. augusti.
9: Segju Barnelsen, lastursmævur við Frans Jensen. Barnafamiljur sum strúyast futjalia kunnu nú søkja barnabæta um stól til skúlatasku til börn sum ferri fyrsta flokk. Ónemnd trúarsamkoma hevur tíki stig til tilboði. Hedvig Johans dotter Høgnesen elskrivare i Badnabæta og hon greier så leis fra.
13: Det var en fyrspurning fra en samkom i Førjøen, som ikke ennå var nevnt, som spurte om vi kunne løse vi mulighet at søke om en skoletaske til teipet som bygger første flokk.
14: Hedvig Johans dotter Høgnesen helder at det nøyot vi en tilbøye som hæsson.
13: Ja, det mer enn 1000 bøtt som lever i fadagavå i Førjøen, så tilbøye nøyot. Bøtt som bygger i første flokket til det mest stedet som vil ha sett seg i minne kjøren vannet. Og her er kunne jeg bygge skoler ved en skoletaske og en penalerhus og en vatten. Det er vel ikke å si for et vann. Jeg slapp å oppleve det i fjør til åker vann kom et skoletaske med. Og det var stor glede og beg til foreldre og noe etter vannet som får sted ved en skoletaske.
14: Barnabæti letir eisini æra hjálp og þeir brúka sömu mannagongdir sum í örun samanhengja.
13: Á heimasynja Barnabæta her liggur ein latja og ein frímil sum man fyllir út. Vi brúka akka sama frímil sum ta vi lúsa við mörlæg í að sörja um jóla hjálp til jólar, etla fyrringar dags hjálp til Barnabæta, etla seila mörkistýjar. Tilbúir atla til börn sum lífur fatagavóa. Og her brúka vi så mörkir sum vi får frá hagstóna. Om kvart etkjenn en familie og fatiga vår. Og alt kun søtja som har en inntøke som nian for lamarset, eller til marset til at livet fatiga vår.
14: Hetta tilbøye rundt fyrr.
13: Og i fjør var det først at vi fyrr fyrste fyrr luste vittu. Fyrr år var det eisne møvleitje, eller hjelpte badna bad i eisne omkra familie vid skolataske. Men ta var det ikke kjipa så, eller ikke varspa så mykje jævnsata som det nu. Men samkomma som inte har lärt på stolen yngst inte att familjen eller barnen ska följa att det är skilt att hemma näka. Men yngst är bara att göra sutt till att en familj som hejer törva och kunna äga kunde få fortsatt till att barnen kunde få en att gå av skolabörjan. Så tydligt är just. Det var just att ordet kipa i fjör och så att det är helt hos. Och är inte här värda mera vid att familjer sätter sig samman vid barnabäta och vid visst om samkomna som yngst jag fortsatt.
14: Jag såg att Lysenchen är av förskolmålet, men hon är ägstning av enskolmålet. Häst målrattar till föräldrar som är tillflyttare. Är det böten som har tillflyttare om särskilt utsett?
13: Jag huxar att böten som har tillflyttare som bygger färgen har ägstning rätt till att få en att gå av början. Och nästa bit är möjligt inte att möjligt är att få fortsatt en stor hvis inte. Eller hvis familjen lever i fattiga våra, så tror jag att vi har varit att vi förstår om hon vi kunde att ha upplysningar ensk och majs. Vi vånar att öllbötning följer om som skulle börja sista flock ha möjliga för att få att dåliga skolataske. Om det då först eller inte.
14: Frästen är att söka om skolataske är 26 juni. Det är frutjadagen i nästa vecka.
9: Jekvan Jakobsson gör det insläge och han tar sig vid Hedvig Johans dotter Høgnesen som är elskrivare i Badnabäta. Marius Borg Høyby, sønner norske kronprinsessene Mette Marit, i morgen dømter 4 år av fengsel. Han krever nå at være leislaten ur værhalde, det kom fram etter at dommeren var lysen opp. Og i syste viko ber Høyby om å være leten leiser, årsak av heisestøvende til mamma og sønne, Mette Marit Kronprinsesso, men fikk ikke vihalt. 22 år gamle Marius Borg Høyby var akkarer 4-4 nøytøker, omframt herskap og i flere førrun. Tilsammans var talen om 40 lovarbrott. Han var dømt for at det var fremt tver nøytøker, men frikjenter for hina boer. Eisene var han funnet sikker i flere øren akkar og punktun. Nøytøkner i Marius Borg Høyby er dømt for at det var fremt, var det fremt der i 2018 og 2024. Rydges advokateren Sturla Henriksbø sier under domsvidgjerne at Marius Borg Høyby skal dømes for 93 av dem om 40 lovarbrotten som han akkar til 4. Han visste å tro et kjenne for aboren til Høyby. Første et kjenne at han hever unga viring for syvvenjon og reglån, bæg i samband med løkregler, ferslerregler og tilhalt. Anna et kjenne at dette en maver som teker mali og i egnar henter og ikke opptidsen av at kanna om kvinner halda at det i leie til hånden av næsta vittar, filmat der eller lyknande. Og tredje etkjenni en maver som hever torrførst at styra sine vreie, som øvensjukur, og som særlig at han rusavur kan missa temarhaldi av seg sjolvun. Vid meta at ratteren hever finnst sera godt grunnarlig at døma ut fra taimon prekvun vid hava lagt fram, ikkje minst utsaknar fra kvinnenon, men eisne filmmanner som vid meta vysa opprunnan til etla sjolvar neitøknar, sier Henriksbø vid Norska Dagbladet. Og Karavaldi kravde fangselsrefsing i tjej år og tjej mannar. Marius Borg Høyby hever vikindje seg sekan i nøkron av Karapunktun, og verjar hans er hildo av fangsel i holdt anna år hver av ene lei. Domarner i Oslo Tingrett var samtidig om at refsingen skulle være 4 år av fangsel. Domaren til samans 128 blæs og gir. Vi færa sjálvandi at omhugsa om vi skulle kæra alvarslige brotene som han dømdur fyrir og som han ikkje gjotta i seg sekan og sier annar vergin til Høyby, Ellen Hålager Andenes vi NRK. Norska Kongshuset hever onga vi mersing til domen. Marius Borg Høyby skal rinda til saman 640.000 norska kroner i endergjaldet til de 4 offrene, dessverre til gåar 435.000 kroner. Bretland, Frakland, Tyskland og Italia til reier av strika galdande refsetiltøk mot Iran. Nu greier brøytingar i tjattnorsko atlanene tja Iran. Det søtte leierne i Heson London, som eisne vera nevnt E4 og i Kjørskvalde, og i felags iveløysing stått etter at begge USA og Iran vottavo at Londone hava gjørst friar avtalo. Iran må omkantu skaffa seg tjattnorsko våpen, vi standa til reier av samstarva vi USA, Iran og alt kjava tjattnorsko stånen IAEA om hetta, stendri fra boanene. SDI-skrivaren Antonio Guterres takkar Londonen som heva stola samrøyngnun som førte til en avtale mellom USA og Iran. Og ifra boan jøkken talsmannen Stefan Dujarric fegnast elskrivaren om tøyndene om friar avtalene, som fevner om fri beinavegen og værende våpnakvult, at Hormuzsundet leter oppattur og karmarfyre vujare samrøyngun. Hette avgjørende sti mot fria ligere løsne og åsemmene stendru fra boanene. Samstundes elskrivaren eisne takksamer for leikloten som Pakistan, Qatar, Egyptaland, Saudi-Arabia, Turskaland og Underland i Økjennom har haft i samrengning som førte til friere avtalene, skriver NTB. 32 år gamle Oliver Tree, som skulle være alt av høvesnavnet av G-festivalen i sommer, deier og i televannlokket i Brasil. Oliver Tree attaver ur California og kjente for sjansjene Life Goes On og Miss You. Amerikanske tonelageren Oliver Tree var mittlent til 6 som døde i televannlokket i Rio de Janeiro i Brasil og i Jar. Tvertiller støtte sammen og døtte nyer av en parkeringsplass til en elbila sølo. Høgne Lisberg tonelagerstjåre og i G-festivalen.
15: Nu är han också fäxt. Han andas ut och är. Så vi har pratat samman om det. Och vi har inte gjort för just det här för att onkel dör under någon så är det urskrande.
9: Kvart vi tajma som här var köpt ägång och mest bara för att höra Oliver Tree? Få att ta i pengar efter eller hur?
15: Ja, först och ettlöv så får vi inte melda ut om det man kan få pengar efter. Vi kan gå ut från att folk köpa sig en biljett till G-hållda upplevelserna. Da det sagt, så hvis det en grevgenker etter tog, så får vi det å takle til støvnene. Ta jo en kjemer, hvis jo en kjemer, men... Vi får så her G-festival om en måned, og han ser, det får vi så. Og vi får finne akkurat annet navn. Man kan ikke erstatte en person som, eller en artist som er borster, men vi tar en måned, men vi venter å klare å finne akkurat navn hos den fire. Jeg tenker at det er plass i her.
9: Hvordan lett er det så at jeg kunne er det matcha han og i skrønne etter vi omkronøren?
15: Ja, det blir ikke øyne til øyne råkne vi. Vi får finne akkurat navnet. Altså, vi har også måneder renne på, altså til så renne jeg forhold som skulle passe her. Det skal også mye tøker og som passer til akkurat prislev og alt mulig. Oliver Trivar Østny, AHR, jeg synes ikke Örbus är stöd och det var en motivation till honom att komma och spela GF-svallarna så att jag följer och så. Så. Ja, det är också ska jag kanske ha att han har honom att säga. Så här är flöjer. Flå på en som skulle ticka staden där icke.
9: Säger Högne Lisberg, tonläkarstjåri och GF-festivalen. Oliver Tree har ju nära om 20 miljoner fylltjärrar av sociala miljoner och var av heimsfärd av vannlokan hente, skriver CNN Brasil. Och heimsfärdene skulle han så alltså spela, eller av heimsfärdene skulle han så spela av GF-festivalen. Australia fyrir að krefja fleiri miljónir dollarar í skatti frá Meta, Google og TikTok um fyrirtöknar ekki gera avtalur við australskar miðlar tugindni á sínum pallum. Fólk fá allsam fleiri tugindi beinleiðis frá Facebook, frá TikTok og frá Google. Vit halda að vera rættvíst að stórir tæknipallar stóla herra journalistiska arbeiðinum sum gefur tæknirísunum klikk og inntökur, segir australski samskiftismálaráðherrin Annika Wells tusdaginn. Hon och stjärnen mellan till att skatta paddlanar vid 2,25% av tui som där få i vinningen i Australia om där inte göra egna avtalor. Paddlar skulle göra avtalor vid tuinta stover, göra där inte det, ända där vi är rinta mera, säger Annika Wells. Sambart uppskottning av australiska stjärnorna ska skatteren komma i gilte från rockskapar Arnon 2025-2026 som alltså börjar nu 1 juli. Ägjanen till Semju om tynta stover märker att om en paddlor inte ger avtalet vid milen kommer peningren till åkara och vidbär att här vujare till milen utifrån hos en ekva journalister de har sett i starv, säger Wells. Australiska stjärnen väntar att få mellan 200 och 230 miljoner australiska dollarar från företagen om året till mellan 900 miljoner upp i 1,15 miljard kronor. Södra vevor vannar, lite låt av landeringen minjan 5 meter om sekunde, samt 3 och kanske akkurst äle och i stövån torst. Och i kvällgångar ner i Estan, hiten ver 5-9 sti. Og i morgen låt til frukslåt Estan 3-8, sammen 3 og iverøver torst, sent setten av parsten vekster han opp i frukslåt til fruskan vind 5-12, og om kveld til regn. Om natten av frukslåt til fruskan vind av landsen ikke 5-12 meter om sekunde, sammen 3 og regn, tar vi hiten 8-12 sti. Vi tar i dag med til Anna Horst at Østlenska Havstovan melder til å fiske månande meira av lottene til stånderen i vel 4. Det kan kjøve større lottenekvote til føresk skip neste år. Badnabete leder skola tasker til familier som strøyes fortjallia, en ånden troer samkommet hever tidlig sti til stålen. Og Marius Borg Høyby, sønner norske kronprinsessene Mette Marit, i morgen dømte 4 år i fengsel for at det var fremt tverneitøkker omframt under brottsversk. Redaktør i det Jan Brian Wittfeldt, tekniker Bjørn Hense Bekk og i utavstående Sikron Brent.
16: Korsetting Kistan vi Anne Sofie Hansen, født Heinesen, vanlig nevnt Anne Foya, etta ur Santa Vaje, verur korsett i Nørrelands kyrkjene og i Holstebro, 19. juni, klokkan 14. Tei vi vilja minnast Anne Foya, kunne jeg leta sambollen noen fyrir autistar av Møyrevei 13a og i Klaksvøk, eina peningagave, konta og i Norge sperrekassa. Gjærarferun i fyrjun verur lust, sætna. og konkurrer fra Folfæra kommune. Vegna omlegging av vannleggingene vil det stangt for vattnene og i Toftabønnen, her under Bjarnavegi ved Søyegøten og Sevdalsvegi ved Søyegøten, og i morgen, torsdagen, 16. juni, klokka 9 og til Erliot. Folfæra kommune. Fra glese. Frestun at søkja inn av marknavarførslebøskap og altsjåa handel og marknavarførsle 15. juni. Nære kunning av glaser.fo. Hekre nam av glase. Bingo verur i medvaje og i kvöld pensjonista fellegje. Bingo verur i kvöld fjallet. Og til neste sending kommer klokka 1, sender du førskan, du er da, tonleik.

Hatta ver can fight the moonlight, Chalian Rhymes. Nu får jag spela en av filmstånläggen. Den filmen som jag får spela är At The Spirit. Han kom ut 14 november 2002. Att det tånläggen i filmen hever han simmer just. Och han ger öljan gåan filmstånlägg. Den sangren jag får spela för tikkun är Here I Am som Bryan Adams singer. Bryan Adams singer alla sangerna i Spirit. Tan sangren av platene som The Spirit, Stallion of the Cimarron. Og hon kom ut 4. mai 2002. Nu får jeg spela Here I Am til Bryan Adams og Hans Zimmer.

0: at vi skulle ha en jævnvøye når Midtlandet avtaler med forrige Russland.
1: Så vi kunne ikke vente at en avtale av rundskrivet for en utmatt årsskift nå?
0: Ja, nu är det inte sånt här. Jonemann och säger att det är svårt för något halvt år. Men jag ödlar för att här samlingen har siktat upp att det här siktar upp att det är hinmen av sommaren. Och det här är så samlats om att göra en avtal för det tjej 20. Om det här får gänga väl så kan det gott vara en rundskruva i häst. Gånga det minne väl så kan det vara att det driver ut och narskas jävlon eller kanske för i romårsskifte. Men det är sådana som samlingen har kommit till inom och visa.
1: Men vart har en avtal för ett halvt år?
0: Ja, det är alltid det är inte vi går för förjon. Vi alltid det är som det just i år att det blev sagt till 1 augusti. Det var nog Atlanten Tyskland igång för att se det som det är att tar väl då här ett avs trusta för en gång till att göra en för långt avtal från 1 augusti så är det att vi blir trust till att göra en avtal nu till det väntar nog inte vi att fiska och kvarter till det gör vi det vanliga inte silten player över de hästen ju är vi så happy när vi klarar att fiska silten och hållta norr knon och i norsk nötje och tog är inte trusta kvarstja för i Lyssland och tog är det inte nej för lunch out den 1 augusti.
2: Säger Barbro Nilsson, landstyrsmäver vi Frans Jensen. Och i det här blir det rätt normalt i mötet en 43 år gammal svensk man för en östnast till främma för Rosslands. Mäveren som från 2018 till 2020 arbetar som katerrådgivare i svenska väljarna. Och det är värre som tog Jörskajen, han som var svensk och myndlöken, ska ha nyhetsnast till främma för Rosslands. Det skriver Damars Radio. Mäveren noktar sig säkan, men myndlöken har varit präg för samskiftet mellan han och russiska fräknar till hans namn. Och i hessens samskiftet har Mäveren lagt en av härnavarprofilen som han hejer om vi starve och i värjene. Mäveren var handtidgen i januar, han var meldt av en trygg darvöre till radio till hans namn till värjene. Och det här gör han till att han var den förutsättet vara gamla skuld, det här var eld. Tryggt av öron skriver svenska kjönvarpen. Enda mal vinnjøsningene vær etter at den har døma å få russiskan rydgjøsborgare rett, skriver Danmarks Radio. Urslidig etter rakstor kjøffel fra kommunen vært 25,5 millioner kroner i vinnjøsning i fjør. Men ta i uiløvene kom og treat er hattelig 13,2 millioner. Kommunen gjør de uiløver for 23,6 millioner kroner i fjør. Rakstrar utrasslene var 6,5 millioner kroner, 3,6 millioner kroner større enn mett i Fugjæratlandene. Gjaldføres urslide ble 13,2 millioner kroner i Hattle. I Fugjæratlandene gjaldføres Hattle 22,8 millioner kroner. Det var 4 millioner kroner i Vinninje i 2024. Vi årslåk i 2025 var kommuneskulden 30% av skatta av lukningene. Hon var 2,5% av 4. Og så har vi kommet til vevervannar, lydde låt av landeringe, minni en 5 meter om sekundet. Det var samtrye og kanskje akkurat alle, og i støvund torst. I kveld gonger han nyr i Estan, hiten fra Lidja, i middelen 5 og 90 sti. I morgen låt til frukslåt Estan trutjar til 8 meter om sekundet. Det var samtrye og iverhøver torst. Sannsettnaparsten vekster han opp i frukslåt til fruskan vind 5-20 meter om sekundet om kvølte regn. Om natten av frukslåt til fruskan vind av landsendinget 5-20 meter om sekundet. Det var samtrye og regn og hiten fra litjum til 8 og 12 sti.
3: Nu får jag sända popversionen Jakob Magnusson lägger till rattus.
4: Popversionen.

Hallå, som att så bjöar popversen ibland. Och det här är förröst, det här är också dangst och ängst och amerikansk och allt det. Och skogst. Och California Dreamin' Sunshine Reggae är att vi har lån och Senorita, like it when you call, I love it when you call me Senorita. Först är det Blood, Sweat and Tears, vi Spinning Wheel.

Derin Hocam Lucitrus, Spinning Wheelca Blood, Sweat and Tears. Men då glöpa fram som du gärna och två i fors. Och ett av min indis albumum, ett av Platon i forsna, Lexicon of Love, och ABC. Och det kändes att det är...

0: Der Elvis-sanger om här resten. Blue Moon. Gamma-sanger. Och det här tar inte man till er. Så det är gråsson mittlån vopp och rockabilly och rock'n'roll. Och det nästa är så verlig rock'n'roller. Det är läge som sätter fer och tar en pop-tonlägg som åker fram i sin jord och gott av. Och i det.
1: One, two... 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

då gör det Elna orätt. Hon säger Musa med Majra. Och en mer heter så blir det Mas Mucho. Ja, det är väl att ha bara hejt någon att han var stort Musa med Besa med Mucho. Och det är en utgåva i 2020, en fer efter i Farnar Tujur som Elin Brimheim Heinesen och att Lipitum går ju till år. Och nu får jag till Dansk Melodi Grand Prix 2005. Jag tror att läsa många till er yngst.

popversion är spelt California Dreaming Job, The Mamas and the Papas. Tim Stahl och John Goldberg, det har varit en av förrjön och spelt det. Det har det varit i Hedden jag och sker. Jag vet inte om det har varit sett ni efter det här duschen, men det har varit där och framme vid lån som, ja, high society girl, maybe I'm crazy, och självande, Sunshine Reggae Eisner.

Especially on the last, our single platinum bar, If You Wanna Ride, Just Ride a White Horse. Som amerikanare köpte den här kapp. Det är onkel disc jockey för att spela till Besuina 6 till Gossier. Ja, och så är det Camila Cabello. Hon var pastor av Fifth Harmony, Gentebosch. Kanske mest känd i Amerika, men en, jag lukar väl en som har sett mest av den Gentebosch, den här harmonibosch. Hon får sig en solo, och jag ser här ut och ett klarar han sig väl samman med Shawn Mendes. Och där jag spelat är det känt Senorita.

0: Stauri askeren til landbundna Gjördi at han smekka eit hilt at han mølagen staks ihop. Så igjen ta hever han haft neid å sei, men fri ein og mana så igjen Gjördi han eva selja melkakvotna. Vi tås av i han om tøyna som i færen, og kvarjer atlaner han hever fri framtøyna. Men vid byrja av sante. Seinast og åtta arni hava teia sante gjort møyra og møyra vi grønnmøtte. Ta byrja er vi veltene, men søttene er ta særdia mistovgæren og ottastovgæren som hava velt og selt først grønnmøtte. Undertøkken hever vi gau, tøyta gongu vela slappe av i vörna ta ta selja hana i høvestanen og ærastanen kring landet. Vi var først inn i galvunnen tja Johannes i mistovå, som hever vi bøndi i møyra enn halva öld. Æsni han hei bei mjölkneid og sei ta i han byrjei, men tei selt om mjölkakvötna fyrir nokon arm sojane og bruk han om orskana og pa seien og grønnmøtte.
1: Vi hava just a sindur i gæren her, og sindur smavon arren, men tei som tei starsta i mest vi halde i, tei var tei jo i veltan blei stavna, fela i veltan. Og tan som hever høvs æren av tog alltid, det var Katrin Petersen som lukket som korte tannbolten av Rodland. Hon hei en av henne skaffa nækka pengon, så at nøkker folk får en tur til Norra og til Hetlands. Hon hei funnet jo hos samband i Norra og i Hetlandet, og så får vi den turen, vi var en seks folk alltid. Her var det så folk herfra, rødne, og jeg halte at et ombo fra Bonarstån var vi i eisene. Og vi så en fela oppe i min norra, som fekst vi at det var så, en rikve av bøndron og ekvile smav og framleierne eisene. Enda var det folk som hentet opp ber til dem, så onkurs helte negrar barber og som jeg så hadde jeg slakta rui og et mjölka virkje. Og hetta felleie, ta omsette så alla ta framleislo som ödlis i her små framleierne hødda. Og ta var faktisk halde et her som var så umyndig, eller firmynden til å stående veltene. Veltene skulle være så året hver og vid som er bønder, som er kanskje er sin større, og så de som bærer veltet til husbruk og kanskje lyd sin om eieren til, kunne samle sine fremleisler i en sted som så omsettet det, eller formidlet det vågjere til forbrukerne. Men alltså veltan som fälla köjdes att väck och nu det blev till ginger spackla nigra backa till sån fäll som bär över driven av frivilliga arbetskraft och annars ut till hävring ringkor. Men nu har vi så pröva att veta om vi kunde göra detta fälla till landsfälla. Det är alltså blivit nu bestämma att det ska vara landsfälla, alltså folk runt om allt landet kunde melda sig in i välterna. Och förhoppningsvis kunde vi få kanske inte mer driv i fälla i Patamadarna. Men det var det som lyckades som gör det att vi får fokusera inte mer på att välta gula rötter och porrer och forskjelliga slå av kalle och ja, imens ting.
0: Da vi var nere i velten i Jan Kjartikken, eller nye styrken i Kjartikken, så ser man nesten tydelig at tider for en jeg vujer enn det som det blir jeg i.
1: Ja. Nå framleier vi nok så, altså ja, i forrige skulle alle stå ikke et nok så større nok der. Det er så at når jeg vet oss helt hvem mye det er i vokspottene, og så selger vi når det er klaksvåg, og vi da er i onkre æresten, vi da selger gøtt og onkre i sore, og vi da er rundt onkstene. Men vi da var selgt, og i flere år har vi selgt lukket ut av varer, inntil seneste år. Da hadde vi vært ligge å selge med en parten i januar, omkring januar, februar måneden. Annars har vi sett ett utemöte kanske april månad. Men jeg halte av grunnen til at nøgden halte jo være nok så stabil til samme. Men jeg halte av folk er ferdig å kjøpe mer. Jeg halte til tog til at vi var kjøtere li og selge fjøren. Og det kan godt så ikke ut som at det kunne blivet det samme i år. Det ser jo som det er vinter og passe at folk kommer å kjøpe.
0: Hva er det som gjør at folk kjøper fra det kom, altså hvis du selv skal se et år da?
1: Ja, jeg har alltid to i vøren så gøy. Det gjør, men altså, dette er absolutt ny opptid til alt. Vi tar opp måneder og torsdag og selger så mye der i havn. Så ser man det her øyeligende stort flott og ny opptid, så og grønnmeti jo ikke nevnt å håndtere det hvis du skal flytte det langt lei. Og jeg gitter meg at nærke av tog som trobult at du flytter ur Europa til følger, så er det til at her var det noe frukst og godt. Og det skal jo handfærest øyeligende väl, hvis man ska kunna halta det från yksta.
0: Hva är attmeldingar få att hit från kunden som tid sälja till?
1: Ja, det är bättre få att vi vanligvis öjliga goda attmeldingar och folk ja, till döme skola rötterna till ordentligt träckplaster eller tjocken och för så vitt den äggvä efter, ja. Grönkål till döme som är alltid, jag visste vad grönkål var för näga, men det har vi börjat, men helt är inte näga mer. Och det har varit så att när det nästan än kommer folk att spyrja vad det är och hur man brukar det. Men nu är det folk för att bruka det ordentliga näga. Så det blir näga som är öjliga och väldom. Så man ser näga som purrer, det är man inte vanliga när det växer i färgen alltid. Men det här var ju folk köpt och jag porra är kanske inte det som är ringast att flytta till att hälta sig hampliga väl. Vi får för att det är negva bära rås för att det är grönmed som det här var. Det här tog bättre ihop när vi klarar att halta standarderna. Så det kan ju alltid vara också tar man fast vid natur och så kan också bliva gällig. Och vi kvart inte alltid att man särskilt det och en grönmedium det är spilt illa gott. Men för den äggva så gör vi det. Och vi halter egen och vitt. Ja, men attmeldingarna är öjliga positiva. Det är folk köper. Ja. Vi säljer mer och mer. Det är vad sagt hans. Jag syns inte. En avbending tar vi innan. To be happy,
0: then I struggle to feel. Tar man också om grönmötes framdagsliga följande till öliga vickvarmt. Ofta säger vi att det är ganska bära äpplen som vi välta i följande. Men det är ju, alltså, det här präckar ju att det är när allt är möjligt.
1: Ja, alltså, jag har sagt så ofta att ta du fast vid att välta hela tiden vid natur, så måste du vurdera kvart du är. Och vi tar imsa troblägar här i färgen, men man ska inte gå och bidla sig in för att en väggkrigare är inte bättre halta vid. Och i öron London, alltså ta inte hava troblägar, ta inte välta. Alltså här så där vi är lutschare här har att det näckvar är att troblägar som vi inte känner till av flugon och larvon och jag vet inte kvärt. Och själva det akrud, så han det akrud har vi om i Javais ner i stället. Men alltså, vi måste bara le och till vid Taimon Vöxtron som klarar sig i en så mycket lav och temperatur som i färgen och så är det vintern och regnet och vi kvarta manglande regnet som mamma tagit hand för det. Och mamma Lea visar, vi gör att de sådana luftaler i mitten och välter så in i mitten gärrar som följer att harna vintern. Tui at hera samti öli opi og estan atten helt forskiten, altså det Det kan bli vara kollande stormor här, självt om man säger 30 meter per sekund i ärastan. Ja. Så, och det är sådana ägare som man nöjligt bara tar hand för. Ja. Men det är inte övrigt så att för exempel kan man, alltså vuxer, för exempel gräs, häver en maximum, en bästa temperatur som ligger bara av en 16 grader och så över till. Bara när vi tar för upphumt här så begynner gräs att bli stressad av hitan. Och grönmet i ertas hemma, så tar växer sig om det skjuter och i högre hitan. Men vi har en långre dag om sommaren, så självt om sommaren inte är långt i följen, så är ljusintensiteten öliga huvor. Och temperaturen är inte så långt från tusen optimala, så att när att det växer bara sin sidne, och det ger ofta det som växer. Det växer spärkliga är kvaliteten blev bättre efter det är bara så.
0: Om du ska sitta och röra, tar människamöjligheter som kontroverar för grönmötets framlösning i förrigen. Kvann vi skulle vi färra?
1: Ja, alltså, nu har vi säkert särliga goda omstöver här i Sandet, och jag till Sandjör, och hon är goda. Det är en länte som är gott att välta grönmötet. Men alltså, hvis vi är lite mer att hvis man nöjer säkert att pröva hitta sin efter ägare av vidskiften, alltså, tror jag att det är ringt att komma fram med att göra, alltså. Men jag vet som man inte kunde just ankra, pröva vid man inte kunde just ankra mövlagar för jag bytt omgör så att när man, alltså hela sant och så jag vet en stor part av bönnen och till bästa bövr i landen är inhäckna till sig, medan sig kunde vi haft och i Brattlände och så visst man kunde bytt omgör, alltså flott tær som heimas hegin og tær hegnene som vi har gjort inn i bønnen ut og hegen etla meir uttøyde lente, ja. Så kunde man til dømes velt nek meira i bønnen her samt øyla nek meir og nek værestan i eisen rundt om landet, ja. Så tær heit opplagt tær. Och man kan egentligen vara saktans bruka moljör. Det är inte bara sandgör, men alltså väldrena moljör har ju väl saktans kunnat bruka egentligen till att diska.
0: Jag förstår ni då, här nere i Välten i Jan, att det är ju öjliga störst länder som tid inte brukar till att välta grönmöte.
1: Ja, det är sannhet. Alltså, och det är... Det är bara, alltså, att det här som vi har var grönmedie i, det är inte mer än, jag tror, 4000 färgmetrar också. Då. Och så har vi den äbla välten som plejer att vara en tjej 8000. Det är cirka en halv under hektar knappligen det här ganska, som vi brukar. Och jag vet inte hur stor hans behöver är. Alltså, han är säkert en 40-30 hektar, alltså... av sandgör som kunde vara brukt, men hur som man kan komma fram till det, det är en god spurning.
0: Om du ska välta stora ökar, ska du så inte ha bättre ampo?
1: Jo, visst du ska välta stora stål så att det kunde vara, att man kunde börja snacka om att nökta törven i färgen, alltså, så skulle vi hava negg som skulle igång då, och så nöjes det säkert eisen att vara att synte mig ju större stålt, så skulle det mig ampå till, ja. Alltså vi hava gott nog negg av ampå, vi såg att de vi sa i maskin och vi hava ampå till att rensa vi och i berg och i äpplen och i grönmätten, och vi hava vi där var äpplen har så en upptagare som tar äpplen i upp och vi sätter den nya maskinen och så. Men och i grönmeten är det öjlande hantarbete alltså så och hässe tror 4000 fermeter som vi har var nu. Tabjoar och när synd det är i arbetet det är nägg öjlande vad gör vet du att hålla det rent och allt det och tinna och förskälet så vi det och pressa i synd då. Så ska du välta nägg så är han givas. Så ska det mekaniseras mer.

0: Du nevnte själv att vi tar oss samman Johan när det är vält ni att det kanske tar väl ganska lättare att ta hem som tar efter.
1: Ja, det är det fast du alltså är tror jag för så är nu och så sjovan det Alpasor kan hon blev bara minne och minne och ung folk vis ung folk kommer fram med så så hade te bäj haft större hovlo och mer ävner så det är det fast du att alltså är halt det själv det här är närkan vid ägarna kan vi och är gitt med resan att folk kunde huxa att ta ett år alltså nu i sommar har vi haft en unga hauna gent och hjälpung som över utbyggt sig till gartnare och hon är färden till norra att utbygga sig vojare. Och såna folk alltså visst såna folk hade att ha möjlighet att komma till att så det öde som här så i visst ju att det kunde funka nog så fett på det ur till cykelbanan vid aja är snä färd efter att huxa sin mig om att vara mig själv för sånna det alltså till döms vi äpplen vill ta vi så platt vi ta vita vi det är så rävla när går så igen är vi vore själv för sånna vi äpplen alltså illa ja det är ganska nära när går så igen men alltså ta att vi välta till döms så äpplen växer ju illa väl att vi välta en större part av äpplen. Jag var så inflyttad nägat här. Kunde så vara. Men vi vet då inte om vi kunde komma ut av stöv och kvar vi var det sönder avlast. Och så ta ett av vilket det där var i öjla vanta mycket. Att vara ut av stöv som vi är nu och jag vet mot tjejpa alla mäten i handeln. Alltså, det är inte något gott för ett land som börjar.
0: Är det möjligt att till dem så att deras självförsynande i äpplen helt då?
1: Ja, det är ju visst i unga lötu. Det är en spurning om man fär ett och gärra vid skiften och fär till gjörd så läsnar att man brukar till goa länder till framlöslo. Som är det där så ligger en hundans rygg vad jag gör som är ägla goa gör för nästan ontsja så det att du har fyra hemma säger gangande och en hejlar i hektar alltså det är lik noll framlägsla det kan en och försia sig själv det är inte ordan och det är så att det är alltid att vi skulle fjärna hemma säger men vi skulle köra hemma säger här som han ser nytt och kan bruka länder alltså och det är då bratt länderna i färgen och det är en ägg som man kunde haft hemma säger jag. Men att bruka så slatt länte som till döms böjerna sandet till hemma sig, det är alltså vanvitt.
0: Har det krävt ganska något som äger politikern?
1: Nej, alltså det kommer till att få vad vi gör, ta er och politikern och fruktliga kvinningar, alltså ta er och hoppa undan beina vänner, ta er torra simpelt enkelt nämma det. Så jag har flera gånger sagt att vi har nöjt alla som har lampen om händerna nu. Att här skulle du färdig efter det så här fästekypan och efterhåg denna. Och det kan gott vara att fästekypan har onkel gå ting. Men här är så nek vanligt och hon är så aggommel. Visst har jag inte få brått det. Så kommer vi så långt. Men jag har alltid här. Det är öjla glädje för att häva det här skyltet på att det blir stila. Så släpper det från att göra något vitt. Då är det är trupel. Det är inte det. Det är omedelbart trupel. Men alltså, jag också mer att visst man fick alla flockar runt att arbeta samman om det. Det blir inte till att man ger detta till ett flockspolitiskt mål. Alltså visst man inte får ödl, alltså jag glömmer det här vid flocken och ser fyra att vi får några framlägslor bort i Uresund. Det måste vara som jag skiljer att inte det, att det är alltid ägstning, att det är alltså, men det är bara det här att man alltid ska ha ärren av vad vi gör stockort och så måste det vara flokspolitiskt alltså. I stället för att man ångkade tog och fjärnade att det är flokspolitiska och gjorde det och skilade gott först om alla flockar.
0: kvært det særlig vi festeskipen som du elsker brødast?
1: Jeg vet ikke om jeg skal, jeg er blevet spurt av en av fire av en journalist akkurat om det her, og jeg halte at herfra tærkogene hele vik og kom i jøgn, så jeg halte tøymes av her, men det først og fremst her at festeskipen aggommel, og fra en av tøy som så langt siden færen, at hun... Det så eisen så negg vi at her at du skal være fødder til et feste. Anten tvinger du folk til å bløve bønder. Edla setter du omkring til å tage seg av en familiefeste. Du tar må ikke færre familien, ja. Og det kan være folk som iverhøver ikke kvart av hovedet eller hegnet til det. Og det sørger vi ofte, ja. Och så är det negva träd sån här som men det är den här vid det lukar som stagnerar ja det festskipan halti är en skipan som helter och nere istället för att lätta och gå upp
0: så ganska skulle vi hellre haft en atlan i kurs vi skulle bruka görna
1: ja vi skulle just det borde vi just en atlan om kvärt skall det som är oman för flow och fjör djevågen i färgerna. Alltså vi sätter ju all möjlig kröv till sjöödje i färgerna. Alltså det här är ju stort att regulera äst och väst. Medan jära brukar vi bara släppt upp av fjall. Det är ingen torra nemmet det här. Och så här var vi ett äst här vid att sånt är fester och annat är ågn. Och så och det så resulterar ju jag vid nästan här var tvärgära lågor alltså som tror jag att ögnen är det här man kan komma att röra på nägra maten så att det är viskare synder hopplöst alltid på den maten.

0: Og i grannalen tja Johannes jo i misstående byggva Ottar Hense og familien. Ottar fest i Ottarstovgæren bæra 20 år gammal fri om det 30 år enn sujan, og æsne teier i færen av Geranegg vid grønnmøttes framløslån. Vi finn gå og prat vid han om hese framløslene som en parter og halder framløslene av gæren om.
1: Alltså som är nu så är det en parter av halten tjogon här och vi då framlägga gräs och så har vi äpplen och grönmed som vill flott att dra fram. Tog jag ofta vid tygne så utarmas gören hvis du hevet det samma och tar samma och tar samma. Så nu har vi brukat, särskilt äpplen brukar också när det går i alla. Tog jag att jag kunde inte stanta mer än kan bruka en två, tre år samma stycke. Så tar vi flott runt. Grönmöter ständigt för det mesta och i sämmaste är att det här krävs något lut. Och så har du sett luten upp så flyter du gärna inte långt kvar i affär. Men vi har inte funnit några borar det kan lösa för lut än. Ännu har vi häggt några pelar och plastik och plattar och skrampel. Det ser inte så pentig ut. Men det är så väldigt nog så smarta funnit när vi har lösa för det du. Och som nu är så här har vi haft Bäge och Johannes som vi arbetar samman. Och till fall så lär sig att han är utskiftningarna. Vi hade till stora en part av sandgörande. Och det som vi inte har här var själver här har vi ganska långt för öron eller bott om eller så att vi kunde flytta ibland välterna runt för källiga sten. Det är väl rika fint alltså. Och alltså för framtiderna så är det mest när jag slattar någon och är spännande att hava få fäder att ta länt någon. Men det är sant och nog så långt nya nu i bygdena. Så, och helt från kyrkan ja, och norra och några norra vatten är sandgör som kan brukas till välting.
0: Ber till att färra vujare alltså, och framlöja mig?
1: Ja, det var det till, men så må vi det, som kräver, det kräver en mekanisering. Och klimat som är nu, det blir bara hejtare och hejtare. Det gör mer och mer möjligare. Men det är ju ganska särskilt år, det har räknat eller lite, och kraften är kvar vantning. Och vi har alltså vant att bära oss sandsvattnet, och så har vi finnit för vatt från kommunerna. Men det är bara en förning runt hoj, alltså hvis det var torrare än det var i år så får kommunen nästan en troblägga via lätång och vatten. Så att det är sådana avbjörningar, men det är alltså som man tänker den här vägen. Och så till vidare börjar det småavån och vi har bara ökt och ökt och ökt. Och vi har det här röntor som vi gör där vi är grön med det, alltså i förrigen, det har vi gjort näggare efter en mån. Så andra öliga näggfolk som vältas ut egna hemma. Men det som vi har lärt och gjort det här har vi så ser för själv för det mesta så att så människan hon är råkar räkna.
0: I skiljer det att efterspårningen efter vörn är eller större?
1: Ja, det är inte problem att sälja. Det är inte så att som jag har, alltså vi kommer några månader ut i säsongen och vi kommer ut ur havnen igen nästan. Då är att här är största kontaskären. Och här är nämligen att sälja och här ligger det fasta lev och när vi där. Så att och folk ju vet när och kvät vi säljer för dem. Det är det samma. Det är mest det som är familj vi runt om rötter och kall och så som vi får att rygga i förrigen. Så att så tärgar vi lär till problem. Och äpplen ser ut till att vara kunde gott väl mera.
0: Hur stor är ett spårning i grunden?
1: Jag vet inte akkurat hur jag står här nere. Jag vet också tillpassa oss till att vi klarar att sträcka att sälja från för cirka första september och så fram till jular. Och därför är det gång för det mesta fyrs i havn och vi är ganska tvär för Runavik. Och så har vi röntat vid Sore, men det är en sån tvejdiga turer som må lockas ordentligt. Och det är här det står alltså. Hade du kommit vidare ut och haft ganska en skip som ja, fick det utnämnt ut kontan så hade vi det kunnat sälja negmar. Det är alltid distribution att lägga ut flottningaren som ger avbjörningarna. Ja. Visst har varit en skip och det har utnämnt ut kontan så hade kontan nästan varit nämnare. Jag finns fätra.
0: För att det ska kunna hända så måste det vara sagt att något som negmar uppenögt alltså för att kunna få fätra negflar i kontan eller vad?
1: Jo, nögnum är och större. Och då är all är begränsad. Så man kan ganska lägga lägga om och kanske lägga ner den i färra och så bara häva grummet i äpple.
0: Om vi tackar för att vi akkurat handlar på den. Alltså nu är det typ bara trutcher mjölkbönder efter i ötene ta en sån här steg och säljs på sig av nu. Hur ser det?
1: Nej, det är sin tjejl. Det är alltså jag gör den här rönt för några år sedan bytta i fjöls. Och det kom unga vet hur jag det var inte politisk vilja alltså, i kommunerna och det var heller inte vilja att fringa mig inte like någon. Här har vi nöjt alltså, i tröven och i tusen år och det var alltså inte plats för dem mer och det var viktigare att få alltså, ganga sätet hos ägaren och möte än att utbygga mjölken nöjt av vinnarna. Och här har vi skolan att nöjt är ett husdjur och det har man hemma vid hus. Där kör man inte igen fjöteln. Det är byggt inne och det hjälper att lösta att det är innebyggt och alltså. Man vet av erfaringarna man har gjort flera kreatur som har varit nej, tog jag man har varit nära den. Så det är en sån lögen känsla och jag ska inte lägga fingrarna mitt så jag var helt olagshållig och skuffad och tjättor i nästan 2 år. Men det började lugga som jag kan gå för mig att 15 år så är det inte kick, vet du sant? Det är rättliga band för.
0: Hvordan är den känslan att ungen kikver efter det samtidigt som om en avsatt dig?
1: Nej, alltså jag vet inte. Det här var absolut alla fyrträder för jag hade gjort den. Men alltså, som friingar reglerna är sammanskruvar nu så är vi omtyrter av vägrare natur. Och det är en avbjörn och det är mamma respektera. Vi har sandsvatten och vi har ägar och vatten alla sänder. Och det här är trädena som ska vara så långt från. Och det var inte en chans att göra dispensation till dem innan Atlan. Det var för när Sedjusson, jag var för när Santnon, och jag var för när Onne. Och det här var inte en chans att komma och göra. Och alltså, det som är, alltså, vi är här i Hoa, lägga till hemma, det är så rävliga när människor det är som inte suttar att göra. Alltså. Man inte var lugna när det var men han lukkade göra gärna för alla följare är du välkommen hit. Ja. Vi skulle köra vädjor och vi skulle bara ha gardiner och som sommar så är du satt nöjden i landsvän. Men jag vet inte. Men det är att det är friing så olagshaliga löjt. Det är en instans där och här är inte karamöla och ett affär och så ett affär. Och som man också har nattur och så är vi älven och hon gör akkurat som hon vill. Jag ligger där jag brukar uppe av santen där och där slapp jag köknen, men jag la hinna med santen, jag slapp inte köknen. Så det är så roligt, alltså man blir liksom simpel i tankar kanske inte om man får äta gånger med återhållning, men det är olagsaliga sörst alltså. Det man må minnas till att det gör som sätter som vi har byggt då som bona gör som själva har lärt det och räkar och ni har killes idé. Så det är också surt.

0: Du har varit bönder nu i 23 år. Du var bara 20 år gammal till festen. Hur vill du sammanbära det som du tycks vi och det som du har i det?
1: Jag är nästan brott och sån här som personer. Du börjar alltid en större engagemang. Det är öjliga lite brott. Det är alltså... Appa mun och pappa mun, där har jag gjort det större ojlövnar som är gjort där. Och där har jag hållit fram ett att det har gjort det. Vi där var så gärna i 8 år så har vi haft möjlighet att ha haft alla sägen inne. Och tälja nejton hur passar öjliga väl till det här djur som vi där var. Så att det är mer... Alltså det är djökt någon hoxa att det som görs alla en väg. Så jag har inte utvecklat sån ägg. Utan där vi där finns ju grönmedia träd. Vi framlägger ganska flera litrar av mjölk och som och basson. Alltså det är sådana ting som har gjort. Och säger en ganska för att vi har funkt under tag över emialväkten öktor. Ganska vi en tjej 8 punkton. Alltså det är sådana ting alltså, som är då. Och bönderna är, alltså jag var motiverad när hon tror 20 då jag började. Och nu är det 15 ett år, första an, här omkring. Och... Här var det ett öjligt aktivt fälla, alltså MBM-ta, och ta hem man en avverkan. Nu har du förstått att jag har lite avverkan av kusher i MBM, då är det med 4-5 man som regner om kvartera. Jag så stor att han nämnt när resten av löven, då är det till antallet av nejton och i högstämmeratten och i fällan. Och visst 4-5 regner där, ja men så halter det hinner 8-4. Och det är alltid sast öjligt väl det. Det är några personer jag har kraftiga meningar om tingene hur det borde vara gjort och tar sitta och skammekrok och tiga och så gör det är alltid är verkligen gejligt.
0: Ta det tog vi har du vantat dig att grönmöte skulle bli en parter av den här framläsen?
1: Nej, jag tycker att du flänt ett med lamporna skulle han vara så vi har blivit lortat bättre ett och i hagebrukstimarna till att det här är så inte gör man några nägra förväntningar. Men så det är ju inte som att det är en del damer som är hon är eisen och det är hon som fast mest vitta och kör det. Och det är en brännande jag och eisen för jag prövar några nytt. Alltså hon är spansk för jag där misslyckas då. Och det är öjliga nekva tinken att göra kollande underskott. Men det är öjliga stått lite att kunna bära ett fennikel norr till Årstå och ta över servera toska kvöldet och ett labanka toska kvöldet. Och det är, man rådliga glävor och kockar inte rätt och hur gott det är och hur dejligt och hur väl allt smakar. Och det är akkurat att säga, vi kommer ut alla kontan som vi säljer grömmet till. Och tar sig om det är gott och det är ringt. Och vi tackar till och om det är också inte gott så har vi möjligheten att ratta in. Och göra kunden glädjande natt.
0: Senast jag sa det han till en trusha viksjön. Ta vördet för att gå långt längt arna. Det var upprundande alla stångt. Alla stångtja. Det här man bara sagt hans märke att ett spårning är större och att ont inte kan gå.
1: Ja, det är väldigt extra, helt otroligt ett spårningar. Men ganska tog jag vi börjar av ensamhet. Och... Vi börjar först vid en medmarknad som medgav honom och han driver en rikva folk till. Och så justerar vi det in till nästa vecka och det är särskilt äpplen som säljer börjar vi. Så fungerar man äpplen vi och tar klara av att ha en annan tumma och så var allt väck. Och så nu har vi så nu har vi inte stabiliserat det. Så nu väntar vi, nu klarar vi det att halta till körande. Vi tror som är vanligt men vi lyckas ganska en... En 30-40% omanför det som vi då drocknar vi. Så att... Så det är öjliga glädje. Det är stått öjliga ståttligt att ta det gånger väl. Så att här vera bomdöjar, ta det röjsande regn, ett lär sälja käve, ta ett av näggfolk som alldeles attrar för ut och köpa grummet. Så att... Onkel bomdöjar vera, men han har inte varit igen.
0: Om man ska titta efter kvart man kan göra, är det stända vi, om man attrar att öka om grummets framlösning, kvart kan man göra?
1: Nej, det är att finna det stöjen som är räkna i. Det är till att sälja grömmet som sälja det som är näggblö och är störst. Det må ha luft och man må finna stöjen för när det inte är vintart. Det är att sälja det som glöms vid att dyrka väldigt spurskal när under grar. Här har vi simpelthen lagt plastikdyvor. Och vi, alltså vi har tuva väl åren och vanta väl åren så har lagt plastikudivor så bara sätta lite hål och gör som plantas den. Det här tycker vi är en gång glädje för ju simpelthen att att du brukar sätta ner plastik då är så släppte jag av i plavna och rodde och glömde det vid grejer och penar jag alltså att få oss vi så att så jag tycker vi alltså i följande när du väl gått här ber allt till det är veckor som gör det och det är luft som har till så att syndra träplanting alltså ganska in i framtiden är absolut en möjlighet det är allt växer klimat blir bara hejtare och hejtare det är inte yvast du.
0: Så det blir till och det är bara en spurning om hovflöj eller en spurning om att vara kanske brukar hötta till att finna det rätta maten att göra det på.
1: Ja, så är det att det är och inte att missa mötet. Det är vi rör under mitteln här och allt gånger hundan till och du får rävla lite bort rör. Tror jag att det är gott att åkna vid att ha haft sejen och nejtene och grönmöde så man är inte färd för lite av en lort och arre men alltså, det är så jag gör. Det är ett djur till att djävra sin trätt. Så att det är tur eller sårbar och bära vid grönmöde. Det är vi rör här och inte lockas. Simpelt enkelt.

0: Og innan jandru 98 fekk Einar Martin Kjerbo som tava sjómaver mövlagan að gera spöntu. Og hefast han hei en góan chans valdi han ikkje að leggjast á bóinu, men takk av og festa hermarskær i Skalavík. Hese 25 årene som liðin sujane hefur han umfram segjen og isni haft mjölkneid, men omstövnar var ikkje nóg góar til að halda fram. Tvirandi han að sleppa til að byggja sér öll nýmadons fjós, Øysni og et felagsfjøls sammen ved Ørumbøndon i Øtne, men atler atlaner missetna oss. Tøy valgte han for en omanasøyan at selja mjölkakvotna, men til vi ringer om tannabite at neiten er nora tidsin av i Skalavík. Nå det bare trutjer framleggere av mjölk etter i Øtne, og ta damer bøndan ytla. Høyas han nu Jeffs som mjölkaframleggere, Jeffs han ikke håndtom, og han hever ærer atlaner om framtøyna. Einar Martin Kjerbo, du har varit bönta nu i något som jag har varit runt nu. Du började långt som 30 år gammal. Vad var det som gjorde att du valde att bli bönta som 30 år gammal?
1: Det var en drejmor. För att det var pickar som jag som var smadronkar att släppa. Jag prövade det.
0: Jag skiljer att du gick inte något som jag var runt om till bönta i skåpen.
1: Ja, ja, ja. Det var här där begynt i gosier. Att man var vid hållen alla tyna. Och... Ja, ja, så var jeg så i en chans, og så vi tog av.
0: Du var sjåmauer da hese møvelagen kom?
1: Ja, ja, jeg sylte. Jeg nødde på det, og så kom hese møvelagen etter veldig sølge, og vi smekket i tiden, så her har vi vært så igjen.
0: Hva er det som gjør at man fyr i land av en nødde på det? Nå er det kanskje ikke akkurat lika gjevende ta som det er det, men altså, hva er det som gjør at man fyr av en nødde på det? Og just bunt i stedet for
1: det? Det har vært hovedet, det har alltid. Jeg har øyelegget å ha noe til det, og det har vi alltid haft, alle døgnene, og jeg lover meg selv at jeg fikk chansen, så tok jeg av. Nesten over seg hver dag vi men nå er det så bunt og i øynene, så.
0: Du bor i Skåpen, det første døgnene, men nå bygger vi til Skalavík.
1: Ja, ja, ja, vi bor i Skåpen 5 år, at han har blitt kjørt det der. Vi har kort i midtelen, og men det här var inte halvpart, det var allt då, alltså, så byggde man huset på en, då är det väl så, ja.
0: Omstövnar av era bönte, att du gärna som tog tag i vår ta, hur var det här?
1: Det här var faktiskt samma där som där är i det, bara nu kvotan blivit här större, och när man fick att köpa sina kvot i A3, och så blev också låtit ut från Jakavitsnäs nu. Så omstövnar är det så mycket det här var då, det är inte sprötta större hus.
0: Du har haft mjölkakvot och lyckats till för alltså till nu till för 2 veckor sedan eller här alla. Mjölkakvotan och så att säga trätt.
1: Ja, ja, ja, jag har haft säg. Någon snack man säger och passar sen där säga isen så. Jo jo, det är väl fint.
0: Men det att här var en gär på hända matan vi när lovfastliga luftar kvot och passar för oss och när man säger hur ser det här?
1: Det är tungt, det är det. Men nu ska jag vara nöjlig om att välja och tröjma mig allt till att få det. Det är jag inte snack om.
0: Kvart vi Nutsjön Fjöse, är det här under möjlighet att det blir för smått till det?
1: Ja, det är jag har prövat arbetet som du vet. Och det är här är det så att det behöver en som är att få fädra böjt att välta. Och det är inte så nämnt. Jag finns fäder att jag får sånt och bort hejande till att få fäder att gå och börja att välta.
0: Så kom så han ägaren som tog tag här för förra veckan sedan om att skriva under på att sälja. Kvart var det här som lade för det?
1: Ja, jag vet inte. Det var nog mest kroppen som säger från att hvis man skulle fortsätta så skulle det också annat göras. Det var inte. Ja, det blev för tungt. Det blev för tungt att få sluta det arbetet som för oss.
0: Kosta?
1: Ja, kroppsliga tungt. Det är konkurrativt lika med oss. Det är bara så.
0: Det ska allt flytas i hand?
1: Ja, ja. Det är allt är handakraft. Det är att lämpa gräs och det.
0: Så nu är det för att avveckla tandparten som vi mjölkakvot och gör. Alltså vi har nöjt våra säljbordet av och tidsna av.
1: Ja, ja, ja, så jag vet inte. Vi arbetar så jag kan prova något annat. Och hör inte på att vi är kolvån och sånt. Det är så en planer.
0: Ja, kan du förklara mig syndrom till? Kvart är det att du alla gör det här?
1: Nej, jag har inte ordentligt jag nog sagt det, men jag är färdig så inte på att det och så. Vi är alla mycket att släppa mig över i ett liten. Det har varit inte planer.
0: Och säger den väl så framvis.
1: Säger den väl så framvis. Ja ja, det är ju snack. Ja.
0: Så det kan vara att du släpper mjölka kvoten nu att ta men går den väl framvis att hunden då.
1: Ja, det är så planen jag för det vet.
0: Du har inte snackat gammal med.
1: Nej nej, jag är 84 år, men jag har varit nu i 25 år sedan jag började. Så det.
0: Hur ser gången ut i servinne så tror jag att du har varit bönte.
1: Det har varit väldigt upp och ner ganska stor, det vill säga. Jag vet inte, man också har snäggt upp det alltid när man är över. Kvart där är det fullbunkrar och man kör bara. Så det är, man också har snäggt upp något annat. Så det är bara kort och kvart det.
0: Strävar du?
1: Ja, det tror jag att sträv. Ja, det är sträv. Du ska lägga öjliga och en hotla på oss vid ett. Det ska jag.
0: Och tar man tror ju är fester, så är det att man är ro.
1: Ja, ja, ja. Det är så. Hon har vi alltid haft och han är stadväck. Det är inte det som fejlar. Det är inte tog jag det just via mjölk. Men det är bara det. Man ständer via via mjölk vad man ska göra. Och hvis man ska kunna göra några nytt att lära på ett träd och några rara träd så är det det friaste alltid.
0: Det är att tog mjölkakvota nu för av ödne. Det är den nästa mjölkakvotan som för av ödne innanför öde stortat tog i. Hur har du det David?
1: Jag har inte gått ut det, det må jag säga. Men jag är öjla gärna vilja att nå vara och göra nu. Men jag vet inte. Det är värre. Jag vet inte vad det blir ute. Visst, jag är också bara vet att det är bara robotar som kommer att mjölka i framtiden. Det är nog så cykligt. Utan att det blir en ordentlig kolvälting. Det är så.
0: Jag känner att det var runt, du nämnde oss själv och Janne, att det var runt att göra, eller att du runt att göra några ting. Jag känner att du samman med öronbanden här och att ni har också runt några andra ting, alltså vi har lättat samman. Bär det här som all, eller hur?
1: Nej, nej, nej, det är alltid, det är bär som all. Inte som Erik och sier, så jag vet inte vad det blir till.
0: Och så nu var det åttan?
1: Det var åttan med hästföring och sier. Vi är det första och sier.
0: Her endar fjóra sendingin landbúna í Føroyum. Vit hava í hesa sendingin við tja á Sandøtna, hava vit at tosa við grønmøttis framleiðar á Sandøtna og bøndan í Skalavík. Um tíð hava onkur evna sum tíð halda at vit eiga at taka upp, so er tíð velkomna at seta tíkum í samband við meg. Eg heiti Sveinur Trandarsson og eg takki fyrir við dag.

0: Klockan är 5.
1: 32 år gamle Oliver Tree, som skulle vara alltjåa hövdsnamn i AG-festivalen i sommar, är dagar i Tirlovanloko i Brasil. Oliver Tree är attar ur California och är känd för sanchnar Life Goes On och Miss You. Amerikanske tonlagaren Oliver Tree var middelen T6 som dag ju i Tirlovanlokna i Rio de Janeiro i Brasil i Jar. Tvär Tirlor stötta samman och dotter nyer av ett parkeringsplats till en bilsölo. Høgne Lisberg er tannlegastjøren for G-festivalen.
2: Nå er han også fækst. Han antast utgjør, så vi har pratet sammen om det. Og vi har ikke vært gjort for just det snedet for at noen dør under noen sånn her urskronne.
3: Hva er vi teimen som har kjøpt egang og mest bare for å høre Oliver Tree? Få til penger etter, eller hva så?
2: Ja, först och ettlov så får vi inte melda ut om det man kan få pengar efter. Vi kan gå ut från att folk köpa sig en biljett till G-holdar upplevelserna. Då det är sagt så hvis det är en grävgänger efter tog så får vi det att tackla till stövna. Ta ju en kämmer, visst ju en kämmer, men... vi får så här ett G-festival om en månad och en sär. Det får vi så. Og vi får finna okkurs anna navn, man kan ikke erstatta en person som, eller en artist som er borster, men vi tar en måned, men vi vantar å klara å finna okkurs navn hos den fire. Jeg tar ikke her plass i her.
3: Hvordan lett er det så til at hikken er det matcha han og i skrånne etter vi omkring øren?
2: Ja, det blir ikke

0: Laura Schingren, Odne Jakobsen, hej till just tid till att göra en verkran bok ur gråte. Herr minnestalva sett av. Och att halvene ständer Limmelunden Olivia Johansson 1915 till 2008 gråor sätte första träje 19 juni 1946. Och stidtäckaren till hesa minneslötena, Odne Jakobsen, var ösen i ögna tajmon som satt då några år.
1: Kommunen, hon ger skjutt, men jag också säger att bygden östne har värde var sikna vid Falsche och i Kjölbojen har varit tidigt stortök. Och då kunde vi med den andra göra en tur från Kroarlund in efter fjörene, fram vid Brosa och så nian och i Limmelund. Vånande kan hitta goda arbete, östne halta och affram. Är kommunens hemma vid tog stävbundna fältsjönån vill göra Limmelundna än mera ätkommeliga, brotkeliga för att löjta hejar, ta vare sig skolaflockar, skotar eller annars.

0: Trifinner Jansson, Sonner Olivio som grundlegger via Lundna, Limmelund. Altså, hvor er det Limmelund?
1: Ja, altså, mamma har hatt kjeldnavnet som smakjenta, Limmelund, Olivia. Og så var det en av hvert høyt hos disse bygda kjent. Her var det med oss med Juliet Mund. Han var ekkert kjentelig ofte han. Kunne si at forskjellet og stått litt. Og så var jeg med Lia Søsne, en kjentelig. Og da var det som heter Fram i land, ja. Og så satt det om forskjellet til Lorvik. Ja, og så var det her så trøyene, ja. Hva er det om det? Ja, ja. Jeg hatt det Limmelunden. Og mamma har jeg hørt om det der. Så hun sier, ja, men det var finnes å slæse og skrive det Limmelunden. Så løs kom det navnet.
0: Jeg kan huske meg at for tikkun er det ikke særlig. Holdt 100 år siden det første treet ble gråret sitt. Hvordan er kjenslene i det?
1: Det var ikke gøy. Altså, kikken ble avtidgen i 6 og trus. Og det var ikke så lenge at han hadde til at mamma for arbeid vis ned. Ja, ja, det så det at huset ikke åkne var åkne lest. Altså, papen var nummer 8, av sånn 8 siste når jeg kom i nest. Og mamma er en jenta, og det var ikke vanlig at jenter arbeid. Så det var ikke. Og det kom så at hentet han. Papen var hever ut og silt. Han silt frem til Krutje. Nå ikke tredje, kom han hjem. Og mamma var husbestyrer rundt oppe i Høyvøk, rundt av støyen her oppe. Så hon kände alltså av halsra badnia och oss familjen som mamma och är också åh och i trövon och görorna. Och tej kom alltså ha i mer och bosätta så här en stitch som hörde till ett stitch i abba mun jekvan. Ut jag bör och plus och kalla John och Levi ut jag bör. Och det var öknar läst huset. Så vi hade åtta, det är åtta grundstitch, ja. Och så är det här vi att folk flyter av byggda. Och här var alltså en familj som att hon var moster, pappa. Där kom hon boar av stronten. En som är Maria Sanna och så Anna Elisabeth Lushputa. Där var så omma. Och där bo boar nere backa. Mamma snackade om att det blev gift att den där Maria Sanna var så illa gav i dig. Nu var pappa den yngste av bötten och den här. Tajta kom här till att bötten inte tar emot flott. Så var det som man säger, så var det läst. Det var inte så ofta det var det. Det var nog så när vi var ute och ta. Det var nämligen till att jag får kick. Va? Och jag skrev då att ta mamma snacka om det här. Ta följt mig tydligen hur glädje hon var för det här. Och hur tack som hon var för det att jag ätna sen. Vi blev ju 8 syskon. Och ta i tojning och i fjörden och halv trusen och ta vär mjölk, äckla tuttningar mycket, pastor av husarhalten. Och som sagt så vitt finns folk öjna kekv. Och det var lugga som jag sa höstor i tjockupanan. Vi tog honom från tjej och fjörden till sex och trus. Så hon var lugga som ett pastor av oss ner och näkva söver. Och ta vi för till havnar ofta. Hon blev alltid snack om oss att kunna. Hon kom av Kjallnes, Thomas av Kjallnes. Och sen tar hon kom till Larvukar. Så hon kom ju på att någon och Kypanes, och så blev tidsen upp här. Och så röpte jag, här är en kikv. Så säger pappa, jag stod här. Ja, ja, till det små igen. Och så tar på över två stora smådranscher. Karl och Eli tar äldstå på ett annat som här. Och tar var vi. Och så får det löjande upp om här. Och så tar jag kom och nian i Götetäl. Här bor jag Fredrik Öregård. Och han var om på ett. Så och kikven orskar inte gänga mer. Hon stäckar i världen och inte kön. Och så satte då han här in till Jack Fredrik. Och så får pappa i ansmatt rätt om morgonen där efter. Och bara två dagar till ointet jag satt så kolvade jag hon. Det var alltid när jag var söver om kunderna i tjocken. Måsig.
0: Hon tjeck så här som velont nere där.
1: Ja, det var ju bara om häst. Ja. Vi hade ju kunnat en hette det som man kallar ett vetrarfäver. Stitche är det var 90 000 färgmetrar och det här förra bara till vetren. Så hon får alltid tulja ut. Det här var det som åkna här ner. Det här får nejten ut i åkna här han tar i majmanna. Ta i veckor vad blev så fratt. Och så hade vi ett hodj till tatuina. Mamma var ju alltid ensam. Pappa var i Grönland till Ötlös Gjärde. Och hinne för var färna så började omma och appa av toftande sig. Så var mamma innan ofta annars, men hon var blind gåm. Så mamma var ensamöld vid åkken. och hutcha. Så vi höll och ville näxa man vid mamma här uppe. Och vi var alltid lio och hutcha all sommarferien var lio. Men det var en gammal mävor här som platt jag kom in till åkna tjockon och snackade med henne vid mamma. Och Liv, jag ska se, alltså, det är inte kila där. Jag började hotcha så tulliga. Alltså det är vårt, det är inte kila. Mamma läste nästan bara, ja, ja, nej. Det var inte, om det är kila inte. Hon har ju bött som skulle passa och det skulle skolan. Och så att jag var liv och hotcha. Och här har jag en stort lösö om jag kan fortälla om det här. Han är Kristian Jansvenn. Han dotte så öliga väl att tacka till. Alltså tar man också om tatojerna och socialt ryschen och han tar vi hönon och donnon så här. Tar vi oss ofta kan man säga synd till struja. Tar jag ju med alla steg och säljer sig Kristian han just vän han var synd och snarsynd. Så tar han kom vid Lutjan och han åtte hjörna som vi tog sagt husen tjocknade ut igen. Det stämde ut i bö som då inte tar på våra fruktfyr. Ja. Och ta han kom vid Lutjan och ta för mamma bäka pannekäker om gängat. Och det skulle inte spärras på näka. Vi hade ju kastat stöjnar och hönnar och inte. Så det, han kunde vara rattlig illfull. Men det smörde väl. Han gav i dräckan och gott. Han gav pannekäker och kaffe. Så det tålte jag sig inte av gråd. Och östna lars tillbaka.
0: I skilte i rövnen tjader att det var sin distrikt att få en avtal om och när vi är i skiftning i samband med vi är långt då.
1: Ja, alltså det var ju så lös att ta ut det blev vi tycker här när jag är sexualfjärsa att det var vetrafria. Men och när jag är en öre till att det är vetrabytja och när jag är en Och det var så att jag ville ha oss inte mera pengar och kommunen var kommit fram till tar det oss av i skorökten och sådär. Hvordan är virusmätt man är där? Tar det sig till tal och tar det där för lite. Ja. Och det var så flera färgnar talan om det. Och mamma var född i 15 och då är ju nuttio och hette så vi näkar arnt här. Och då säger hon ofta vid min fru, för du plejer att vara så över. Kan du inte röjna få att det är rattliga? Jo, säger jag, skulle röjna. Och det gör det så tvärfärgnar, men det visste sig att det rakt bär inte av all. Och så är det ändå också...
0: Alltså här står det väl inte? Nej. Gå och täcka kvätt?
1: Prysen.
0: Som kommunen kom i?
1: Ja. Kommunen har ju finnit råkna ut att sådär och sådär råknar man för en parter av det här och en parter är diskalente och tar kött och sås några kronor färgmetren och det var det. Och det var kommunen och tar brukt helt annan mat att råkna det ut. Alltså tar att vi visste att det blev utstickat och så här kan så att så en sån tag runt alla läger som tar man tar här vår han. Så är det att Arne Genka och jag prövar i tvärfärnar, men det var inte, nej, nej. Och när jag tar så att vi vill inte gå till att det är för lite. Men så är det en dag när jag var tur hända av när, flera Genka-turer uppe i Bräckholm. Marius Jakobsen satt och, det var inte man sitter än, han satt och heja står någon. Och vi får så prata och så säger han vinner, för vi var skvätt, alltså i löten är Marlotte 4 att gå till att gå från kommunen, ja. Och så säger ja, det var gott. Du visste att ja, men alltså så måste du färre gångt vita och få att dig. Och det gjorde ju så. Vi fann det är så hela lån som man kan ha hela fond som svär att en hela fond och så ska man kalla in ett ta med reglon som är galt det är. Och här är också stort lite söva och mackran som häver lunch med ut och så säger nå, är det så lös? Ja, men så är det E4. Det är alltid när vad söver de gör. Det är alltid akkur som är. Och det har stått att länka vär så till att i 2020 blev det här vi tycker att ta gåttåg och ta till på i som kommunen. Det har varit 230 kronor för det stycket. Och ta vär detta klart att nu öjer kommunen allt då.
0: Det har upplundat mamma den stycket?
1: Nej, det är inte det. Det är 2020.
0: Men hur ser han känslan att det var avgrött?
1: Hon var öjliga gav, ska jag säga, där tog att på en måte följde man till att mamma, alltså vi var trutcher som bor här, alltså Eli, eller Ero trutcher, och så var Lali Akos som stod öjna, kanske igen. Men att det var er som var hejt han som tog här till vid Limmelundne. Och man rönt till att finna till att inte bär till och till sist inte ta bär till. Och det var en otrolig gav känsla att vi det bär faktiskt inte till att göra näka här. Då kommunen säger vi får inte göra näka och en länder som vi inte öjar.
0: Bjarkheimar, du er lærere i Lorvøk i nok som jeg var. Og jeg skiljer at tid sammen med nemlig noen har grøver sett nok som jeg tror her, som er fremholdt av hun som Olivia Johansen, begynner jeg for Holtrosjøren siden.
2: Ja, skolen har sett øyla størst video ut her ved Ungkurve, og at Olivia har vært han som tjekk åt og lærte oss noen om trø, og vi kjenker også at han har en hukt og spurt også. Og så var det også en innskyld om at vi skulle planta møyre, og vi får så i samband med skolen og klansens at finne et økje træt, og vi tok så at hvis bøttene lærte at planta og ha åpert for en træje, så kunne det også gjøre øyla nek for altså der vi omkvarver og hukse om skaparverket. Og det gjør det så i noen år at Skåre Klansens kom nord her, og bøttene fikk gå et tre, og så ble det sett en pelle og så et nummer av, og tar det fikk sitt egne tre. Det gjør det i noen år. Og så lukket som kom stekker ut, man visste jo hva for lente man skulle bruke tre. Så det kan godt være at man kunne være vågjere, det vet jeg ikke, men det tror jeg ikke blir en stor idé. Og ofta har jag nämligen så spurt, hva mot trä? Och det är nu allt vuxet samman. Men det ständer som en pröje som vi ösne, bär över och ner långt. Så det rör det sått lite. Och ett ökje blir så attraktivt. Så ni kan öra nu som kommer till bygden.
0: Så bygden folk hever tidigt väl under vi är långt.
2: Ja, det är alltid vi kan se. Ser det väl. Och bara mörra, mörra. Som tog en gånger och något annat som man också kunde vi göra det. Det går med rätt som kunde jag snurra just som en ja, kanske en lay upp som är gammalt hus och vi brukt om sommaren till en kafé eller något annat sitt. Det verkar så stäv för jön som man kan sitta och nutta och dricka mun eller bara sitta samman. Här har vi en ekt till stök, skotan har köpt för nekt på någon skolan har vi ofta haft tatt ungårsdager og tatt vi har haft imens om sommer og nattårdager, så en parst av det her, og det har vi også i løtene i Østekommuneskolen.
0: Hva er det der?
2: Nei, vi har haft ABC-vikene og til om salerhølse. Så hese vikene har vi så haft alle nemganer som fra fjord og kjente i Lørvøk, og vi har vært rundt imensestende i bygdene og tog som Seiehalt og Vikingagrevene, gamle skoler og alt det som vi funnet. Og så øsne gosset i alt det der kommer lær via Lundene, og så hadde jeg spalt inn i Lundene som nå ble noen trø, øsne høyt nio år tatt, da ble det 20 år siden, eller 15. Så man kan øsne spille og være inn i øyene.
0: Er det noe gode muligheter å være inn i øyene?
2: Ja, det nya Lunden är ordentligt god möjligheter att gänga torrar, äckliga fucklar och bara vara samman till bär i badnagärer och ösen skola böten och ånder som gänga nu gör. Och man kan ösen föra omkring där vi är någon dräckamånne och sätta sig mellan tröjen och lustet fuckla, sanje och fuckla ljöa. Det har vi ofta gjort. Ser hon allt och åtköpes och verkost.
0: Åtne Jakobsen, to takk sti til hese her særlig løtna at hatt og halda at det er holdt trus år siden første treje ble gråersett og i Limmelund i Lørvik. Hvordan kom hoskålet til det?
3: Altså, nå damer mer øyla vel at bleie og i bøkene i Lørvik er bygd av seg av Marsten Fjallstein. Og jeg er øyla av hva i Øtland som røres i Lørvik. Og her kommer så frem og fjør øyne for når et 19. juni og i 6.5. Ta var Limmelunden, ta fyrsta træ i gråsett. Og så også er tanken at færa kipa fyri okkurna, hatt jeg løte og sette en minnesplate opp og arbeidde synde vitt og jo. Konan, anfokle, vi tar var arbeidvisen, hun og tekna og vi tar så sendt inn til Bøyrei og ta tikkje vel møte du og sett pengar av til å gjøre gøter og brikvar og lykter og stola til enda bantjen og minnesplatene som nu har alt blivit så av vekkors og det er enda snakkare ta i det ordentlig livet. Ja, til det som bankgrunnen og minnesplaten her skal det lettjast og smøyder bøtt og grøt og til fyrtøkken basalt som arbeidsvisaren tar koma nu om ikke så lenge tog at gjøre det en snakkar så til det har vært døylet og fantastisk utsyn her i Lorvusfjør og Kalsøyna og Norrjupen her er virkelig en døylet. Det var tølje her i morgen og det var pinna stilt. Det var et øyelig fuklarløyv. Det er ikke fuklar. Och det är Haltsanna Fingud och Östen Höjra från Sila som är vad han är här vid Kvarst och kan ha fucklen här i Limmelund.
0: Karl Johansson, du är ett äldstor av Badmundsja Olivio som gråer sig till första trä här för Halsforskörens och Janne. Vad minns du om Birgänna till Hesan Vialundsna?
4: Jag vet att vi tagit en kick och ett mausi och ta i honom drypen och drypen i kajen och loss om vår och sälj som tjöt klaxvig. Här blev det med all tjöt. Så säger mamma och min kickvin drypen och ången är hoa säge. Nu får jag strö in och lycka som en känsel här upp. Så säger tack och planta ner. Ja, det är lite så bussig mamma. Så får ni hållt vitt av. Och det var stora arbeten att få friarna och hon snackade vid domaren och hon snackade vid tog som heter vi skåra landsens agär och allt möjligt kom och få ut och så tar jag fall över så tar som åtta hejan här tar var en kärl fyrt men jag minns det och jag snackade ju igen Teder Eliasson tar sig Teder av hunden tar att du har hejastun. Ta en onkel ger åker. Hvor skulle du sove i møte? Sier Teder Eliasson. Og det er aldri. Det er også et spesium. Så
0: du vil ikke missa, altså bit, altså at du tar parter av innmarsjene?
4: Innmarsjene, ja. Så skulle jeg ha tatt vetra bit, jo. Så gikk der om datter og fram, og da tar vi med over til, og onkel var fyrig, og mamma møtte glemme henne innan vi. Så sier han til Olivia, nu får jag inte vara med ute morgon. Så det är inte släffigt. Fri finns strutsvitta.
0: Vad säger du om man är i dag?
4: Jag säger att det är otroligt. Jag har alltid intresserat mig för tråven. Jag har en stor tråd. Jag har byggt det. Här har jag en tråd. Jag har alltid varit mest i följen. Jag har samlat när jag var unga och om man var så intresserad. Nella om att ofta när sin hon är vi samma igen som är kör plantagen och sela så ja. Och jag fick hon det första tröjan som växer in i att ofta när sin är som omma bo. Så jag vill insera ut i alla mina tröjan så fan. Upp i här så är jag ut och här har plantat Louis har vuxit väl gärna om mot ut. Louis och hon har ett li här och hål var kommit att där så var Louis runt ner i början. Och det var ganska öliga av köttningar alltid. Jag minns att det var säkert att vi var här i Gärns om hon hade tagit henne.
0: Så det var du som gavs mamden huskottet till Limmelund?
4: Jag såg att vi häcknade och var där hemma så såg jag sägen och den gick in och vi rönt jag plantade och mamma är grät och där sägen är jättealltid av. Så säger hon, lägg du inte ut det här, du får stå sig andra trä för om den har tagit henne.
0: Men så mamma då nu är det nog så avhållande, ja?
4: Ja, ja, ja, jag tror att det är så små vi ska få det i köknen. Vi skriver åt landsens och fingarnämnderna och tar som åtta åknen. Det är det som vi stannar här nu. Det är utraxen som vi kör om när vi är.
0: Alltså här som Aijen, är det så gojlen, den gamla nejdagojlen?
4: Nejdagojlen, ja. Utrasten. Så häckna jag knä vi hända vi.
0: Det är ju nämnt någon Lukas med säljande dam.
4: Ja, det är det. Nätna så här ta och ta folk kom efter dem. Alla ska det vara man till dubbel. Det är ju ut kvar kvalt av kost kvalitet. Det är ju hemt hus.
0: Kvärt hällde du att det var så jag för en pickte. Här var annars annars lugga vi långt.
4: Jo, det är samlas punkt där man måste säga. En large in Klaxvik. Så har jag flatt ut och gröv. Det är otroligt som det tids väl upp här. Man kan gänga här ut och nöjta det. Men här är det otroligt. Man kan gänga ner. Jag minns att man har hållit sig upp här gräs till torsläge och så. Nu är det så öva. Mamma var så över hon. Det var ett kittla. Så att när vi är i vägen. Men i Lartin klack så var jag ofta inne i Lorvigo. Och för att binda bilar så får jag en bil. Men mamma var så framsöken. Ta ända när hon kom där som inte råttna och så hejade. Ända under under svartna, så kunde bara lastbilen komma och lyfta där på honom. Och sitta där av nere vid huset. Så man frågade Binda. Och hon var äckliga fram så inte så. Så då var det där att man kunde bara färre över kranabilen och lyfta upp på lasten. Och vad var man där? Så det är snäck som också har till honom.
0: Så var praktisk?
4: Ja, det var praktisk. Ja, ja. I alla matar. Ja, ja. Och fick nekva skaft och så. Också är så väl ont. Laura Gerisbacka, han körde för oss. Han är en kranabil som kunde lyfta upp på. Han måste ha varit så när vi kunde. Han backade om den här bilen och man fjörden är så flott och vi tar lämpa tär upp i bilen. Så körde han ner och uppade det och så började vi det utfyra och få mer gräs till kunderna.
0: Ja, ja, ja. Och alltså, är det en slö av tråden i
4: Limmelot? Det är de slöer uppe som är av Silfrej och Norge. Norska skavfora. De vill planta ut sölda för och sätta er. Och hit är de att det är alltid från skavrökten.
0: Och det är imusklö?
4: Ja, det är mest läskor och fora, kontorstafora och fora.
0: Men är det områdande att det här var imusklö i den här Vialund?
4: Ja, för allt att det är flörslö.
0: Alltså, ta i veckor är det imus, så är det imus som det är imusk och truvast?
4: Ja, imus och här också. Gås hästla var det är där blomsten skulle bonas, det känner jag. Så jag känner mig flera städerna och kommer ofta ner i flotje och äta beren och ta det i byggvinn. Jag tar ett håll för alla som känner av beren och tänker allt fotler runt oss. Och sitta och geras i byggsyn och lämna med en av dem. Det är vad man säger. Alltså.
0: Men alltså, en vel om det är tydning för Foklalöv oss, ja?
4: Foklalöv, ja. Så har också äta av dem. Fräga av ett långt forskjellig tröv. Runt det här viskar oss till att ta reta fräga och kitta det ut alltså. Så spröjsar de runt naturerna. Alltså kjolven alltså.
0: Olivia Dögg Frifensdotter, du är det omedotter Olivia som grundlägger sig här via Lundna och ödrättaren i oss. Vad säger du om via Lundna och idag?
5: Du heter ett öliga verk och stär. Frisalt att komma ner vid Omma och ja, det är nog så otroligt att huxa till att det var Omma min som tog stitlet er och tröjde ner och så stor i det här hos vid er så högt uppe så ja, så det är så jag syns det är en undervärd att komma ner i Limmelunden, det är den.
0: Så till sälja känslor i den nu tar Limmelunden blev hot i er helt en halv trus år.
5: Ja, det är det helt sikkert. Och det är goda minnen. Och när vi har varit uppe vid Ommo. Och när jag är medpacka vid. Hon gick ju ner och klippte runt om alla dessa tröjorna. Vi gick en öl när var. Så det är nog flera sysnabötterna som kunde minnas det. Och ja, det har också man tjurrar när jag omtade. Det var bara så just det var. Men i det så gör vi det ordentligt. Hur stora avskan det har haft allt det arbetet som hon har gjort.
0: För avskan hävda Allarvik?
5: Det gör vi också att träta alltid till bygdena. Att det är en liten skor här. Och jag vet att mamma min hon har arbetat på Badnagaren och bort nere. Och det brukar ta nekv. Så har man en syndrom. Och en helt öron som ligger uppe i bygdena som är sort verksprui alltid själv. Jag har alltid, det är nog så förmyndaligt det som hon har gjort. Hon har sett sig näka fyra och hon verkligen har sjukt fyra fået där. Ganska tantugen hur man inte har så större tankar om det att planta och sort av er. Så hon har helt övrigt sig för att jag tror att och hon är helt fast och strust och
0: hon är avhållande.
5: Hon är öliga avhållande. Det här är verkligen värre. Så det här det kan man bära. Så är han också störst. Det är ordentligt stortligt att det är så värre. Vi är känt av oss i det. Det har vi vant till när vi är ordentligt glad för. Jag kan bara säga att det är alltid ordentligt stortligt att tacka för det. Att åtna och ett tag i kommunen här. Det är inte väl ont att göra det där inne i det. Det är väl stortligt.
0: Men är det nog att möjliga att släppa in i mitten tröjan?
5: Alltså det är det nog inte ordentligt. Här är det några göter, men det är sånt att ett arbete som ligger nu och är att ganska kipa några göter och göra så att man inte trackar ner i mörländet om man får in i mitten tröjan och ganska göra några smärre bäcker och ims annan så det är ganska lyckligt som drar och om ett kommer någon att röna halv det som drar i.
0: Man kan säga att det förutskån vi är kyrstån är hon ju också stor.
5: Ja, det är hon, ja.
0: Att hon är större än en jag vill också ompera, må jag säga.
5: Ja, är det först för två övriga? Ordentliga så hos?
0: Nej, alltså jag vill säga att det är så kort nena vötlen och sådana här, men jag tjumar färre om att hon fyller sådana här.
5: Nej, akkurat. Det lägger man mest till att man stegar av. Så det kan vara en god avhöjdan. Ta folk färre nena bräcker i lörvuk så kommer det färre här ett av medpackan. Färre in med den tröna, ja. Det är en liten skåvård. Det är det blivit till nu.
6: Men som sagt, här är öle uppe.
0: Ja, här är nu är uppe.
6: Och det är också en tvig. Flera av dem äldsta är fattlen och i en av dem ring och storm någon som var och kanske finna kvätter den 20-15 år sedan. Och det är sast attor här. Ha? Det är några stö här som det är via bolar som ligger inne under. Ha? Och tvig är det så uppe akkurat här. Hes här är nog så hög och det är sast attor här att det är lite ljus som kommer från nere parten här. Detta visar att här kunde det gått att vara röktes inte bättre och tintes inte bättre. Så att det är tröjorna som stannar här och nå aller långt och nyor. Alltså då är det om att man inte är räckliga gånger att ha där vi röktes.
0: Hanna Jensen, forskvinna och mentorna nämnt nu i Östra kommunen. Nu är vi så inne i den nyaste parten av, den äldsta parten av Limmelund. Och ja, vi tar också tjänst att den är gott, men gottskapelse är så inte så grått ut, va?
6: Nej, man ser till att det är något som brukar där. Och det är särskilt vattnagärren och flytjar ansynsen och sociala folk som har en vänna och i familjen i affärer och i Limmelund. Det ser man att det här gottna är och trackar än, men det kunde gott vara tydligare. Man kunde gott vara löjtor, sin mörjöknorna och kanske också skällt det upp varför slö att tröven är och här. Och här, det är inte alltid så, men det är så jag vet. Och kanske alltid något av dem, eller omlöj alltid när det är planta. Jag ber till att räcka sig fram till det här sövna än. Det är flera som minnas och som säljer till från skolan som har varit pastor. Och då skolan kom på i, och så familjen också.
0: Och som i Kilje så är det tattare ut i övriga parten.
6: Ja, det är också inte nödvändigt för en pastor att i skolan börjar till att börja för nyan att planta. Och jag tog jag bil. Och här är näck och tatt och växter här uppe i övriga parten som är omanför vägen. Och här släpps nästan skinn. Vi kunde röjna, men det här är mer kroping än här. Men också som jag säger att näck av de äldsta är fattliga och tog är det så uppe akkurat här som vi är nu.
0: Efter många år så hörde vi det att Åknarbygdskiften är kommit i Rattliga, om man kan säga det så löjs. Ja. Alltså kommunen har ivit hit i Limmelund i 2021. Ja. Men det lägger sig om en avbörd av kommunen.
6: Ja.
0: Hva är Atlander har varit om att lätta dem höra upp än någon är det där?
6: Ja, och det är helt klart Atlander om det. Jag kan så säga att jag har bevärt i Ester kommun och Borda, så gärna Ester kommun har varit till 2020. Och ett av det första som vi arbetade vid i Tavaren till Trunaren som var en sauning av Bergmättan och Trunare, socialmål och mättamål, att det är sex år tillbörd som man har i Lörvik tog, att det brukt oss öllan när jag vet att öka. Var när jag var ute, det gör det värst vid den här vägen i för det nu kör Borda, någon som det säkert har gjort värst vid Östny Aren för Lörvik har byggt är att det var inskilt att männa att öka möra och röka lunderna. Så att det är tröjorna som skulle vara, skulle få bättre rymd och kanske också skulle klippas eller också kanske däckas borstor och annat. Då får man i samband vi skåra klantens och ta komma ett samstarv i lä och man gör det ta näkla rökt och folk kommer här och lade lä och klipp då. Men och när vi köpte var nämligen inte läget ta. Men det kom så inte rättla för 2019, akkurat det. Men här ska man så minnas till att utöver för någon så var det ju åkna hägen som återlände och skårökten hägen steg för trövnen att la ta in och lyckas som skåfriingen. Alltså här är ju en skåfriing. Så det är inte så att bara att kommunen skulle uttäcka det så kunde man bara själv föra in efter egnan hova bara och kappa och klippa och mäta om. Då heter det skåfria från 1946 till 2046. Som man huxar om det första träet. Så man kan säga att när vi är skiften och ratten till Nigeria och röjen till Nigeria till internet, man kanske bara får fram ett formål. Så man har varit i samband med tar myndlöggarna och jaunan. Men som du säger, ta åkna vidskiften kom på plats, så är det lättare att kommunen arbetar. Nu ska man inte samstarva vid åkna hejan långt. Nu ska man samstarva vid myndlagarna. Och det här är så bäst ska rökten, som är det praktiska kvart man ger, kanske gos man planlägger, och när man ger det, och kvart ger det. Och man kanske kan lära lokalfolk upp att göra en parstav arbetar någon, och gos man plantar och gör det. Och kvar kunde man lagt götter och hur kunde man mänta det. Och så ska det ju godkännas allt som ska göras. Det ska ju friingar nämntna. Hur ser månande brötingar.
0: Och kvar är det i tumalen som nu är?
6: Ja, här är det så här, att vi har särskilt om det här månader tar och när vidskiften kommer på plats. Ta på i kommunen skolräckande från att man attlar, att få sig höll där attlarna gör det så att man arbetar lojande vidare. Men det är liker en allan jag får till ordla just att skolrökten hever heller inte så nek var orsko att vara lokalt till stegar och i Snimsko kommun och ganska här som det standa lunter. Men det ska till att vi samma vid höjmen får avgrött kvoss vi får till höjlder att landa lagda fasta och kvör ska göra kvärt.
0: Men ni kunde ihåg som att det är syndra skontet här man nu och körs och gavar felaks omstår här nere i så är det gallen här och som är en pastor är vi allom, den kan man säga.
6: Tar man höjer efterkommande Olivia och tar man höjer till som bygg för byggtene som brukar Lemlunden och sådja kvossi hon antingen vannrötjes och sådja fyrsa kvart man kan göra och kvart man kan lägga träd så blir det öle inspirerande och det är allt rusar och alltid ger ju bara till att det ger. Minns nog till att se långt och när kvar färden så är det inte ens och nu må vi få hese här höll där att landa. Godkända, alltså i Bojranon och av landsmyndlöjkon. Vi får känna friing och hur man känner vad vi att klippa och röka. Och så kvart annan man kunde lakta träet. Alltså skulle man planta vågare och hur ser han den här ratten som är inne med en omma. Och så kunde hon nämligen komma och bli en pastor och tröna var röka någon. Men hvis vi hade fokus på tröna så såg jag ett öjliga tydliga att nu må vi verkligen komma igång vid rökterna.
0: Det ser ut att vi har tagit ämsesen så att det är inte en vuxen näckra.
6: Det är
0: bara överast.
6: Nu är vi i hessen pastor som det är rumligare och tar vi tog detta till övara pastorn så sås det öjliga väl att här var nästan höjt trö som inte får blomma tog jag. Det kommer inte ljus till. Det är bara där allra ytst och pastorn är grönnen som här var nå allra. Det är sint.
0: Men det är inte det.
6: Det är inte det.
0: Det kommer en liten ljus till.
6: Ja, det kommer en liten ljus till. Och det är det här. Hverje skulle være standande, er det noen som er over ytla fjæren og vøyk, ytla standande fire menneskene og ørentrøven, og hverje slø skulle standa sammen, og hvordan tattvakser kan det være. Det er tingene som vi må ha rådgjøring fra skårøkene til. Det er best hvis vi kunne sette oss av oss og av til at anker av oss lokale kunne finne sine mer vidan, så de kunne i samråd vi røkene just det här måste regla lite. Det här är det bästa. Det är så var störst upptäck som det är nu. Du tar dock enkelt att du är i mitten att du gör det sig av tötterna. Så blir det så äggsligt.
0: Så till för att göra götter så som man vågar akra kvar man.
6: Ja, så kan man bättre ha en tilltök in i här och bättre lajbarna för att inte tog till öllast åtligt att ha bötterna för in här och göra sin vittla skov och hona sär. Så det är helt klart att hjärsta mal. Och man kan se att man, i Larvåg har man varit samtidigt om att det här ökar helt här nere från Sjövamalan. Och nian i Djöknån, Lian här och Djöknån Limlundna och helt faktiskt nian till Fjalla Götna. Eller byggda Götna om fjallet till Götna. Här ska all hästen här gröna kylen männast. Och här är Limlundna en pastor.
0: Man kan säga att allt åttan om är i topp. Men lukar som
6: Kjöld
0: Hövudspatten är... Kräver rökt.
6: Det kräver rökt, ja. Det är allt trotsiga gamla vattnet, ja. Det gör det. Och det är faktiskt ordentligt inspirerande att vi har haft det här halte. Och att det är en liksom en AHA-bölker som säger kom vi till Jerry hettar. Det har kastat ljus och det är virus som tar hever till borgarinitiativ är då. Men vi vet också att det är en värld i 18 år här som kommunen regleliga må i samråd vid AHA-parstar Jerry över.
0: Men när är det första att en halter Atlan fyrirlikur?
6: Alltså, jag vågar att hålla Atlan själv, som man kan säga, att tecknar barn och i skrift och äramals Atlan kunde väl liv och i hessna äranon. Det vågar jag, till så får man bättre färg ordentligt gångt och sagt att man sätter penningar av. Om allt månader, att synta kvart år som man färdar radiovinsen, så får man just att synta månader kvart år.
0: Marius Jakobsen, Lorvi Schinkur. Det var en god løsning her i Limmelund. Hva merker Limmelund for bygdene, Lorvik?
7: Det er jo alle myndighetene jeg kan si. Jeg hadde hatt en perle ved øya, og at Olivia var så fremsøkende at jeg hette er bare altså, prøvsverst at oppleve dette hos nye det. Og jeg ser det takksamme for det at folk har tidligere tilsyn sammen med vi familjen och kommunen till att detta kunde bli värdelöjt.
8: Ja.
7: Och detta är ju en uppebörd, det är helt säkert. Ja. Nu byggde vi så när vi här, jag såg inte hur så folk gänga om man och nian. Och så har kommunen gjort dessa gåtorna, som alltid nämnt i Tänningsar, faktiskt från Kjövamallan och nian här. Att folk inte tar gånger i strygen strejmer kvart öjnaste kvart nian i Lumlunden en tur. Så detta är en gåta som är näggbrukt och en lund som är näggbrukt.
0: Och nu är en healer kommer nästan, en nöjd healer.
7: Ja, han nämnde healen här att folk hade tidigt till sig en enda healen. Jag hade tagit en också stått till healen för att han nämnt den. Healeren öjter i grunden är corona-healeren. Det var tog jag att det var föräldrar som får vid små om bötningar nian här att folk inte var satt här halvt vägna corona. Och här var det så och hon har sagt att de har en den hilen som nu är blivit så ja, som en svimmig bassänk här nu som folk löjtar till. Så det var oavsett jag stått lite och det blev alltså corona-hilaren.
0: Här är några fläkar, tror jag.
7: Ja, här räckade det vid fläkon och här gick jag på ett kvart ögnat av kvällt alltså. Svimja och genom och köknet är rör för att den är köknet. Så heter det Nacka. Nacka för den nian till. Till våra sikt. Det står sig gärna byggt av och hjärta. Det här man ju se att det är. Det står att uppleva.
8: Ja.
0: Nu gänns jag i Kjolvor och tog över parten av Lundin. Och jag såg att här är äckliga tattna i gåsarna. Jag ska som jag tog jag såg att jag är också störst arbetsgärans för att hon kan välja lättast upp för följtje. Men som vi har då, folkfinnerna och i mentorna nämnt nu i Ester kommun så vill det arbeta vi tog i att folk skulle få större glädje av Limmelund. Tog här är störst potentiale. Det är 24 år byggt och följande beskår i att ha en stora Vialund.

0: kommunen var över hon och hever häckningsta från början. Hon hyllt i allt det och allt han parterna. Men ta sött och bara stå, vi gör inte så långt åknar vi kisten, inte är avgrunt. Hvis vi inte är det så sätter vi det inte ut.
1: Frufinor Jansson, så det var nej att få avgrunt.
0: Det var det, för hvis det är kolgum av vågar, ja. Alltså till dömes, hvis nu särskilt den där flotta vägen, götterna, han vill jösa fram vi. Ja, det är ganska det görsta sådant, men det är så vi fick att veta att det är så långt som vi inte ögat det, så färre vi inte brukar pengar på att vi ögat det inte.
1: Och nu är det blivit sera tydligt här, här är en nödsprick förkommen och här är en healerkörter och en god gött att lämna fram vid ånden nian efter och ljus fram vid, men att släppa in och själva via lunta som ju är, man kan säga, runt om åken här. Är det nog gott att släppa nu igen, att gänka nu igen?
0: Ja, kan man säga om det skulle bli bättre. Men alltså, hvis du tänker till utdragsterna, jag kan lycka fortälla dig att ta detta första vär, ta vär till stickor som mamma där i åtta. Och ta vär minkan också nägt ut som sagt att väveren värs tillfyrda. Men hans väveren som gånger här, han gånger djöggens önna så att hon blev bort i strutsa parstar. Och det var det som åttorna tar sig inte kett om att jag miste snäck av bönorna. Men mamma yngst till allt att få och hända parsten. Alltså han parsten somnar för i ånden. Vi är åttor bära till ånden här. Ett sånt kanten och nere. Det är här som parsten, här som ägen rennor och här som, det är inte parster av via lunden. Så det är i här 1855, jag var inte chakra kvar, men 1855, så ta er att komma här till att det är inte nejt efter. Och det är ju utdragsen som bor här med här, gajlerna, och lijen var så här nere. Ja. Och ta så nätene är avtiden, så är det lika som att åkna män har inte bruk för just nu. Och ratten la så i utdragsen. Och jag minns inte akkurat hur det var, men i alla fall mamma för i halvt vi har spyrt om det inte kunde få hetta stycke och på Lemmelundna.
1: Det som är hinner med en annan.
0: Ja, tog att, som du nämner, ett komlighet. Det var så öjliga, alltså här var det pura stånk, det är en förrära. Och det gick så tog jag i Sötnabarsen i Forsenån att det var en avtala som är minst av kommunen som säger, ja, men visst, tidigare nökte vi att vi gör en ordentlig nutjarratt uppe i hejan, och bara, visst, det gick bara några för förbåsvötlarna. Så det var lyckas med märkarskift, så tar finkot här. Och detta blev så tidigt på i. Och det var mamma förfärdliga glad för det. Det var lyckas med 8 som hon sa att nu kunde det växa sint. Och som vi snackade om ett komlighet. Alltså ägen förar att det hända, då släpps till. Men nu är gott att komma flera brickvar och ja. Så det var inte framåt, men det var ju alla sådana, jag säger det, jag syns över när jag syns stuttligt bara med att ta ett av det, diskutera och heja styrna. Jag skulle ta nu vara så lös att alla vetra byter jag säger nu skulle bli att vi är lunter. Som inte damt att han kan sälja väl. Han skulle vara tän och alla att alla behöver skulle göra sig via lunter.
1: Så vi tog ihop på honom så man säger att det inte löj att det inte är för via lunter i färgen.
0: Ja, det är inte löj. Nej, det är alltså det är alltid man ska nog kalla att det är folk som tar, alltså Jörn är ju mentalt så näxt vire, kjalt om det är fortkärliga som är så jävligt och vits vad du har haft nejt, att det blir väldigt till långt. Alltså det var sådana parten här i Trusjön och Halvfjärsen och det blev det här bostor och det var så att det vire som vi ju var och att jag kunde ha en kick. Det var inte på samma måte som det var förr. Och så är det att så säger den att det är ju det. Och det är skilman alltså. Det var ju det att jag tar fink bort. Och man förbörsar jag. Men det var det sägen. Så det är skilman på måte av det. Men måten att säga det på om alla behöver skulle köras via land.
1: Men Frufinor Jansson, från tryckning höll det att Limmelund har haft eller hever för Lörvik?
0: Ja, så nu är vi för rättliga stora tydningar. För det första via Vöxtora, till att sucha till det. Och det är här i byggnaderna, inte minst skötande som har tidsstatusen. Badnagaren ligger äckliga tatt vid och vi ska till däck bara några få minuter. Och östen skolorna. Och det är förra åren var det så att skolan nämligen är plantad. Men det kom stäckor och jag får källjum grunden. Att jag inte plantat det så att nu åren. Og ikke minst det som man kaller rekreasjon. Altså det å komme bortifra, og at det er rukt fugla løyv. Du har jo så ånda som du kan skenka fram vi. Og du kan drømme det bortifra, og her er øyla fria litt. Og så er det også det som her, det her som vi er en siden nå, at du har sett henne her, så talven av vi som står innom min stålna, at du sært bare estretter, men selv om når etter, at la vi når i her av ham. Det har hevet tøtning for jokken ødel. Jeg kunne affære oss ikke bortifra, og sitte og slappe av, og nøyte bare naturen, høyre ånda og foklasansjen, og bare sitte og være ui til ham. Og som sagt, at det har gjort øyla flotta gått, og vi ljøsson, og så tog han spegge om kvöld og natt. Og så har det også gjort det en nyer sju, om man mot bygdene. Her har det sett ljøs som lysa og jemsen liten, som skifter, så tog også om nattene sørst du. Via Lundna. Og tar du sikler herfra og fært til Osland, så er det lukket som at Via Lundna er blevet en ikon for bygdene. Det er det som faktisk sats tydeligast av ødelen. Og at det er stø som man sier, hette fri, det er ikke larmer, det er ikke genker, her er ikke bilar og ikke motorsykler, så er det kan.
1: Kan det huske at hun vekser enda med inn, eller hva?
0: Ja, ja, det er du sagt, det er bedre av trøven hun er. Men det er, som jeg sier, mamma ble gåmål, og så som drukkaften, kan man sier, for du tar skall nok snakk til. Ja, og selv at jeg nevnte jo også nå i sitt talen med, at det er veldig godt at hvis man fikk kommunene at gjøre en holdt av så det ikke bare ble i biten, man lykker som kan jeg sette folk som her var, og sier hvert, kan man huxa så här i framtiden och lums kvar ska plantas där träd kvar ska det vara mera plats att gänka och är det något annat som man kunde huxa så här vad är det
1: som man får så när kakten på jorden som tillber
0: ja och säg att här tar vi så just det vi tilltöken så är det här folk fulla tillknöjda till det här så här skötarna är nämngar alltså skolan och flytjarskolan och sälja badnagärn det här fulla tillknöjda till det här. Det er ikke så fremmed for dømen. Og det er så veldig at de føler meg en avknut. Jeg sier at her spalte jeg, og her vær jeg. Det er godt for dere.

0: Og vi talar fram ut det samma. Höst att det är lucka att det ska vara lucka gott all it av flera talen som USA och Iran har gjort så ser ut till att allt showa oljeprisen är lackavor efter att avtalen var från på.
1: Sujan Krutje vid Iran börjar i 28 februari i år. Hever allt showa ra oljeprisen vare av vanliga höver. Hever allt showa oljeprisen. Sujan Krutje vid Iran börjar i 28 februari i år. Hever allt showa oljeprisen vare av vanliga höver. Och jag har fallpröjseren och är nu lagre än han hever
0: vedet. Hatt att häcka vid omattert här, det finns inte grad att likt här med en fejler. Så vi får berätta till den nästa inslaget. Det här visar sig att vara en rättliga stövare efterspåningar efter Uyboen i Västmanland. Det här säger Sara Ekvannstötter, borgarstövare i Västmanland kommun och nu ökje av Backa vill rikka till Uyboer Beijing. Nu tjo Uyboer skulle byggast av ökjen som kommunen hever bjåa ut.
2: Det är ju inte ökt som vilja byggva i en och sete och som kanske helst kan vara möjlig allt det här. Og tog Uyboer en opplagt og møveløyke.
3: Og i Vestmanna vera fløyre bostia møveløyker, nå kommunen hever bjøa økje av Bakka ut til Uyboa Beijing. Kommunen hever fyr bjøa økje ut som ønsken tok av, men AHN fyr i økjen en annen nå, og sommerløyes etterspåninger etter Uyboen i Vestmanna.
2: Det viser seg at vera en rymla stor etterspåninger etter Uyboen, her du byggt der 13 uiboer senast og 4 årene. Og i løpning du 4 ærer uiboer i gjer, som du selv der lengt årene der litt nær. Så jeg holder til å prekve nok så vel at stor etterspåring etter uiboen i Vestmanna.
3: Abakka skulle nødje uiboer byggjast, som samtidig til Paul Erik Johannesen, Gjerstverde Kjerbeck og Jakob Andreas Lammauke stender 4.
2: Talan om nuttio uiboer av forskfermetrar vid tvåmån kömer och ui, en om allrumme och en bergrumme. Och sex av uiboerna var ösning akkomliga för folk vid rörseltarna och är välägnade till äldre. Det var ösning ett skit som kommunen sätter vid ta utbo i vär. Och i uppgångar till färden så var sagt att det skulle vara og en så lav om kostnaderstøy som gjør litt, men fel er som bytter har vi ikke enda lær laks i og en kostnad enn. Men jeg kan så si at det er vel bøyligere enn det som vi vanlige suttet nødvendig uiboer i høyser og ikke når vi har selv derfor.
3: Kommunen rikker nå øke til uiboerbegynsene som begynner neste år.
2: Det øke som skal ruttes nå, det ikke så størst. Det et øke av 1000 fermetrar her alene. Og det er bare å teke under tver viker å få til rotta, og så skal det gjøres klors, det ligger nede ved vatten, så det skal lyttes og sendes opp fra. Men det arbeidet ikke så omfattende som det kanskje ser utlaver.
0: Sige Sara Ekvannstötter, borgarstjøre i Vestmanna kommun, vi byr det om Matras Petersen. Kvannasons kommun en ein av kommunene i Førjon som nå har gjort av å kreve inn tjeneste gjald for tom bøyle. Carl Wilhelm Hansen borgarstjøre i Kvannasons kommun.
4: Vi har haft et av mannet lomrøve før, og så har vi et lukket som diskuterer etter så igjen i en av tog, og så tok vi det ordentlige før jeg har funnet det hos oss sammen, skjøret av meg, og kommunstøret lukket som samtidig mannet øynmalt.
5: Tænast og gjaldi og Kvannasundi kjemur i gildi 1. januar næsta år.
4: Hei som nu eina fyrir vera rakt av þessar haumöldinni eller av þessar samtíktinni. Hei få allega som eina omsettlingar dói og sjálfandi og eisnir okkur om det okkurst ívamal og hvort okkurst egna som bústafur litsju så vera hei ívamal ágröld til þetta dói.
5: Gjaldi verið að haksta som tilbyr 6.945 krónur året.
4: Það var aðeins njóðum allt samtægt. Það svo lögis að hvis man hikir til sannastu 5 árinu så hefur kommunan, útrásnara kommunar að verið knappar 1,8 miljónum ári og som fyrir að tennast jötsnum. Og við hefa 151 skrásettar byggningsöyndir og það gong svo upp við að svo að við skulda títjum við það verið kostnarn nokk 9.250 krónur per bøyle. Så det er helt vidt at det var ikke mer enn rymlet hvis man tok til hamarskjaldet som noen av det.
5: Er det

0: Nei, tøvn på ille i kommunene.
1: Bort nå det skrasett 22 tøvn på ille, og til tallet skal man kanskje tenke av Jøsindra Fyrvarene, tog at det kan jo være at nå tar vi fra nærkrøyene øvelsene, om man kan si det sånn, så kommer det ofte noen som kanskje ikke regner som på ille.
0: Til flere kommuner vi har valgt å lette tjene så kjalt av tøvn på ille. Mitt landa, Tauschanar, Tvörörar, Sunta, Nes, Våa, Skåpnar, Kvalpjar, Øyes, Kvivikar og Famjens kommuner. Men det tog ikke atler, og enn har sendt råkninger ut til øyarer vegna tøvn på ille. Morstan Simonsen futjarløyere i Tauschanar kommune.
2: Man er så budsjetteret i snivet til 6-6-reisene, at man skal ha små 70 millioner innen alltid i Tauschanar. Men till det rättaste skärpa i kommunen, till det är över 20 000 byggnadscenter. Och där ska man så finna det av hur det är tomar och så sänder sig här uppgående upp till det som ägnar sig bostäder. Så det är flera kipan som skulle köra samman och ta med arbetslist i löten med, men man är kört att komma med all.
0: Det är mellan 400 och 800 tomboile i Torsanar kommun.
2: Den senaste uppgörande av omkvarsdagen, hon säger 400 omkvars. Men vi eller uppkörna internt i kommunen visar att det är väl högt. Det är ganska då på snabbt. Så det kan man lite här i mitten 4 och 800 och knall.
0: Det är inte förrän efter sommarfröjderna är råkningar vi har sändat ut från Torshanar kommun.
2: Efter de sommarfröjderna så ska det gärna. Så kunde vi gärna kunna sända sig råkningarna ut.
0: Och i Kvannasunde tackar folk som hållt väl emot det tärnas och hjälten om.
1: Vi har snackat vid Ankran och Jojo som hållt alltid att folk är rymda väl förnöjda. Så som vi skiljer lämnen, ja.
3: Sötto Carl Wilhelm Hansen och Marstan Simonsen. Frans Jensen lejen till Rattes. Tarvor är av flera skickan omsöknad till skolastjöra starve vid Lagmannabreid som nu är lustläst av Nudjön till Siri Hjalmar Hansen, stjorde i undervisningarstyrren.
4: Det är gott att få Nudjö omsöknare, men sen när nämnden har så mätt här är att jag gärna vill ha ännu flera goda omsöknare av väljemedlen. Så till servan som rättar fyrt här. Att det är betydligt att man inte har omsorgare som är skickade, men man vill gärna bara ha ett större urval och till pröva man så ändå för att säga att lösa det läst.
5: Men det här finns ju något omsorgare. Hur är det här inte nog mycket?
4: Ja, så nu är det en stor och spännande skola som ligger i havn och här är alltid större AHA än vi ser kanske också mindre Sverige. Och som sagt, det är senare nämnden som värderar och här hemma så värderar att man, ja, man vill ha ett laboratorium om affär och ett större urval av väljemedlen. Och som sagt, att det betyder inte att det inte är några väljemedel som är skickade, men här man huxar att det är gott att finnas inte större urval av väljemedlen.
5: Ja, kvar är skickade?
4: Ja, till för det första är det några avsättningar i lovande, faktiska lovande. Och så är det Sjönti Luisingen som man ska hitta efter. Det som är lust allmänt, vad är de för förliga kröv som skulle vara tid för att skulle köra starv.
5: Det där så finns ju något omsökningar. Är det inte något som är skickade till detta starvet?
4: Jo, det är det. Och som säger som Johan, det betyder inte att inte skickar omsorgare och det är skickar omsorgare, men sett när nämnden som är suverän att värdera om det här inte så att få eller vid om affär för flöjre att välja med.
3: Nudjo omsøkner vore til starvet og i fyrre omsøkner frøsten fjord 20. juni. Omsøknerne er vi i metingene til å sette han arbeidsen til starvet som nå er endelust.
4: Ja, det är lite attlar och bojen till han omsöknar först den affären till Nutsja och vill teckna vi och utan så att omkring dem säger att vad ska det inte ser över långor, det kan så hända, men annars är det där per automatik för där vi är till frösterna som är affären nu så att det är lust, ändå lust.
3: Säger Hjalmar Hansen, stjorde i undervisningar står i någon. Nu är omsökna frösten till starve som skolastjorde i skolan vid Lagmannabreid är 26 juni. Starve över sett 1 september. Och så färger vi det till søvnum oljum, hefast at ikkje hefa lika gott alit av friere avtalene som USA og Iran nu hefa underskriva, så alt sjåa oljeprusen lakkaur etter at avtalen vær fraboa.
6: Sujan Krutje vi Iran byrja i 28. februar i år, hefur alt sjåa oljeprusen vere av vanlige høver. Ujar fallpruseren og nu lagre enn han hefur vere senaste månadenar. Tau ikkje halt så laver som Aron Krutje. Brent crude eitir standarderen som vanliga verir brukter som mat fyrir altsjava råoljeprusen. Aron Krutje ver pruseren av brent crude rattelega støver og la mellom trus og holfjers amerikanskar dollarar fyrir tonnuna. Ta Krutje i myestre brast av, hente så til at Hormuzsundet effektivt stongtist fyrir allare kipafersle. Ein lotfaslega staurerparster av heimsins olje og gasse vera vanliga framleit i persaflekvannon, flott djokken Hormuzsundet og ut av altsjava marknaden. Årsaka avstångslunnen av Hormuzsundet hever tråd veri av olje og gasse, og urslite ver at pruseren hakkaje. Myan Krutje hever steg oppå, hever pruseren svadja negv, men hever lukst 100 dollar fyrir tonnena. Pruseren av Brent Crude lakka over neka senaste DNR. Stort fyrir midnått okkara tøy fall han enn meira, og nu nastan nirri av 40 dollar fyrir tonnena. Kose vel friar avtalan mellom USA og Iran for at halta vita vit ikkje, men lukt til at altsjava marknaveren hever alit av at kipafesslan Tjøknen Hormuzsundet nu kjemur gongt atter.
3: Jekvann Jakobsson grøyde fra. Føresk og oljefellene hever ikkje brøtt sunne priser, så igjen friar avtalan mellom USA og Iran var fra boa, og som nu æsni underskriva. Fraue Benjaminsen skal venja besta mannslige til KAUI nasta tvei kappingarærne. Det er bor KAUI fra UIDEA. Fela i hevelaid etter nødjan høvesvenjera, Sujan Magnus Powell, her fyrir boi fra at han ikkje landjer skjottmallan vi KAUI ta verande kappingarær endar. Magnus Powell vilde boa fra Sujan i avgjer i gavartui, så KAUI fer gavartui a finna nødjan venjera. Fraue Benjaminsen hever denne drikva yrkesløy som fotballspillere, bæg i Førjun og Islande, og han spalte her omframt 95 landstester fire førjer. Og i fjør høst tok han vi som høvesvenjer i Kjappandonsfellene på 8 trus, til å gi etterhver av farne Kappengar Arnum. Han det høvesvenjer i Førska og Nydjan landslinjen i Kjammommom. Hva ui løtene og dali ui mesteradaldene og jant ui stien vi NSUI. Sottmålen mellom KAUI og Fraua Benjaminsen galdande fyrir kappingarårene 2020 og 2028. Og så enda vid vi Champions League håndbalte, danske landslidsmalverjen til Barcelona, Emil Nilsen, gjør det sutt, men spillerne til Fischer Berlin var trøytter etter et lengt kappingarår. Til Helder Håkon Vestatajon etter 23 og 34 avsyren i Champions League-finalene i Joar.
7: Barcelona lite Champions League stepe. Mian Håkon best av Tøyen og Fuxa Berlin måtte takke til takker vi silveren om Anna Arja Rea.
8: Ja, fullt fortjent.
9: Jeg hadde med seg litt bitter, så man det har jo rett at kunne slippe litt av det stepe nå, da man var så heppende å spille kværfinaler, men altså, bortsett fra det, så det har vært tvær i så stor oppling med de seneste tve årene, så. Så jag säger tack så mycket för att jag har en upplevelse.
7: Danske landslidsmalvergen Emil Nilsen spade en fralegandist och har gått tack av Mathias Gissel och hinnon i tysk och backtjätene samman vid Barcelona-vergerna.
10: Men Emil Nilsen står stadig in i målet, hvis man skulle vara i tvivl.
7: Och just nu har hon väst av Töjön här i Torsförst via skåra.
9: Ja, det är ju hans bästa mamma alltid man kan riktigt säga så sjön ska man säga så avmärkt, men att det är alltid, alltså jo, han gör det så en pass för jag vet inte vad det med alla är stanna. Han står och passar på honom själv, alltså man förnämmer kanske att kroppa ner lägaren och inte vara tipptopp, alltså man är det ämre att man alltså har vikskifte och ta med sig sig när man spelar final. Det är värre att jag vill lycka upp det som till en semifinal till att nu kräver det att det är mer mentalt att komma upp i gyr.
7: Landslidsvankeren brente tverrfører oppe i Isle og i 17. Holløyke, og så måtte han ut av banken en av løtet.
10: Resultatet det samme. Emil Nilsen lukker ned. best av Taigum.
7: Han kom inn etter sjukt og tog om måttene og fikk luttla opprørsten med tvøy mot Malon.
10: Oi! Og så skoer Hakon best av Taigum.
9: Jeg tror ikke han skoer bare at Lukas med kommer ut og kunne man lukke sånne tankene ned og så vennene sier at jeg skulle gjøre klare seg til slutt på alt som jeg har funnet så så hei man sånn at du utla fyrreg altså mentalt ja, og jeg fikk helt der jeg fikk rest med rymlig vel imot til hvordan jeg var fyre åren så som jeg med men altså Disney var ikke etter åkere premissjon, altså vi kanskjellerer ikke Disney Rover. Til noe heldig så har vi hatt at nå skulle bare finne seg vi tar oss av Budøys, ja, at man spiller mot Lise Barcelona.
3: Sier Håkon Vestad-Hajon, Simon Christian Olsen leier til Rattis. Og så vi kommet til Weberbanen her, lydet låt av landet rinke, men ned en 5 meter om sekundet. Det blir samtrige og kanskje akkurat alle i støvun. I kveld gonger han ned i Estan og i natt akkurat alle. Fyrre parten i morgen lå til frukslåt Estan, trutjer til 8 meter om sekundet. Det blir skudja og kanskje akkurat alle. Sætna parten i morgen, frukslåt til fruskanvind Estan, 5-20 meter om sekundet. Det blir skudja og iverhover torst. Men i kveld til regn, først sunnan 4. Og hiten fyrer litt i middelen, 5-11 sti. Og vi har i kveld med landet hørt at Vestmanna kommune færnager økje klart til uiboer Beijing. Borgarstjøren lover falske uiboer som vel billigere enn i hovedstaden. At Øysene Kvannasons kommune nå færre takket hennes til Gjalt for å boile. Gjaltet værer små 8000 kroner om året fra Nødjørnen er råkna. Og at USA og Iran har underskrivet en av firebilds avtale om våpnakvold til våtta amerikansk en bettesfalk for tøyndastående Reuters. Utlittende for frie og økjennom hava langt å finne oljeprøysen og alt som var marknaden at lakka månande. Redaktører i dag Jan-Brian Wittfeldt, tøkninger Kari Annanberg og i utvarpsstående Sveinur Trøndarsson.
7: Og vi skulle si fra Anlaton, Sigrid Elisa Olsen, født Høygård, Atta Uridevøk, andreist av pleiehjemmet, Rytterkonsernen i Odense, 14. juni, 94 år gammel. Og Hans Tofton i Vestmanna, andreist leierdegn 13. juni, 76 år gammel. Gjæraferen vil løs sette. Og kongerer fra Fullfjære kommune, vegna omlegging av vattenleggingene vil stångt fyrir vattnene og i Toftabønnen, herunder Bjarnæjeveie vi Søjegodden og Sevdalsveie vi Søjegodden, i morgen, torsdagen 16. juni, fra klokka 9 og til arbeider Leot, Fullfjære kommune. Og sommerkveld vi Toftavatt, og i andre kveld, torskvelde, klokka 9, vil skipa fyrir Honaløtto vi Felagsansje og Røvån vi Toftavatt. Færre verer etter gødene av Svengasgære og fra skolen om vi løtjen klokken 16.30. Nes og Ronavikar kommuner. Og nå får jeg sende opp at nødvarspe fra i morgen.
11: Nå er jeg ferdig av vidtja en mann som får et nekva sida om hentan sandjen.

0: flest öll börn får ju känna den sanningen och då han sikkurs, men det kanske inte alltid känna och i sanningen.
1: Ja, du huxar om åren. Ja, här är till sjön och vattnet till att lata skilja och här är husen fitt och små. I allt det har grönt tök. Solen förnyar och sätter brant eller råa och tintarna och en mjörska tam ligger om en av tintarna. Men så det som du ser genter eller koner lägga kläder av blick. Det gör inte mer, men det gör det att ta eva bad. Och det var sälja goda sommardagar. Ta i koner hade vaska kläder. Och det var ganska sälja lök och dynovar och sånt. Så bredde de kläderna ut av böjen. Helt ut. Och så låg de här och tagna av dem. Och det är att lägga kläder av blick.

0: Hans Andreas Djurås har skrivit rattlande grupp kände på att men kvar bor han?
1: Hans Andreas var Hanamauer, fötter och uppvuxen i Havn. Husen här han var fötter och vuxen upp testant, alltså inte mera, men det är bant i av tog som vi äter Café Natur i det. Här växte han upp. Han var en av fem syskon. Ta var inte låg om man ett attack om man och ånne. Ajen äter hanar och så hon rann om man tar vägen som årväveren är och så rann han om man i mittlen. Vänt, vi såg inna av här som Café Natur är nu. Och här var en åse helt nere vid vannet. Det var santor och här kinko donnor och spakar var. Och här spalte Hans Andreas och hans spälesysken. Där det var små. Och i ånden sylte dig, hade dig batar. Och sen långt uppe, här vaskade och konar kläger i en hylle. Och när Hans Andreas blev äldre så fick han sälja kammar som blev röpt årstå kammar. Och ta väntade ut med i ånden. Och här körde han läxor och skriva stolar. Ta i tunn rakt och folk så ytla. Hans Andreas rakt i ytla så tar jag över männer komma vid han. Så är han rakt i han så ytla att vi kvar så där han inte för röjt. Här han sett och skriva i stolar ytla i

0: Han blev som lärare. Ett av första steget här han var och i Lanka tog som lärare Tävär och i Santavaj. Och Tävär en öjlig god tog till honom. Och här kom han ut av bygd. Han hörde hur bygda folk tog av honom. Han kom till äcklaja bygda Löve. Och folk bor han av Läckvont. Han var så domlig med honom. Och väckor tog sig vid öll och check in och i Näckhus. Och här yrste han sina partnerrymmer.
1: Hvem sang de til det her velte til årsbatt?
0: Altså, der er flere. Til dømes minnes det tydelig at mamma og pappa flottet synsja for åkken. Og de sang om et eller annet. Kom nå luttelig med sete her. Læt dere om færa om vi og ver. Knæ er hester i renna kan. Så vil dronkeren sette opp på knæet. Og så fer han arroja og fer rundt og helser på at folkene og kjems og atter. Da han du ser. Alla värdena. Jag har alltid det här han fyrir in till en appabatjan faktiskt där. Och han försätter vid borre och han spyr appabatjan kusnek han skär. Det vill säga kusnek han säger han och finns. Och sitter här akkurat som vuxen med år. Vi sitter inte allt fyra gånger. Det är särskilt av i tajmen. Att han har ett öligt ålit som han ger vid bötten. Han säger vid bötten. Ja men alltså tid är konkar och drottningar. Tid ska färja ut och lätta löv i underdyckan. Det är lösens konkar. Og jeg halte ikke man kan se det bedre.
1: Akkurat som i Kongarud i Babylon?
0: Ja, akkurat. Akkurat som i Kongarud i Babylon. Ja, han domt meg reisende øyne vel. Og her fyrer dronkeren av sted og sykler ved sånne luttla båt. Og fjallafond, det kom til å være førjert. Du vet, jeg har høtt og kosier kæva ta. Jeg har sendt deg kæva inn. Og han fyrer ved sånne luttla båt og han kommer lykke til Babylon. Og hver kommer og tekker imot jønnen her? Prinsessan. Och det är typiskt för Jens André. Han hever alltid en prinsessa. Hon är egen, klar och bla. Och drankaren är inte särskilt bantjen av sig. Han säger bara vägen. Hon får hem till pappan vid honom. Och så säger han bara vägen vid pappan. Utan att blunka. Gömmer Rutje och gömmer dottertunna. Och så sannolikt får han bära.

0: Det satt om Hans Andreas herr Westerlund. Hon damte så väl affärer om sommaren ut i naturerna. Nian i fjöttlarna, eller bara ut i naturerna. Och ofta var det flera som var samman. Han var unkor och här var flera andra unk. Och det satt att han hade en märklig övner till att lätta egen i öron upp för verkarläggande i naturen. Hesen här sankren här lilla batje to måste ske grata. Han fortæller sjande om all mulig mæsli ting om fisken som kan flikva og så videre. Og så sier han vid drangen to måste ske grata. Jeg vet nu vet jeg en rå. Så teker han og skjer en søljekopp. Han teker en stelke av en sølje og skjer en ladepøypå. Skjer det til en ladepøypå som vi gjør det å ta. Og hun kan lade. Og ut i ladepøypen for å lade, så kvarver sørgen.
1: Gomma, hva sang minnes du at du tog til aller fest?
2: Da kommer jeg til da. Til nesten den første sangen til bøttene til lærer aller fest. Det är en så lätt att synja.
3: Och en stor

0: Vi sender nå en sammen drott ur sommermorgon.
1: Sommermorgon.
2: Vi har vært ena standande gott om vikuskiftet, så spurningen om vi får meira av til gåa, vekker noen, etter om hette vært hjem. Vi har ringt til Føresk og Veverstøvna, gåa morgon her hos Kjellbrøm.
3: Gåa morgon, det er bare.
2: Ja, hvordan vært det? Får vi meira av til gåa, etter hvert hette hjem?
3: Ja, det lykke til. Det også spurningen om hvordan gott han døgnet for hvert, det har ikke lykke gott alle stemme som vi har haft i høyestemme om vikuskiftet noen. Så per det här från havnen och norrätt i Sverige så helt är det bara gradligt och kallt. Jag kommer tröntgen till en tid att en tjadik från en skolskäm.
2: Ja, hur så är det?
3: Ja, till en Athena som sitter i morgon och vindmatar tar vissa bär upp i 5 meter sekund till och så. Han är över en, alltså norran och till samtidigt torst. Hittin han ligger 5 upp i 8 och just i, så det är inte särskilt sommarligt att lägga väl. Väcker för inte bröda snägg och idé. Är center. Han är över en som du säger, men han får jag tänka rum om några timmar till landring. Och i natt så kommer han ner i Estan. Annars är ungen brödning att switcha över Karlstad. I morgon fyra dagen i det. Och hittar för att komma upp i Nutsjö Kanska, tror jag det. Och väcker i morgon när jag säger att förra partens får jag tänka ner i Estan. Och växer upp i 38 meter sekunder. Det är en samtidig år över torsd till vi kommer fram till Sankt Sjärnaparten i morgon ett eller tolja annan kväll. Då växer vinden upp och finns till 20 meter sekunder och tar fler regn. Och till så regn resten, det är nog nog mycket något nöjsnö och hittar för uppgivning ett lust i morgon. Jag ser lydes i morgon igen. Mycket morgon så mycket vinden ner efter en 28 meter sekunder. Att den fyller ur resten ner i landsning. Och det slår ju ut av förra parsen. Svettna parsen och resten av vikna. Alltså resten av mig i den. Tror jag att låta mer. Det kom till sondagen. Samtidigt ju åker till alla och hit en nödvändigt tölsteg. Först dagen, efter sondagen. Samtidigt ju alla var förra parsen. Men svettna parsen klarar raka och nästan först. Vi åker till alla i stövån. Och hit en upp i 13 steg. Och förstår dig, så fränar mäla en sån afton. Den är 6 meter per sekund och 3 och alla över. Hittar fyra på fyrstansteg. Och till lycka vi förstår den att lite latvist, vi vill inte se ut att fära på ett urakon. Men än är det 5 dagar till tätvåg, så jag hade inte att jag gör det bara på 7-2 i morgon. Det kan gått fära omkvart. Så ser man om tidigare, så är det inte vindre som vikna. Att det fyrir norr fyrra parten i det och strom och så spekler ner i stundan här han har kommit mycket regn och vi lade att nu får vi det lukkar luft med droppen och inte lukkar klara luft, inte lukkar klarst luft och brukar det vi räknar.
2: Ja, så ja, jag syns det är värt att få av det. Nu har vi vikskift i Ötlaförn här i Havn varit så att Näckfalk har finnit reja tjolkar och omkring bränsle. Och tid har vi en utgjort händelse som är här till tos om att det är OV-filtre om hur vi skulle ansöka efter solen. Det var kanske så aktuellt dessa vikna som i Kyrland.
3: Nej, det är också tydligt att vi tar av det och vi tar fler ändan och tar sig under välja till förrän. Så därför har vi på 4,8 halvt i havn och tar det mest. Det tar mycket tro och fin, tar välja nej.
2: Ja, men jag säger tusen tack för Hannes Kjoldbro vid Høyrast efter morgonen och ärende vid Ankrona till Kån. Tack för kunnigna.
3: Tack så mycket.
1: Sommarmorgon.
0: Det var i mars månad 2018 att omsorgarna har med Gloria och klagsvigla dittnar upp av första sinne och kött gör det skrött att hörveren var större än huset. Och nu är det byggt upp i verande byggning så dessa plås var det fyra flöjre samståndet som omstövna geras bättre. Och nu stann de här ute av Detchenon och är ju att tog som är byggt på ett nu. Och samma vimmar har vi Mamidal Sörensen som är löjare här av omsorgarna har med någon. Och akvan hot för hette att böta om omstövnar kritikon som är böja och bekvär.
4: Ja, först och främst så är det att vi får 6 kummer att rent. Så vi färna ur 8 till 14 kummer. Det är så det femsta. Och så är det omstöv som blir en läck bättre. Bär uppehållsrum och gömslerum. Och så är det nya hatten här vid Östekon. Det här var annan virksamhet. enn det som det, så vurka virksomme til Øystein-bruket om dagen.
0: Hvordan større vil det snere Nutsjebygningren?
4: Han 140 meter og 2,5 meter.
0: Og til få flere kommer, 6 kommer av træet, og som ikke gjør det, så vil det omstående månader bedre.
4: Ja, det nok kommer til å være veldig bedre enn det gamle. Det er kammer og vi beger oss, så det er størst fremstid.
0: Som vi tar være inne av, Mami, omstående er månader bedre, og dette er månader større høler, dette er tvifalt så størst som det har vært. Hva er en tøytning hver til fire og et høyre som heter?
4: Ja, det er altså stor antydning bare for de som arbeider, og ikke minst de som bygger, og andre som kan bruke huset. Vi får flere fjellagshøler, og noen husinngang, du får en lift, og ja, det er som en nøytemass hus skriver.
0: Nå nevner du fjellagshøler, og her er også imiske fjellagsaktiviteter, og også fjellagsaktiviteter som vender seg ut til andre enn de som bare bygger.
4: Ja, vi har haft ære aktiviteter om vetranær, og derfor er det også fremholdet her, og for at det skal være enda flere. Og til oss de som bygger inn i her målet kan komme til Ime Siltøk, sammen med dem som bygger ut i Vøynån.
0: Café Gloria, hva er det da?
4: Café Gloria, ja, det er noe som vi bruker, at det er allmenn åpne. Det er de som tårer det andre over, så det er fiskabuffé, og vi bygger av kjøleskapinger, og morgenkafé, og vi har også haft fyrlestrar og annet, så det har vi ikke brukt.
0: Dette er det gamle samkommet i huset til Solo Dio Gloria. Her er Øsene Café nede av V-hattene og i Gommelund Døvun. Ta senest vi har fjersen og let ta kaféen opp. Ryselamant og høstarunker og grill og kvarta søgn og arre rundt. Og så var det ikke akkurat ned og ta kaféen let. Atte, hvordan minnes du til at du inne?
4: Ja, altså, da vi tar åpne til dere her, så kommer nek folk inn som kommer og forteller dere, altså, her inne har vi ikke nek, og det minnes at det kommer det her. Og så nek som kom inn og sier, altså, her fann jeg skjeiten ikke mer, omkring jeg, her fann jeg mine damer, jeg har så gjør noen. Og det er nok så stort litt, at folk som jo i trusjen, og det som kom inn, og kanskje eldre øsene som kom inn, at minnes gamle det her.
0: Det er menn som bygger her, så nå er det mulig at jeg tar kvinnen og øsne jeg bygger her da, og bygningeren er utbygd der.
4: Ja, da er vi til fyrsten kommer, så er det 6 som har arbeidelse, og 8 kommer ikke av at det er som det har vært. Og årsyn til vi tar bare til menn til at det ikke er nok av vesen av verden, så nå blir til at jeg tar kvinner og øsne.
0: Omsorgen har høy med Gloria lett opp i mars 2018. Hvordan større er tørveren av noen høy med som er sånn?
4: Ja, altså, første året kanskje bare ikke fullt på en vei, men sørste 3 årene har simpelthen bare vært fullt ordentlig, og det er ikke kommet ikke noen inn, så det er vært som styrer vi i. Men så nå er det mulighet til å ta flere inn, og til rettet enn jeg som har spørst. Særlig nå til bygninger begynner å ta skapet at, om å få flås.
0: Det er teknestovene Fuklak som har teknet denne nødja parsten. Når er bygningeren til den norske?
4: Ja, Fuklak tar det her med teknet bygningeren, det gjør det oppskåttet. Og det er Maltek som sendt vi arbeid noen, og han vil leve om årsskift.
0: Og hva er bygningeren at koste?
4: Samlet er kostnaden ligger om 15 millioner, godt og vel. Og ta er nøybygningeren, be overhattene nye som gjør det. Og kjøp av de gamle bygningene, og renovere gamle bygningene, begge innan 8, og nå til man ser det.
0: Og hvordan er hentan utbyggingen så fort?
4: Vi tar finne stål i Imsk og Grunnen, og så finner vi vindløgnen her i lokale områdene. Og så kommer det noe her, og det er ikke å gjøre det.
0: Mamidal Sørensen, hvordan hever lokal samfunnet i Tidji og i møter omsorgene har med noen Gloria?
4: Ja, så Gloria finner en sera gode møter i Klagsvik, det må jeg si. Det er øde Norrøkjennom, og vi er vel stole av folkene her i Bøynån og Vindeløyen og Øtland.
0: Hvordan er størrfolk er det til dere i det?
4: Ja, og i det er vi til 20 størrfolk. Og det kommer sikkert flere tre, at det er 14 folk i huset, og det er sikkert. Lysen er det vel ikke, der boys.
0: Hvordan hever Anders Gingy å få starfolk til dette her hjemme?
4: Vi har haft god starfolk alle tøyene, og det er alltid vi av og fyrer arbeid noen, men vi er bare så fatlig arbeid enn, men det er vært mye, og anker hever langt spørst om, det er ikke bygninger kjemper om å få arbeid, så det er ikke vi tror på det ikke.
0: Ja, hvordan er folk er det?
4: Vi er skjedd sammen nå, Og vi har kjekke og særfolk. Vi har øyelig heldige særfolk.
0: Ja, og hvordan er vant at du til å være at i bygningen er tidsen i Norsli og til er fotboka?
4: Ja, jeg vant at vi ikke omtrykker da.
0: Og en av de åtte månedene som bygger her av omsorgene av Høymen og Gloria er Høyne Olsen ur Klagsvøk. Og Høyne, i 2018 ta miste du høyre bøyne og i øynene avhåpe. Hva var det som hendte da?
5: Det hendte at var ferdig til arbeid som morgenen, og enda inn i gallene som høsten ble sorterer og støtter når det gausene. Og her kom det trukker etter frem, og menn gikk etter frem. Så en fyrde han så sa at han som kallt trusjen han samjobbade ikke, han backade så bort han och på fönstra fjort och han får knus så sagt han inte gärna vill stilla gärna näkan så det är utgjort så gammal och sagt mig att amputera.
0: Kossa var det?
5: Det var kossa ett upplevelse för sen och samstarv lakna med att komma till test nys och jag högre fjort skulle ge av. Det var syndstor äger. Det var nog det friaste helt i ett tag. Så jag kunde. Jag kom ihåg att jag visade att de utsatta.
0: Hur så gammal har du varit då?
5: Jag har varit på en annan i fyllt i åldersrush. Jag är fyllt i åldersrush i november. I november i Aachen så tar något jag blev av men utan högra fjort. Han nådde ikke altså råd.
0: Dette hendte som sagt i 2018. Hvordan har vi så vært at vennje seg til disse her ørvuse og nødje tilværende?
5: Jeg har ofte tenkt på det som det som er underbrek eller bærebrek. Hette det til mange av vi. Hette det til mange av vi. Og til så står det som jeg har kjent alt med lov. Nå knapper jeg her. Den er oppgjengelige ferier. Det är det första att förbättra. Jag kom ju ut. Men hon är brun och sin fri är nu. Jag känner mig i Aachen. På så vill jag att jag behöver göra något. Det är gamla byggnaderna. Det kan man utlägga en gång.
0: Ja, du är så bo här sedan 2021. Hur ser det här?
5: Jo, men det är alltså, så långt som jag är för jag kan gå och hoppa fram i en stävvid. Så är det funnits slä, men som vi gör till norren. Det är byggnaderna inte rör till det så. Så är det några trappor och gator och det var det.
0: Ja, nu ser du att du är någon rotlestål i morgon och du är inte proteserna uppgör, men du plejer att bruka proteser i ösna.
5: Ta färger så ginger att fram in i sig inne, men långt tur är det. Det har sett mig själva föran vid. Jag har alltid ginger en tvär för hem och FK. Det är också det är en tvänsa mätare och det är hem här. Det är långt tur ginger sedan präckproteserna.
0: Hörjne, det är nog inte kameran, det är nog inte uppgående. Det här är ju vi VC och BA och det här är östande lyfta och det är nog inte parsen. Vad tyckning vill jag få av för det?
5: Ja, det är så sjön. Det är stor brödning. Det är att man får i BA och VC. Så man kör avhängd i måttnaderna. Man kanske släpper med att VC. Och så en lyft det är ganska fyr med. Inte så redan högt. Det vill säga här vi säger protesten om jag så ska jag röna gänka. Så jag kanske kommer att bruka trappan här, hvis det är vi här. Men hvis det kommer andra folk in som är värre för en el, så är det allt att säga att det är lyft där. Annars är det bara trapp, så det klarar sig inte utan en lyft.
0: Ja, nu har vi kommit in efter och nu sitter vi här vid ett här väldäckade kaffebord vid Ötlund, Mövelion, Gavon och Soldier Johansson, två arbetare och visar väldigt många tack.
4: Välgagnast.
0: Soldier, kvann tydning för händan här utbyggningen av våra fyrtikon som arbetar?
4: Ja, det är så det är att bofälsen är för att det här var EIVS i Brosa och för jag kom till att jag har tydning att det kom nog ordnat här själv.
0: Avbjörningen tar du arbetar en hemma som Hesson. Hvor är hon? Hvert ska du doa utgivet här runt fackliga som du gärst?
4: Ja, det är som näkve förengar går sig för så då man sin drakvarion och är alltså utbyggning som lomsförengar men med damer og snedger med, og det fyller jeg snø i en sånn hjemme, det at her er det er det at halte hos og gjøre det som er å gjøre. Så det er en god firma om at man står og sender vargen.
0: Ja, og gjør han det stedet, jeg tenker hvordan ser han ut?
4: Ja, på morgenen så er det at gjøre døra til middag og bæka sender og vaska klær og hjelpe dem via en øron og kjøpe inn og ja, og så sitta og prata vi fölkene og hjelpa dem vi tog som det har bruk for hjelp til.
2: Ett rata är som Stjåri i Norrlanda hos någon tackar Gunn Hernes nu för att se. Frutjadein hei hon fra Færinga Løti og i Norrlandi hos noen, her negg folk finn god høve at helse på Gunn, og nå har vi lokka Gunn Hernes og gått, og i sommermåten er god morgen, Gunn.
6: God morgen.
2: Ja, hvordan var det, Frutjadein?
6: Det var jo helt fantastisk. Det ble en sånn ettermiddag som jeg hadde drømt om, masse godt folk kom inn og gått, og jeg tok selv rollen som konferansier, så da fikk jeg også muligheten til å si nok, og fikk takket de som har vært med på denne reisen. Ja, det var en god stemning i Norrlandhuset.
2: Ja, 8 år til 28 dager, kan man si, men ja, hva er kjenslen sitter til oss er sterkest etter vi?
6: Altså, jeg tror det er fortsatt den følelsen av hvor viktig Norrlandhuset er i Færøyar, og det overrasket meg når jeg kom, at jeg kom til en institusjon i det nordiske samarbeidet som har så lokal forankring og så en lokal stemme samtidig som den har den nordiske rollen, og den følelsen sitter jeg fortsatt igjen med, og hvor mye liksom, denne jobben betyr for så mange.
2: Jeg vet at det er mest ovant av vi snir at Ove Stjåri i Norrland hos noen.
6: Det er nok akkurat det, altså at man er en offentlig person. Som kulturarbeider så er man jo vant til å jobbe hardt, og jobbe kanskje mer bak kulissene, og produsere og vise frem, men det at man også er en slags nordisk ambassadør på Færøyene, så det at det liksom fyller så mye, og at så mange forholder seg til Norrlandhuset, både som publikum og som kunstner, det overrasket meg veldig når jeg kom.
2: Jeg tar til å begynne starten om å ta heid og se om det nærmere Atlaner. Hvordan er det neste her fremme til Atlaner?
6: Atlan helt i begynnelsen var vel å lytte, og se og høre og finne ut av hvem er vi og hvor skal vi. Sånn at på en måte så brukte jeg nok den første tiden på det. Men så kom jo liksom, så jeg at vi kunne gjøre noe på det grønne skiftet, jeg så vi kunne gjøre noe på likestillingsområdet, jeg så at vi kunne jobbe mer med å få Norrlandhuset aktiv ut i det nordiske nettverket. Og det er jo ting vi gjør, og jeg gjør masse, er jo også å reise rundt og sitte i panelsamtaler og være og representere Færøyen også ute i samarbeidet. Så det ble en litt sånn en hybrid, og så jeg også et kunstområde som ikke var så representert, altså den moderne dansen. Så der møtte jeg jo noen som tok det initiativet, altså som ble til Riva, The Far East Dance Company.
2: To nevner heter vi Jaunstøve, to nevner heter vi Grønn Årskeskiften eller Omstillingene, og så det til at du gjør det politisk, kan man si, og du ikke kom nå i den politiske angletten Vikvarst, eisende fyrer LGBT+, avtøkene. Du bilsen av at du enda i en sånn meldre Vikvarst?
6: Jeg var nok det litt i begynnelsen, selv om jeg var klar over det, så visste jeg vel ikke helt liksom hvordan de lokale kreftene fungerte. At det både var enkeltpersoner som har gått etter meg som person, men også det at det politiske har blitt, altså at man skal ta over Norrlandhuset, at det liksom er på alle nivåer man får motstand. Det sagt, så er det jo gjennom motstand man også får muligheten til å gi motsvar, og det ligger jo en sånn veldig kraft i det. Og så har jeg vært veldig opptatt av at ikke vi skal, i hvert fall ikke ment å provosere, men at man kommuniserer og at man viser de nordiske verdiene som vi arbeider med når det gjelder likestillingsområdet. Men jeg vet at enkelte har oppfattet det som en provokasjon, men det har vært en måte å kommunisere på, og jeg mener også at vi har fått til en fin samtale. Vi lever i et demokratisk miljø, og det å løfte også de spørsmålene, og være uenig, det er helt ok.
2: att ta som tänkande till alla som tänker Norrland hos ju till fyra. Men vad så vill du säga Norrland hos talar kom och ju tror ju för var ju en helt mycket stor händing då vi fick ett mentarna i huset hos oss Lennon. Samfla i brott nog snägg vi då finns ju andra mentarna hos kvann likelot hos Norrland hos ju för ska samfla och där samman bor vi ta till kom och ta till kom.
6: Jag tänker att då huset kom så var det ju ene rådene på en måte, og det vel ikke godt for noe, spør du meg. Og sånn som jeg ser det nå, bare på de 8 årene jeg har vært her, så har jo infrastrukturen på kunst- og kulturområdet endret seg veldig. Også infrastrukturen har endret seg, det hurtigere å bevege seg på ferdene. Sånn at det tenker jeg også min rolle å se huset i dag, men også fremover. Det å samarbeide med de andre kulturhusene, det å lage heller turnerslinger. Men jeg tror nok den aller største endringen har nok vært for Norrlandhuset å bli bedre på å kuratere og bestemme, og finne ut av hvilke arrangementer skal være andre steder. Mm. For vi skal liksom fylle alt og alle arenene. Og der har nok Norrlandhuset i mange år følt et veldig stort ansvar for å ta ansvar for alt. Det trenger vi ikke lenger, men så må også prosjekter og kunstnere og kulturarbeidere øve seg på det, at vi noen ganger også sier at dette bør nok være et annet sted enn hos oss.
2: Det er ikke løgnet at akkurat Hesjøren 2 har sittet, da er rettelige store spæringer farne frem, og i Norrlandhusen, jeg tok han kanskje å nevne tølene, men hva har det vært det troplaste vi har vært kjøret i høyt av hvert her?
6: Ja, altså det å få kutt, nå var det sånn at det ble et kutt på hele kulturområdet i det nordiske samarbeidet. Man flyttet penger til det grønne skiftet. Så på en måte, det er jo den endringsdyktigheten da, å prøve å se, er det noen av disse bæredyktighetsprosjektene vi kan få inn i huset, sånn at vi kan få beholde noen av midlene, og det klarte vi. Og så er det selvfølgelig å se hvor kan vi spare. Så vi har jo fått ryddet i skuffer og skap, for å si det sånn, og gått gjennom avtaler, og kanskje også reforhandlet noen ting, og også avsluttet noen ting. Blant annet symfoniorkestret, vi også betalte litt penger til de, og de pengene har vi ikke lenger. Men så fikk de heller økt midler fra lagtinget. Mm. Sånn at på en måte også gå igjennom, hvem er vi, hva gjør vi nå? Så det har ført til kanskje noe godt på en måte, litt effektivisering. Men det har også vært vi må være tydeligere og spissere, og det har også gjort at vi har fått en politisk pall ute i det nordiske samarbeidet, hvor vi også har fått muligheten for å argumentere for hvor viktig vi er. Så på en måte så føler jeg at vi har brukt momentumet godt, men jeg håper ikke det fortsetter. For alt koster mer, vi har mindre kjøpekraft enn noen gang før.
2: Kan ikke det utgiver hver tilpå når det kan komme av i?
6: Det går nok utover litt sånn hvor risikovillige vi kan være. Vi må være litt tryggere på valgene våre. Så jeg håper jo ikke dette fortsetter, med tanke på at vi også skal være et sted hvor folk skal få lov til å prøve ting, feile ting. Vi skal også ha arrangementer hvor ikke det skal være utsolgt, eller at man skal være superpopulær. Vi kan ta stand-up hver eneste dag. Det er ikke vårt oppdrag, det er ikke vårt mål. Vi må passe på at vi også får de andre stemmene inn. Så det er en risiko.
2: Et annet som Eisne tog rendet jo i, det var jo korona. Og det er sånn den der som et mentner jo slett ikke kan leve av i. Hvordan vet jeg?
6: Ja, det var også den der endringsdyktigheten da, ikke sant? Å se, hva kan vi bidra med nå? Da leide vi jo blant annet en trailer og kjørte rundt og holdt kulturarrangementet utenfor barnehager og eldrehjem. Altså det der å liksom lagde en egen video strømmetjeneste på hjemmesiden vår med innhold til barn. Det finnes jo masse godt materiale, men man skulle jo tenke helt nytt. Og det føler jeg vi klarte. Og så var det jo det å fortsatt ha en møteplass. På Færøyene var vi veldig heldige. Jeg så jo kollegaene mine ha stengt i årevis. Vi klarte jo, ikke sant? Vi kunne møte 100, altså 200. Og Pål Veie var der på fredag, takket for godt samarbeid. Jeg vet ikke, bare en periode jeg snakket mer med han enn jeg snakket med de hjemme. Men vi klarte liksom å holde oss i gang som samfunn, og jeg følte at kunst og kulturen også var viktig i den. Så vi fikk bare en ny rolle, følte jeg, som kanskje var enda mer intens.
2: Hva har dette arbeidet gjort her? Nå nevnte du selv at vi at i førjen är stjärn Norrland hos någon alltid stjärn Norrland hos någon allt samtökre och det är han nog inte ärast än ja samma hot hur skulle jag känt visst och efter stjärn Norrland hos någon och ärast än som du är till följen men kvar till ett arbete givet här personliga
6: ja jag sa det på fredag jag kom på grund av jobben och jag blev här längre än jag trodde på grund av att jag fick ett liv alltså jag har fått vänner jag har fått kollegor jag har fått nabor alltså jag följde verkligen kommit in i samhället och Färöarna är ju ett fantastiskt blidskap alltså värdskapsland folk är hvis man själv är intresserad så blir man ju tatt i möte kommit väldigt sån fint så det har gett mig någon helt otroliga upplevelser både i förhåll till natur och kultur men också matmentan alltså för en scene vi har. Så det har varit det och så har jag mött min man Nils Rune där han mötte jag när jag hade varit här i 1,5 år rätt för corona så det var ju också väldigt fint. Jag hade en full kalender och jag skulle vara mycket utomlands men då blev vi hemma. Men med det har jag också fått en färsk familj och mitt första hus och hage och höner och ja så det detta är ju hem nu.
2: Ja, och till Ärstan första sjorden i Norrland som har etablerat sig för en halvtimme kan säga.
6: Det tror jag och nu är jag kanske den första som blir igen.
2: Mm-hmm.

0: Ja, som gör det klockan 30 minuter över 12 och den är fram i år. Man har den kanske inte lika gård som sådana var jag. Men det här som sagt så är allt sött att vi svänga. Vi får den här kommande tojman, lytta tojman att prata om mästardalen och fotbollet. Och så, jag lurer mig om jag kommer någon om förska landslige och vänjer att tojma. Ett eller mangel på det samma, lunchen av softmålen och kvarst av sönnen. Så en rikva truiv och oj och tas med för börjar vi till att bjåa upp den Johansson och Trent Arke. Välkomna, välkomna till er.
1: Tack för det.
2: Ja, tack för det.
1: Och jag vill säga att jag är emot till det som du säger till satsade svenska som har varit nexat i nyhetsrummet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Okej. Då börjar vi där.
2: Just well. Jag fick vi det
0: så här. Så är kosen sett.
2: Ja.
0: Det är glädligt. Men det som kanske fyller mest i det här till mästaradalden och våra tankar här gänga. Ja, därför är berg om man är gunda till oss handlade ut Arge Reisne. Det är kanske den helt stora iverskriften heter vikeskifte. 13 omfär blev alltså lagt och Disney var hässer 0-7 Väster Vujinger 2-3 NSOI B6-3-0 Skala KU1-4 Ebestreimer B8-2-0 och ABHB3-1. Och ja, vi kan alltid förstå att det är en målskåra ett omfärre och det som kanske jag känner till det här till några av självutnämnda topplinjen som leder särskilt en måljöken där vi är i B6-3 och HB. Men vi börjar kronologiskt, vi får lägga det in och Dunkar Sante 0-7 Väster attack mot Vujinger. Och man kan se att det är väl sagt att en dyster som Vujinger ska vinna av på grund av särskilt hur stövna det är. Och det gör det så ägstna, men det var inte åttans vörsla.
1: Nej, jag vet inte att han är snarare. Vi nämnde sista månaden att man måste få en reaktion till att nu är det någon semesterskift i Vänjera. Och att det är en stöv som att det också har hänt. Och fyra lager sa oss när Bente oss när jag tar. Fyra lager sa någon semester var helt okej. Det är mänskligt och väl. Och det är en spel i ett land som vill knäcka, tar kom oss till Ankara gav oss över. Men här ska sägas att Vujinger är väldigt kort, han vaknar aldrig för alldeles. Men det är bara så sönder ut och Vujinger tar så iver sådana här. Och så ändå det tror jag till Vujinger. Det är nog i orden att Vujinger färgas eller vänras tror jag in i det alltid samma om tids. Så att ja, och jag också sönder ett lag. Om något är västra så, nu spelar det en dyst. Jag glömde att man inte skala, alltid det var. Nej, man är uppe. Här måste jag få stig till att han tar er slut.
0: Och tog sig kommande omför.
1: Ja, jag kommande omför. Ja. Till tre omför till...
0: Ja, och till Eichen Dunga, sant?
1: Ja, till sommarstegen. Så jag också bara... Tar er fem stig från strykene.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, och till alltså Björtrus ligger 12 stigen. Och tar över 6 stig.
1: Ja. Björtrus och Uppströmer.
0: Ja, Uppströmer. Ja.
1: Men tar er här så kan jag ha Björtna till oss nu. Så det kan bli... Jag tror inte det är rätt att tro på det. Det är inte så väster, men... Men ja, förra året så ut som det var en bröjning av det, men jag har alltid satt några dotter efter det samma allt. Det hände inte så.
0: Här var en marskottlig stöva. Först hade Malle Tjahan Olsia Väster, Huxie Kjolver. Och vi ska kanske vimmerse att nu är det pastor av Vänjartövnen och Vujinger, så vi ska kanske vara med månader. Det är alltid för en så är det gjort värre vi tar, det är inte vi där. Men jag vet inte om det blir mest ut att domaren, han maskerar inte nå hast för en indirekta frysparse.
1: Ja, det sa man skottligt
0: ut. Och Vujinger ställer sig en stora mur och bara inte har någon flöjt där, så kör han handen upp och så blir
1: det
0: muren han upplöser.
1: Ja, det är runt bostrax.
0: Han kunde ju kött på mal.
1: Nej. Det sa sig inte så löj ut, ja. Det tar man sig.
0: Ja.
1: Men det var inte heller något som så avskan.
0: Nej, jag hade att bara ska...
1: Det hade jag bara
0: att ta det. Som Lasse Smaver så ska han kunna täcka avgröja handanbulten där. Men nu vet jag inte kvart om man kommer igång grann eller man vill blockera vad det här knappt blir röna kvart mitt vid. Men jag hade vilken var samt om att här är bara att kunna göra bättre. Iverskriften, ett mån och tidsk är att det är en unger herre. Han blev bäst spelare i maj månad till alltså Aaron Benjaminsen. Ja. Han visar att det format.
1: Han sprutlar ju gott och allt var inte öle gott till honom till att man säger som det förra synder ut sanden och synder. Dunkar Sant. men det var väl nog så gott. Alltså, han ger ett hamrande gott mål. Han hamrar bara sin ja. Och så är han upplägg. Alltså, så
0: kan man vara rymligt till förresten med Primat.
1: Ja. Alltså, som ting var helt funnits han heter, men också var det inte ut. Alltså, men så han unga med över och det var ju man, det kan svinkas inte i prestationen. Men han är så god som månader, så jag vet inte lätt. Alltså, nu får det tre mål just dyster. Det är ju ofta nu gör att det har finns tre mål så är halde som om till vinner Washington uppe på bord halt.
0: Och är Oymen the Mertrender att han fäcknar så gott om Jörgen han fär skruva foten rätt då och sedan öser kallt kassan.
2: Och har rätt att han som jag hör så hade så vis han ber han skorar på hässa chanserna. Det han kemet där
0: så vet han lägg mål.
2: Ja, det han ger jalla näck rätt. Jag som för någon där. Men Drunge Navy om att Wichinkor have not gjort så där gott av Arane. Tog till Romals till ju någon. Vi snackar ofta om att det kommer till Ottna. Fredsberg. Vi kunde snacka om det i öron för några spelare. Men du så måste bara ha en spelare och göra någon brottstein. Det är det här målet kommer från. Det är inte viktigt om du tränar vänstra ben eller högra ben eller om du tränar överlapp eller underlapp. Alltså, det är inte viktigt. Det som är viktigt är att vi kommer att ge inne till att loss nu kommer ångstan. Ja? Och till dem sådana dribblingen hade jag som Aaron ger till ett mål till dem. Alltså, hade det så som inte tjugoära stannet. Du får sett en man så väl och du får så bara inte mål och du knallar till. Och jag upplägger här, han kan välja att bli via planen. Men han dachte som, okej, du har faktiskt här ute i reisen.
0: Han blev ungefär 2 år gammal.
2: Ja, alltså du har släppt bollen på den rätta touchpunkten. Och det är ganska ett av torfröst att du kan göra att jag spelar som är öjliga väl fyra och som kanske blir enare ofta. Det är, om du ska spela bollen, inte till den rätta, men simpelthen för att flita fokus till motståndaren och så att det inte alltid är ett till det här. Och jag hade Aaron dribblat så när han hade snäll, att fokus var honom. Och det låste sig upp för det att nu valde jag rätt att lötna och låta Jörgen få chanserna. Och så hever Wichinkor brottlig egen tjus dig och...
0: Nu ligger det kanske här på en som vi tar... Och Wichinkor lever nu och kanske är som Eisner så hej man gärna vill haft den i 60-talet. Och det kanske inte...
2: Jag vill inte säga att ödlinje i kappingen att du kan också säga 60-talet och det är faktiskt det är väldigt reellt. Och Wichinkor är absolut ett av dem och tittar av när vad det är inte för hålla till dem. Och så kan man också ta att du nu först att liksom malen nu, hej du bara börjar inte förr. Men hette så börjar han en tilta. Nu skulle du hålla fast i Aaron i Jöknen flitigare vid det här. Här till heter Ljövas mom att det är väl innanifrån. Eisen tjö och Benjamin sin familj. Alltså nu ser man sig Aaron Wernerberg här. Men alltså han blev vi utgör fotbollstester och det blev vi över folk som färre inte jag inte gjort från. Men hvis jag klarar att han klarar från Malstine så är det ju att Wichinkor äntar en rättliga gångs där. Och att av fjärra plats så att han börjar så att han någorlunda gott ut nu. Så nu är närmaste kappingar ner till AP vid alla revering så lät hon ivist i om tajr hade vi lyckats stäcka som visst det var ett välspelande Habelis nu att det har vunnit i Arjun ett lockshort här som går redan till ett av dem. Och det blev en god stöva tjär, Wichinkor och där är det kväll 50 att han fyrer på 6-3 som gläpper nog sån här. Så nu blev det en kappredning kanske här som har Wichinkor.
0: Men tackar vi så för allt om att ha fjärde plåsen till väl sagt hans utgängsstöj av Wichinkor och i frihet av kappingrar uppe där man säger vi skulle varva i det europeiska plåset och så taggar vi allt det om man får som bonus kan man säga. Yeah. Men till åkare år, jag säger att det är målsättning inte här. Det kan vara helt annat.
1: Det är inte här, det är helt annat, ja. Men alltså, jag också bara alltså, som livet av vuxen inte hattas här i löten, ja, då där man säger mist och syns av folk att det är bättre ändå för en ärast än att spela och åker driven och så vidare. Så också, vi tog ju aldrig livet hever oss nu. Så också det här, hvis vi inte är färre att rubba på plats så måste jag bestämt vara gott ut. Det här också. Jag tar jöknen att jag den nästa åren, hvis vi halter sig att det är så unga män här, så blir det livet. Det här dog jag så blir det det största livet länder. Så det är det han kivar sig. Det är män nästan kvar över hittan så ser man också nytt och som är förbättrat. Så det är så spännande utvis linjer. Och jag har alltid att vi står med hela unga linjen här mäckna att Europa går plås så man absolut vara god inte.
0: Och att han för det är första linjen som gör det rättliga gott i första linjen. Man häver bolen att sätta vi.
1: Akkurat då.
0: Arnold Jim Nelson som
1: ja ja unge män som vinner så att han inte är gamla och så och jag var med alla den där små kvart han gör
0: är det gott nog är det gott nog en som är 40
1: ja ja
0: 40 är gammal och ja okej nu fick vi
2: fotot
0: Archibald tar så tjej och allt är uppklamon okej
2: ja
1: ja
2: är det gott jubel
0: Temojana kom in i porten för sig hotell där precis över så frieling heter inte problem här är var Harris att jonga net
1: men standard för jag är och frieling och lugas det gör
0: men ta det här så sagt Wichinkor, det här ligger långt ut svinst och bara nudeltästar attla Noll sig best, ja.
2: Nei, ja, jeg hadde, det tve ting vi, nå det langt satt mellom vi ikke angrer sånn til dem, så det ikke noe ovant og utøy, men jeg halte meg å høre at det nok ikke alle spillere som spiller Wish Inch i 17.5. Her onkra enkelte som møvelige, her onkra sølvører her vi hva sier,
0: ja.
2: Og jeg vet ikke snakk, man kan avtukke og vite og gita og forskjellig sånn, men her onkra som jeg vil være ved stafer, og det kanskje ikke osannlykt at onkra
0: ved stafer. Nei, og sjåvann det for Wishing er det jo en mindboy, men det jo gleder litt for førskan fotbollt.
2: Ja.
0: At jeg spiller færre av landet noen, og det kan bare fekne
2: Vi, annars ett bottnes mer jag är känner flera av snära åter och är såch det sparka upp I Abbavallnon och ankrar och sparkar straffar som är och här är onkel som har varit spelare fullt så heter allt heter allt en där som är fotbollsspelare
0: så och så kommer lucka vi med sig det finns ju vision av flock kan flock kan det då femta flock är just skola
3: ja
0: femta flock är just skola så ja. Så det är bara glädligt no, men tar vi det runt 0 västra av Wisner Tar hava knuvna strubba nu tar gumbra stafa sta. Vi fink 45 minuter sku. Ja, den 45 minuter av en effekt med så vattnade ut och allt vi där ser match.
1: Ja, det har alltid. Så att man grej helt åt så jag så stora månaderna för att du som där har levererat Arenas. Det har. Nej. Men tar skuld till att göra det annars. Tar det ju illa fyrs. Alltså det var så stiltalan och Ursland har snurrat vanliga så det skal hända också väst. Men att som jag lyser mig till långstan är att Anker har tagit någon spelare som var väck som Juvner.
0: Det här flera kommer att.
1: Anker är vi att dra i hopen och sådär. Det här för att göra hopen betydligt bättre alltså, och bröckar om det. Som att det är bara vi en 24 ägarmän till Anker och Dessner. Det är skott nog.
0: Men var det för långt att det average för Elijah?
1: Ja, ja. Tar skulle bytta på att det här som det här.
0: Så kunde det här.
1: Ja, så kunde det ha gått Jesus Galdan till den kunde det.
0: Ja. Vi får väl nästa Dessin NSOI. Tack. Mode besexed SN stemdister dortar vever pilfolta fölche det enda som manglar är att ha fotbollssystem shoulder I måste att ha en öymarskar gång det får inte så 15 mot natter men tagon runa och synka skjuta att ha vinna komfortabel 3-0 och raska vara att besexed det är nästa sin att nå ett rekord till en avanställ men det syns så här att en så ju ger hissen det ser lesser ut vi skulle bara hem
2: ja ta blut 2-0 på vägen
0: ja och ta det väl lägga minst
2: och besexed har rich tab ja vi in vi hissa för när och så Blir vel en likla støv av Jøtlens ned til det ene vannstall for rett kort.
0: Ja.
2: Og til, ikke til tvær venker av Jøtlens ned. Til et av vankeren som helter at Heine skal lade være. Han skal lade være ved å komme rennende til Atlamen frem og brokka seg til fart guldkort for i dag. Og tatt oss over for ikke guldkort, så ansatt du etter for resten. Til Jordi Heine hvis nok ikke. Og så kan du gjøre dommeren og måleggen til å gjøre det satt ned gula. Og så har du hinvånden til deg som sier...
0: Dommeren forstår
2: Ja, til hinvånden som sier, Higger, heter en fotbollstester, vi har besekset ved NSOI. Og kan man hvis man presser sier Heine til først en måleggen til å ta. Så til tver som lukker som versjoner, til deg som har hatt det for å bo litt så står han dyst som det og til deg som säga hata Eir Heine vita bättre än att göra det att han djävlar honom överläggan alltså att du tåsar harst och spelar I stäcka och så vidare jag är yngsta var 11 mot 11 men jag kan gott skilja att du måste sätta mars I ångstan
0: Ja, men det som sagt så hade det inte på sex sig en jordiska chans om där var 11 där kunde vi ta för hans skilt
1: Ja, det är snarare
0: då. Det är simpelt än.
1: Ja, först man måste säga till att det är allmäntliga bort av Heine Vanstad att få så här rätt kost, eller snacka sig till, eller blocka sig till rätt kost. Jag har inte sett det förr alltid. Jag kan inte minnas det går så bra nu att man får två god kost I hötte och bara så stort att ha för Mötmälla, alltså. Jag
0: vill gärna säga att det parst vid henne vannställen. Visst inte ut av lägemålbord.
1: Alltså,
0: svina stryka, när är vi?
1: Ja, är Anders kan sagt
0: det. Nej, det är Annie Heldrich.
1: Det är nog så äckvistligt alltid.
0: Sälj en topptyste.
1: Ja, jag vill säga. Rätt äckvistligt att få två god korsbära via Brockas. Så det var synd I bort, men jag vill säga någonstans så hade jag inte att jag gick inte på 36 Hej finns några personer som stöttar oss alltid eller månna så det så luckar det som på när vi nu tämmer alla stöden att lämna jag så och tror ju noll jag lustade för näck vi en sån distans som att här alltså är faktiskt vant att sen de andra list men Men hade kanske visst det hade helt inte på 60 kanske som då har haft vi Silas att han Bjarka sån ekvä att det kanske släpper upp när
0: jag kan inte tacka det här som jag säger för några veckor sedan han där en Silas inte haver det där Jan Bjarka så att när sig långt jobb 60 trender och ter jag hade kanske sjön försöka låta han Bjarka kan mankla och kanske första motor så är det mal lätt mal som för en helt mal match utlums där kan man ta kan han tjäna gavi men till här där väl att då spårningen är hur långt man kan doa och på en mans avrik.
2: Ja, jag hade det inte två skisse, hur ska man säga det? Alltså det är två ting som möts.
0: Istället la mun sig att Silas så visst jag bör nu att ha på det
2: snabbt.
0: Men för en man och sen här Bjarka haft en Bjarka där två.
2: Men ett normalt känner så i.
0: Ja.
2: Täcka det för mig. Hur ska täcka då ett normalt känner så i?
0: I minnesken också.
2: Nej, det spelar upp, det spelar ut och det kommer första för inlägg från Frey som ligger i rännebanan.
1: Ja, men det är gott mål.
2: Ja, det är akkurat. Och ta är det att nu möter besäkset en Elie som alltså kvar du ska häva så här och du ska häva åt mig färre i min värld nästan för jag lockar fyra stänk någon era. Och det klarar det inte. Och så blir det 1-0 och 2-0 mål är så sort ting som inte ska hända all det. 2-0 mål är sort hotnadspark som då är det att avgräva bankra mata. Och så gänga, alltså nu täljer vi en marginal på ett hotnadspark och vi täljer att det är kort emot, ja. Så blir det torrförköp 60. Då spelar man sig och en NSU att spela väl, så är det FM-kandidater och då spelar ett eller så kunde det täpa. Inte till några fler liv som har haft ett roligt Arjun, men så täpa där till dömes av Arjun.
0: Ja. Men det är inte kommit långt att ta mot Abba.
2: Nej, det är det faktiskt inte, nej. Inte som det är lötna, nej. Men ta följer Lukas med att hända det ner. Men så ger vi 6-8 och ta den. Jag blev vid oss att de fyrde har kört om till 20 russligt. Men nu kör det där Heina Gottsen in till dem.
0: Ja, men vi hade samma prat här då Habesbald i Ronavik, Lursdisten, och ta Karman, unga spelare in.
2: Ja.
0: Kvist kvar den då du förut.
2: Nej, är vi på det. Men köper 6-8 är det ett attekängande mönster. Du kör du spelaren, du prövar här var unga spelaren, du prövar att köra där in. Och till äldre det minst du köper 60, till när du prövar, till att jag har viskat för mig som är mer en ombyggning för att släppa att snacka med något annat. Alltså, det är så att jag tänker efter utifrån det här gärna. Det gärna att köpa 60. Och då också bara, okej, okay, fint, låt dem så att andra mannen en tvärt sådär, låt dem så att det hette till att röjna gärna i 60.
0: Du har Leivor, Fonsa Gottsen, Barsla Podl och Dabo. Från Urgo, fotbollsspelare. Men så väl då att lossa bultar ner efter och sådana uppgör. Det är kanske inte akkurat här styrsten till här som trimmer ner.
1: Nej, jag skulle alldeles säga att jag skulle ha bulten i fötterna. Alla tror jag att det är här som tar mäknar mest. Och ett annat som jag också hade huxat om att det är just ner till är att nu kom en 2-3 alla på när vi är i skolan till om man möter på 16 mål någon. Här så tror jag att Heldrichu tar alla raskaste till att spela värjespel. Så helt har jag inte gjort att spela akkurat här som Trimon. In the USA, hey, now that's what to spell me in the Zoe, Tishu.
0: That's for minus ein Verspeller.
1: Yes, I'm a lot of the Gushi means on Verspeller. So they have said, such a itch toys from Astu Renna, home at John Glenn tackling, very personal. So there wasn't Jarf Delta. Jag helt inte här rikka inne och növald. Jag är så färg två mål och syder om man har dissen och första kvarteret i 20 minuter när jag är dissen och faktiskt på en väg. Så det här var sin tur.
0: Det har skapat öjliga lite i bagen ändå.
1: Ja, det var inte större.
0: Nej.
1: Men jag tror ju pjösigt mål.
0: Nej, jag tänkte som att det blev kanske inte stant till ilskas något att skapa en diss.
1: Det är pjösigt. Det har skapat öjliga synder på en väg och jag är dissen nästan på en väg.
0: Kvar så tror jag vid NSU i sin samman. Det är lite nödvändigt just in samman vid KI.
2: Ja, alltså det här var akkurat bara från Brantor.
0: Han är ute.
2: Han är ute resten av honom.
0: Ja, men det är så inte ut att nerva där mot på 6 du.
2: Nej.
0: Vi såg som en 10 på 3-0.
2: Men vet jag, jag hade bäg i år och särskilt i fjört, han nämnde det. Det är som om att NSU ständer sig inte att vara imorgon. Alltså det är två bajen som är väldigt stärskt till NSU, till Peter och till Brantor. Och hvis du ska vinna förmastighetet, så han såg det för att bajen mot spela en äggf i rättliga stor. Och nu ränner det att det är i problemet är att andra att man inte tycker en stor anpassad av Arnon. Men det är så bättre stället till de spelar Emil var Johansson som en som är kommit upp i
0: landslagshittan
2: och är vi. Och tog är Tobias Hestad som är massor av en heja som är stanschligt CV. Att ett namn och så rejpar han om han har skårat för Malien, Lörn, Stebadis, det här. det som prøver i forrige, da skårer jeg 5-mål eller 6-mål MP og 20-mål sikkert. Og jeg er ikke det verst. Og så får man vite at som av spilleren ikke formkjønne så i. Men da er det sånn at han maler her som han skårer mot på 60, så er det at han skjuter flere mål nå. Da han har klemmet ikke over vi enn at så er det at tilsorker jeg, ok, knappt det her var det at Lutzen og Meira er vise en bære tver ivedrive store profiler. Og så er det faktisk at verden kjønne så i. Sjalt om han sa ytli ut onkradister, så glemt seg som Viljormer, til rævk at de halde Viljormer ui mial bæra løyse sine oppgave, ja. Altså, oppgavene var bara løstar, de er ikke så redden jeg, du veist, inn og ut og alt mulig, det er bara, han spiller nesten hver affær, og ui mial tegra rødt i outgir, det er mest ikke at han spiller en ringgandist, det er mest ikke at han så ikke kan tepa, men det er mest bedre, ok? Og så er det sånn her Tom Amos her, som han vekser, løyse inn i oppgavene, her omkring bjerging og sånt. Så jeg så kjenner så som jeg lys som skal leite i sommer etter en og natt rett. Men det sier man jo ofte, tyttet skal renne til nå. Og så skulle det henge ui hva, og jo håpe at hva jeg klarer seg, så velger vi å håpe at det koster hemmelige appen. Så ber det til.
1: Ja, så tror ikke du styrer vi nå til sommerstekken, tar vi det over der. Her begge linje spiller mot Vustjønge, altså en sånn hva jeg spiller mot Vustjønge.
2: Og bare disse er godt.
1: Minns i Kjortlandet, men så møtes en sånn hva jeg.
2: Vuxingren så i Vuxing Kaju.
1: Ja,
2: alltså
1: bara det snurrar. Det var Vuxingren kan gott ta steg från Bavon här sen här och de går sen vinner Bavon. Och så mötas de på linjen så en så ju Kaju i sista och för Arne Sommerstedt.
2: Ja, sex andra för ja.
1: Rätt. Så ta kan gott bliva. Rätt jag tror det är det nu som kommer. Det tror jag som kommer fyra akkurat här på linjen från Vedaberg. Och på 60 kan ösen ta spel mot grannen HP schalt om till aftan gånger som tar gånger de som har på Hesefer och onkar är det i 26 så vet man onkar till Oslid alltså det kan ända Asmund Limmal gör och HP kan ösen schalt om till man inte har det tror du på nu vinna på 60 en gång där som kämra och så kan på 60 kött vilja knappt över 60 att han för hinner på 8 linja så jag tror omförande så kommer nu vara rätt att tunga Mikael och og kan godt vise seg sin til hva vi er i alt bedre at han er fremme.
2: Men vi tar med en avstå i avrikene som er nå, kan man i høver ta som besekset som en kappingerne til at FN heter? Alltså du tror akkurat vi halva vi mot det ena linjen du kappas mot.
1: Ja, men ett sådant utslut hade inte man ska bruka som bara med till bara sådana här. Du kan inte, vi har som förrän på 60, alltså på 60 här vill du köra gå en förbostad akkurat han där inne mot den och så i. Och tappa 3-0. Och det hände vi kvarst. Alltså det här kommer hinna nog ut fyra i ösnen. Anke Tönar. Jag spelar anke ringa förbostad så. Så det här, jag hade inte man ska täcka sådana som döma på 60 utifrån att det här bara inte står på 3-0. Ja, nu är det high five för alla pengar.
2: Ja, ja. För att det är jobbat nästa. Onkrar de ner i Manchester United, tror jag. Ja, det är avtal.
1: Och jag var ett annat sövigt. Han var en som är inne i er. Han är väl familj vid en fotbollsspelare som spelar i Tottenham. Det var det.
2: Ja. Sär. Det passar.
1: Ja, ja.
2: Det passar. Det passar.
1: Ja, ja. Att han vet vad vi allt om.
2: Att det lukar vi borde för en autograf. Nå, men vi är fit på ett del av Vigjan. Men för runda det av och Björn, särsk to fyret här, vi så är det som besäkser, skulle vara samman lötna, att här klarar att följa vi KUNSU. Det är smukt. Ja, och det är frivärt. Det är första distart här på i år. Men average av besäkser, det är inte så gå att det är vi också. Ja, nu är det.
1: Är det samt det här som är sådär. Alltså, är det inte att vi kommer att näka ut att det är redan inte att näka ut. Alltså, det är mot båstad i veckan. Ja, men det är vånne att onker och alla flöjre, att renn att han har kvar som liksom tillbär för att få en spännande kapping. Men nu för René Kötta blev klar här. Nu Otten Fredsberg är karantän i Hesfyr. Så han är kvullt igen när vi gick Eika. Och Hattler Narskast. Alltså, så nu begynner Lia att bli...
2: Och det här är Fredrik Grundtvig omkring.
1: Ja, Malman har alltid tagit mod i halva.
2: Ja, hon skriver av i ständer av allt det. Jag vet inte om det här för böjda snäck, men...
1: Ja, jag har alltid Malman över som kämmer allt. Det här är intryck av. Och det här kan gått för omkring kämmerlös. Det här vet jag inte. Visst har alla sådär bakkastspel och råpågåp så skulle det här vara en Ulle Bröjan stärskan ihop. Det här kan vi... Alltså, stinker och knauns i uppgångsstand. Men så är Kaj som klarar till det här. Så ja, jag var inte så ständigt så eller det måste på. Jag kör för att renna sånt runt han. Tar vi Det kan bli lys.
0: Ja, og det kan være så kjøtt som ta, altså vi er til støvende, en så vi møter Vujinje i Gøtta, så møter det Ka i Longo her.
1: Kan være måned, ja.
0: 60, hvis
1: det. Det ber til. Men det kan også være om, altså Vujinje kan også være og takke sti fra Ka, altså eventuelt vinne Ka, det ber også til.
0: Ja ja.
1: Ta brust det.
0: Ja.
1: Ja, han var det stod Washington Grand Gavan det, men så är ju mormonerna så Washington kan stanna som inne.
0: Det purrat.
1: Vi men Koi spelar bättre eller så där. Tar han finns ju färd till att ända. Nu skapar de mer chanser och till mer fotbollsspel och Madame de Bets där. Och det är just nu och en 5-6 omför. Alltså ja och tar vinna spekland alltså som tunna. Här problem är det som ska alla men allika väl sista ända så vinner de nog på borg. Det var ikke makket at det bjør seg over å få ut, det bjør seg kanskje ikke, men så stedet jeg vinner hva oppe vår.
0: Vi kunne bare først gå videre til just den distan. Lød du noen lage tre, Arge?
2: Om og ja? Ja, nei, jeg husker det rett kors som ikke kommer resten. David, biskopsten Andresen, han heppen når han heldte frem i distan.
0: Var det en takling her? Ja, hun var godt nok
2: svinaktig. Jeg sitter i ugjørnen og beint her som hun kommer, og hun rævlig, rævlig ekvistlig. Jag vet inte finns jag vet att att som umbringar så då det där sen typ men det bara väl att det är att vinklingen håller i bäge linje väl ju och så. Och så då man är kanske lösen draw up in the forall till att han är nog till rätt så ta i hooks i halt det är snett skilt i Jakob Marsen var att han älskades det nå att Heine fick utvisningsna där kan det gott skilja länkan vi och men as a little vi känner jag ändå så även att komma någon dag när och så halt det att träcka lyssna hem inte att David. Alltså hon är jävla chelig och han alltså vi kan färda det kors man är för så sitter han isen i rum och drar upp nästa dist och tesen egentligen för besex att vi ska sätta stit till det tydligt någon i mun till att skulle kappas om FM
0: men att här är vi skulle ta att det hade det kors och det kors som inte blir. Nu nämnde vår inne att Dalmars har ganska för stor örvig först och vi vet inte hur tydligt det blir sagt så tar fejl så det uttalar men tar så en så våldsam handling chamber om man inte reagerar på det så låg man i vad stod
2: jag huxar ångt men heter är och if I alltid vet att domar kunde huxa så ångt jag hade ett super visst rockna samman vi såg en domar Jordans Arjun helt som nog så väl rockna samman alltså han ger rockna stitches som säger att nu chimt upp att vi tror ju allt det heter så gör vi det och här som för någon så var det ett slä av utjavning utan att vi hör värt det till du ska bara döma stövna färdigt och till näka som jag vet är sina domar det är blivit att näka här är dömt på enkelta stövna och inte kosta lajedisten till enkelta stövna hon var klippt ut och så var hon vurscht och så visste ena för hinn så här två lukar stövna tog ju gult tog ju inte så det var inte domar någon i det är distan som inte ger att förklara ja men jag följde distan här i bruk för ett la här var det frusbark och arren som vi borde jag säga nu jaun i det sin druta och kjolt var det Mark Klattenberg hade varit ute och säga att när Champions League-finalen med Atletico och Real Madrid hade gjort en fejl i förra att jag rattade sin dropp in och så från Ivo Sivia en spelare alltid kör Real Madrid igen nu kör det att nu hade det finns kvart mal fint tog också en sån förr som hade här alltså det känns lite ut så att vi mot nutja att nå där men själv tacklingen är vi öjligare med och fred för utskatter till mig att tryckningen blir alltså sett så ges och jag hade att David har just gått jag hade inte David på näkra mat är en skiten spelare men han körer i jöknen alltså han röjner att bära han röjner att komma ur som skäl när han var lite budget och Jakob och nu spelar han alltså i besäkser han spelar inte Kaj mer han skäl något annat men han tar tacklingen för näck och därför är det sen en högre backer ut vid skia att han har så jag hade allt kämt till allt så ja man jag vet inte ångsväckna checkta ganska sin drop alltid på en kramata
0: men jag tror att jag tappar besäkser upp på den och disner tills långa till och en är så sär stärskare ut och tar fick nog alla svettan fram andra dagen
1: ja alltså att det var ja ja disner blev avgjord på en vän alltså det är allt och i GT jag visste ju besäkser att jag sprutlar sin dom och så vant jag att jag ändå så jag kunde göra mer än att
0: skruva sin drop
1: ja det är GT alltså och frivilligt tog jag så du besäkser ju spalt nekva funna dyster og lytja vel fyrir og tar mo hava løyvi til løysna spela omkran dyst som ikkje til uke alla minn jökna så det
2: altså ikkje fyrst fyrir tabba
0: jo
1: fyrst fyrir tabba
2: ja, det var ja. Jeg møtti en 26 grad skoen hver man er sindri hos sier at
1: ja.
2: Koma til 13 dom fyrir og tappt eina fyrir ja. Trus til etan fyrir nummer 1
1: ja.
2: Det er rævlig godt
1: ja,
2: samla seg men det bara smakar bara lite av den det gjør det bara man fær våner og våner er det som jeg legger mest kjøtter alltid det nu hej man en sån tanke om att man kvar jag lägger runt av så är det ju svårt igen att man är inte struckna på den rätta tron.
0: Nej, akkurat. Nå, men det är för en så vi visst det är åtta brand och som ja, all look at how it just spelled att jag har det så inte. Det så inte öliga tragiskt. Ja, vet för vad är det en skala och det måste chatta. Skala men det har tappa för att det mode kai för det är ju mal shit där. Det är ju ofta så. Det är det ganska men och jag håller faktiskt att kai spelar rättligt väl tog ju dessnum.
1: Ja, Kai kommer ytla från början, alltså tar få en malbarn av egen skala och bort utan nästa minuten att han
0: har... Jag vill säga, bortsett för att det första minuten.
1: Ja, ja, så de nere kom, ja. Ja, ja, det är samtidigt. Men skala, så är det lösande häppnet, kom det gott vid Björn 2-0.
0: Ja.
1: Och kanske så, alltså, härloj, alltså... Tack för att du har lyssnat häftigt och finns ju utnyttjade chanser. Ja, men att han har det, så tar Kaj spekler Ivor och att han har det här Kaj flera chanser. Och tar vinnaren också stända upp på borg. Men, jag var inte mackad att skulle bli fyra, det var det inte.
0: Men vi tar oss om Åtnafelsberg. Han har kallt, jag vill lukka checka det. Åtjan, nu är Jamalstig här till.
1: Ja, han skorar sex och är ett upplägg.
0: Åtjan, han är Åtjan Malstig. Ja. Det var alltså 8-8. Och jag står själv vid tanken om att det här var ganska möjligt att skala att göra för sig. Men ta så har ju utland nerva Kai. Nej. Jag kan nämna värst.
1: Nej. Så han du vi vet ju så att när runt om det ska inte ända med 2500
0: rätt.
1: Men nu fick det sån annan till att köra hotnosspark kom alls så det ja. Det får inte vara flyger som kan köra hotnosspark kom bara så nätt ja.
0: Och det har gramlum att det fryspark här.
2: Nej, över mamma någon. Ja.
0: Nej, du huxar nu och några andra men det som jag fick fortalt det att vänsterbacken Brasilianer Ryder
2: Brito Jean Carlos.
0: Han held i handlingen av mamman.
2: Okej.
0: Okay. Men jag tror inte det. Okej.
2: Okay.
0: Och tog ju så här där sönder. Jag heter så rättliga marskottet.
2: Ja, jag heter bara det så ut som
0: han.
2: Ja, och han har inte skumpa.
1: Det viskar som Malmaren har fokus på andra spelaren som står i stan för att hugga som bast.
0: Ja, det är samtidigt.
1: Så som det ser ut. Ja, jag har tjockt och nej, näft efter dig.
2: För att jag kan spela teorien att du har något som är här. Akkurat i förhåll till allt du hade ju. Att det är världens äldsta trix av det här. Ska du inte ha hänt när Sintro Friday lägger mig inte? Ja,
0: jag vet.
1: Anders.
0: Det var gott.
2: Nej, men jag
0: tror att vi ska hända när
2: Ta för hinn ju helt ju där. Det visste var hända.
0: För det första hela hända när som har börjat att skumpa män vid handen och sådana. Och som måste som mamma då att trycka där att du inte vill lasta på den här grammata. Men ta en bulter skicklig bajnans mamma så maler utan så att det är ett regler slåar brått. Så kategoriserar vi det som en mammas dropp. Det är slångre. Men jag hörde det. Jag hörde att han var helten och män var rasande om akkurat det.
1: Ja, mamma var så rasande.
0: Ja, och jag får bara backa till utsök nu, men det är så testar så att...
1: Men hevin, alltså Kaj skapar oss en chans att du hevs för 8-8, alltså. Så till du hever 8 så in i spelet så varst du att du fast ett eller annat. Och till han inte gör, ja men så må är det tracka till, alltså. Och jag som får en färre potla, en två trutsar bastar, 14-4 från vinstersbacken, en sån här brasilianaren. Ett först vill jag säga att vi ordentligt går en inlägg och lägger upp till en mål. Och så hävde Kalsu som jaunan lägger upp till Mal som vi så inläggarna så och Mal kom imste
0: stormen
1: så ja och då är det innan för så att Mal säger att det snö till gott kaffe annars nej då är lite han otroligt gott alltså så glad kvar för han som är inne och glad kvar för han sätts ut präka ursligt så tar fram ord och sånt som unge männer som kommer fram efter nu när kvar som spelar väl omsastande. Så ta med fyra ta var alltså ja. Ska ske månaden borde vi fyra men Kaj vinner så ständan en okej så till uppbord.
2: Ja, vi tog bara kan tippa senast.
0: Ja.
2: Jag har en mest känslig av att ta säga sånt här att det heter en sån dyster här Kaj bär outgrade. Och jag vet också att vi är ett land av vi att Kaj har en rymdens största reaktionsdyrst. Det är så att ödlösligen kommer inte att vara lika god i ärst det här och värre, det är så att jag har det, men ta det skuld, ta det med press och ta det lika som nu kommer till list och okej, här är inte åttende bära för era balten till och vi fortsätter inkösten på samma mat och att det här ska långt till arbetsförsäkert, det här ska rikka, så först ofta lite, alltså det blir en reaktion, men om det spelar åtta natten av resten av Arno så kommer det helt klart det mest just, men detta var en av dem dessen, och så är det en av dem dessen här, jag huxar ägstna till dömens skala, här har inte vi 0-20, nu vann jag bestrejmor, jag vantar jag kanske ägstna att här kommer du få den också trobult, att nu börjar ikke bare slit, men nå kommer du i en støve her, du kan ikke orske lukke av alt, hever det samme boksestisjene som du hever å begynne via, og det blir ofte hentet rundt om etter torspunktet her, og tog her vesen som har mistet om at jeg vil nesten sagt, hvis skala kan få akkurat inn som bare lykke, nå finner det Maxwell inn til den også sent i kappingen, ja. Til å løste opp en løte, ja. Det var nødt til at syrkja fire at jeg klarer å halte takten av også landet, tog det er veldig drøtt kappinger her, og det er veldig ringt til dem som skulle iveleve. Du skal ha nekk for stiv for et iveleve i år, og jeg tror det er godt, nå brenner det etter straffe.
0: Skala brenner brossbarsk, ja. Det har vi vidt skjønne,
2: ja. Og til skuld der eisen, ja, så
0: løsning. Men altså, skala averagene, det er samtrum, det er Go, alla min jökning, yeah. men output är bara inte.
2: Det får lite, jag vill säga, två ägar steg mot Rampi på att brottsparken som är framvis inte halvdigt brottspark. Hetta var så klockor, det var så slätt att diskutera i så mat. Men du måste röna få en äga att det fyra systemet och sälja här. Alltså, kvart är en 2-3-20 stivant du ska ha för att överleva. Alltså, och det är livet ni vi om 20 halvdigt, ja. Och Jag vet inte om du ska ha något snäckstid till att vissa skala och Ebbeströmer kommer kappas om att skriva det så kommer det att få stig resten av varen.
0: Och skala har nettopp Ebbeströmer nästa för så att det har begått att dela och så här var det blivit 8-trus. Och så är färdiga precis för helst skriva.
2: Och här kunde gott lite 60 och tog framvis inte läser av nyflytningar.
0: Och som Habi övrigar i lötene så skala men så vill jag gärna ha stig gått att dela mot Habi.
2: Ja, bara ett.
0: Okej, nu ska man alltså ett.
2: Nej, jag vet inte.
0: Det är så att hoppa.
2: Ja, men jag bestämmer det verkligen.
1: Jag hälter inte. Ja, jag bestämmer det verkligen. Jag hälter inte att den respekten som alltid vi runt om hoppa.
0: Hon är väck.
1: Hon är ju nu. Nej. Alltså, jag har också bara... De flesta linjerna tanka till det färre spel mot hoppa. Hvis vi skulle näka det här stiget mot hoppa, så är det nu.
0: Ja.
1: Det är akkurat i den här perioden att hvis vi skulle ha mål till stig, så är det nu. Alltså... Och ta flyter trunna så ta ger en ekvivalent att tycka på att man kan få duschligt
0: ja
1: och ta så jag vill in så spelar man hopp nu alltså ta tycker fullt håll på att vinna kvant som drop
0: men
1: det var skämt
0: nej det var det gott nog inte och så konstaterar vi att Kai vinner det så vi vill kalla för en plexier
1: ja
0: och det är det här och som vi sa till sist, vi kan lägga det här band som ja, är öll för den här och tippa det här lite och är gitt inte för att bröda sig. Inte nämna värst. Vi får vara här till honom flyras där. Ebbeströmer har vinnat 2-0 emot det blir 8-3. Och så kommer vi diskutera hur rättvist det här är. Men 2-0 hemma av öllet. Man melder sig in i disten efter och som har tagit alla sånga vi.
2: Nej, och jag ska säga då, att nu hände det som är alltid är öjlig avhörst i kappingen. Det är det här kvarje för att det ser ut som om att det kan också lyckas med synteskrattna. Så det är inte det. Vi tar och snackar om att Björtrus och finns ju nästa i. Björtrus och Klas öjlig väl. Och det är inte öjlig väl till dem. Det är två steg för nyflidigt.
0: Ja.
2: Alltså hade Björtrus som är vunnit och Habe för att göra det har spalt väl och tar stråk och steg och allt det där. Jag har flera för att nämna om Ape. Men nu får Ape så trus de, eller vinner trus de i år som så kommer snacka om sätten. Ja. Men alltså självt Arjamen är inte mer än akkurat laser. Det finns ju sejtjans de ut trettandest. Det är fantastiskt. Det är ordentligt gott. Och för Ebbeström, det är faktiskt känt av oss nu. Är det tvärtom jag vill känna? Att man också liksom bara, alltså Ebbeström klarar sig iverliga.
1: Var det attast då?
2: Ja.
1: Triumförsyn var det inte attast?
2: Ja, det var gott för det. Men jag huggs bara om, alltså hur lite det ofta ska till av stion och botten. Och men nu blir det så tatt till nu har Linn Lofa till nästa tid. Men alltså, Björtrus som var pura laser av Ötlund. Det är två stig. Nu möter jag skala om två omförbanktar sommarfärgerna. Och hvis det vill på syndra till vinstra och syndra högre, ja, så kan Björtrus lite av nyflytningar kås. Och ta, spela inte som en nyflytningar lite. Det gör det inte.
0: Nej.
2: Det gör det inte. Men här är det. Och det tog ju blev vi säga, och vi nu ser väster. Hvis det här inte gör ett eller annat så vant jag att vi tror på att vi ser väster och kommer till det. Så kör någon stig ner på, så vi ska linje till att vara rättliga stärsk.
0: Og så færre vi så spekligt at nej, skulle vi lægge nægge træt Ebbeströmer Björtrus?
1: Jeg halte, jeg satte hukte det dessen her. Jeg halte at Ebbeströmer vinner oppe på det. Så hvis du teker Atlantisten Jøknen, ja, spel jo nok så jant og alt det der. Björtrus ganske møllom som morgen Bastlån. Men det er vant av mykla støvnar. Det er vant av mykla støvnar hever, altså Ebbeströmer. Björtrus skapar ikke større. Det har også hysten skått som ikke er ordentlig hert det skal være, og så jeg sa. Ebbeströmer, altså Boe høver en gavann hett der, og det har også annet. Og Boe høver et ordentlig
0: forvarmal. Godt han er en fox in the box.
1: Ordentlig godt forvarmal. Gåa gamle slæn, og pressa seg jøknest og teknisk.
0: Ja, men det er faktisk en tvei ordentlig god touch.
1: Ja, ordentlig godt,
2: og skårer. Et som er damer vel ved Boe, bare nå, det er at han spiller en lige som ikke alltid kappinger for til Ødlandisten, altså til å si i Alman, men han ger ju upp. Han gång så vipa vi örmen och tvätta bort den där. Han spelar stövna tills har fullt ut i köknen.
1: Allt är fullt ut.
2: Och prövar att få ett mål och älskar att jubla. Det är en alla som älskar att jubla till det mest fantastiska världen. Till energi, till orskan. Hon till tog vi det hitcha. Så känner en man som är inne i sina balten och skorat 1-0 och som bara stannar här och ger ett annat hus eller ett annat. Att det blir svagare av det. Alltså jag älskar Pippo och Saki och det är så det ska vara. Du ska jubla att du skorar. Till tog vi det hitcha ett fotboll. Ja. Och han är en att han häver till här Wieser att han pressar jag.
0: Han är lima över bussen. Ja,
2: yeah, och vill ha vart att måla tog att ta på tygna kaffirjan och det är alltid cool. Det är inte tygna kaffir för bröttrus men här är det så bo som pratar han till 2-1. Nej, till 2-0 som så är det just nu.
0: Så vi kan bara stämfast att Lukas under vär har ungefär en år så tidigt att bliva rattliga spännande i nere halvene och
1: bliva i alltid är
0: det är spännande
1: och det är fantastiskt visst att den snurslen så vid det var.
0: Och vissa gånger den helt rå fram till Hape så kommer det ända mitt jag som äldre någon här tror jag är det näka som ligger i under Hape då så är det vär och i dessa stöven här till där vann vi och vi först går nu åt Archersberglöst en flott tror jag ser labbe. Vi hade AB vinner upp på bordet var bättre än nästan ett par meter sen dess nu så vi hukte. Men det är akkurst rau ruskande gale vi har när bollfälla. Det må ju och vi har sagt att flyger förnar.
1: Ettla är ditt.
0: Okej.
1: Ettla är man inte bättre än det här. Det så att jag huxar i lunch om jag alltså. Visst du hickar efter som spelarna som gänger med där alltså jobb alltså ja. Är det en hoper som säger topp 3 i Lömer Ivast. Tragerias. Ja. Är pointen låt nu Ivast i hopp är bättre än det. Harsta sig ja men alltså.
0: Nej, måste det lite chans att applås.
1: Ja ja,
0: och tar 15 steg att
1: ta. Tar det väl kanske. Jag är Arjun, är stora pasta det är elände för basball. Alltså, du ska söka några idéer och något som helst som gång för dig alltså.
0: Nej, snacka Atlan.
1: Nej, ta du ska söka. Jag planerar här och kan veta renna och hur ska renna kvart och hur ska kvartas. Det viskar som till allt bara må för oss. Så det viskar på mig. Och jag helt en stora pasta det är där elände alltså. För att se något som det. Och utvida vana det så här i kapis du är alltså. Alltså hänger inte samman något slä. Då klarar inte något att sätta äldre samman och spela något som helst.
0: Och det som undrar mig och det har vi sett upp till flyer för det som har på en
1: erfarenhet. Det spurningen om att när en utgör mentor nu ska ha en mentor att träda.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Ja, men så måste vi, alltså då kommer vi en man in där. Ja, han nu är en vän tror jag för en vecka. Ja, sånt några bröding. Det kanske bröding till där väl det snackas.
0: Ja, jag är så avsamt ut i gång till någon gång på ni rätt. Vi är låt han en mentor och en mentor och mentor. Det är samt men det är alarmklockor mår inte ångstande upp.
1: Jag råkar inte alla stan. Men jag var bara kvart kvart här förlöker till att göra något eller om det inte har man möjlighet att göra något om det resurserna är inte till stiga eller kvart det är. Jag är aldrig bara en av stövans mobil och viskar halvt markottlig. Det fyrt att det gick ett land så att de tittade och sköt ut er och bröt ut ditt och datten och nytt och omkrosslä och allt möjligt. Och jag vet inte hur det kände nu. HP är 5 steg från nyflyttning. Eller klart, just det? 5 steg från nyflyttning.
0: Och där tappar jag mot Lin och där kappas mot.
1: Ja.
0: Om nyflyttning.
1: Tappar mot AP, tappar mot Ripsreime och allt det där.
0: Ja.
1: Tappar man över alarmklockan.
0: Tappar mot Björtrush.
1: Ja, ja. Alarmklockan borde vara.
0: Men tappar mot Björtrush. Jo, det gör det ju.
1: Tror jag.
2: Ja, förra det. Undersatt
1: ja, men alltså, typ tar det 5 steg från nyflytning om hon tilltar skulder. De meldes ju till att vara förhörmarskandater i januari eller februari.
0: Ja, det har köpt nekvinn i alla fall. Och det här var ett mynd inte absolut ringas alla barn i förhörn. Som inte var kommit med ändra en gång. Moses.
2: Ja, han är inte nästingar, men han är inte vantad mig till.
1: Han är inte vantad mig.
2: Nej, men det är väl det som är problemet jag har
0: på. Men det som fär med att skriva mig nackan, det är stövna som har blivit farlig på. Det ska gärna vara ett inkast eller en debult. Det var ikke gammelt.
2: Nei.
0: Her er vi det her, Trondrag.
2: Jep. Ja, ja, men jeg har vært inn i Arsene Lange. Jeg har alltid håpet ned utrolig ytterligere sammansetter. Du hever den her 8 backer, eller hva du hever, alle innom. Du brød strategi mitt i Øtland, og tveiter unge menn inn i dystene mot NSOI, men du tveiter ikke inn til æra dyster, med landet Tofton, da du vinner. Det er sånn at jeg lønner deg som har funnet det, og hvor skal jeg trykke på det her, og hvordan skal det rykke? Og så alt som jeg har sagt, Lange i håpet, det är det som är kallt för att ta du bollspelar ner. Så du har sett att du mest inte ska vara arroganter, men du ska vara arroganter vid bollen. Och vi ska nämna dig några nödvändigt, så det är typiskt hapier, sådana som andra har flötat till dem. Alltså en människa som tårer att häva bollen genom mittelrummet, har förståelse för när ska hålla på, när ska släppa bollen och allt det där. Alltså en spelare som kan spela runt, vilken när kan vinna till att tämja bollen, han kan spela, och så är det när kan vinna till att tämja bollen. Så han är en arrogant bollspel. Arne Samuelsen, nu vet jag att Hapier Gjördesson är allt för behaltarna, men Arne Samuelsen tar hans ball vid landslinjen nu nere i Baltikup, tar han hela ballen och plötsligt pressar över, då särskilt han hävrar det här. Hade det som jag kallade, hade det som jag hade Hapier hävrar, och jag har nämnt flera för när jag hade till dem som Brantor är att spela min i Hapier, så du kan spela en torfer, en omstående här, kommer ett liv i fyra stora mån och rännar det efter, och så sätter du vidkommande, spelarna går i Elvering, och så ska det hända också ångstänja. Hapier hävrar ångan alltid är arrogantan bollspelare. Skilt av att han har att här är ungen som kan tänka på att Ottenfridsberg är där för KV till dem. Har behöver ungen av Taimon. Här var ett lite glimt i löten av Moses av bollet av er atträtter. Men alltså,
3: han är topp alla i bara.
2: Ja, men det är väldigt gott. Jag försvärdig. Jag säger bara att det är sådant som är alltid Hapier ska göra också ofta. Och jag vet inte ofta ska säga det, men hade er inte Hapier fotbollet. Hapier spelar inte Hapier fotboll längre. Det gör det bara inte. Till sida, alltså Bjärste Bjärkar, alltså hur stor Bjärkning och strykning och
3: förhållande.
1: Alltså sjuka Bjärkningar. Jag hade ju inte så att ni övergått kan man ge. För det första så är bläckat av en norrman in, Steyrink, han kommer in och han är ju snacka ballspelare. Men han bläckar man igen ju alla bjongstan. Jag var kläckt vad han gjorde, alltså funktionen är ju något slä. Jag annars ska planera mig.
3: Han fick inte en boll.
1: Jag fick först att
2: ladda. Och så skiftade du hela Jalmar in och nu tjur förs. Ja, det är rätt. Inne mig värna för det upp.
1: Och det är för han skulle på ett landan också. Alltså,
2: han var ut.
1: Var ut, ja. Alltså, jag skiljer ju alla handlingarna. Och det låg just, det du just sa som att det här. Ta lyckas och lyssnar på panik.
3: Total depression.
1: Ja, du finner på att svagt du
2: är. Det är ett. Men hitt problem är att du har flera år att sätta det samman. Och du sätter samman på hela maten.
3: Ja, det är inte något nytt.
2: Nej.
3: Nej, det är samma. Nej.
2: Man sitter undrast, okej. Okay, det är inte det här som är det, för det är det här som är det, det är så, det är så, det är så. Jag hade bara ett ytterligare sammansätt liv. Jag har alltid ett ytterligare sammansätt. Och till man ser flera för det. Det märks inte att Average inte kunde vara gå. Så att den håller för 400 eller gå och allt det. Men det är bara ett ytterligare sammansätt.
1: Ja, så hvis du huxar om så här männen som var i Habbebunchen av Habbelin. Helt du nekro att slå på jag kaj dig? Eller NSOI? Eller som näkare kom fram med att näkare stann?
2: Alltså jag hade flera av oss när jag är individuellt ett av fynda fotbollsspelare. Det är kärlek allt. Vi kan tänka kontrasten. Vi ska tänka Ampe nu. Och för Rosa Taimon. Jag gitte att hvis talansens vänjarna tänka livet och hette bara en sån medtänk. Jag är visst om det är hittio darts. I evigt som är en äkare spelare som du kunde ha sagt hessen är du mittel 25 år bästa.
1: Borde du huggt mera archer än ett rap?
3: Men det är inte ett rap, det är bara någon med dig.
2: Ja, men det som jag menar vi här är men Ape fär, kostar några chanser jag har? Är 5-6?
3: Det här var 400% chans att arda för mål.
2: Ja, och kvar kommer det från? Är det minster?
3: Högre sju i skabelån.
2: Yes, nämligen minster.
3: Skria Hapier Sundr.
2: Vuchingor tar att spela. Kan särskilt ta Vuchingor att spela? Minster. En så i spelare tar få minster mål nu. Då särskilt, kvart är minster till
1: Hapier?
2: Är det att gippa nian? Och i fjördlöms och sättninghållet tar våra minster i rändning någon vid Jakob och Grön. Och jag har stora viring för det är att att Grön är inte här och Jakob är överskattad. Jakob är en av de fan rättvända och alla barnen som det här och förskolan fotboll. Han manglar ju Hapier och han får att lösa upp.
3: Och han luktar ju stöv och tar Jakob och kommer in i Johan.
2: Jakob får helt säkert att lösa upp för Hapier.
3: Men att du är så vanlig som Hapier i lötene så borde du om inte annan haft en defensiv som säger spelfilm. Men här ber att där och rosla Hapier tar vera simpelt en urlattning
1: defensiv. Visst Jakob ska fungera som har onkel förande basten framtland.
2: Ja, det är sant.
1: Det är en stor troplöjslöd.
2: Och kvart gör att han tar kippa och pumvärgerna till Hapier. Röjna får värgerna till Hapier i hem och så samlar upp retorer. Så sa ett där i kvarfadla.
1: Ta läs in Hapier, Lys och Hapier och spaltar sånt och samman och står en passadist. Alltså, jag var rätt imponerad över att näkna bollspelaren till Hapier.
2: Ja.
1: All little nötjön.
3: Särlig högra så är det Hapier.
1: Ja, särlig. Men det är generellt. Alltså, mivadlen. Ja, alltså när Steinkrum
2: John Steinkrum
1: ja, alltså han imponerar.
2: Han är god.
1: Ja, alltså och han mäknar spela ja, gasar i en hoppspel.
2: Ja. Och stämmer det var akkurat Tesla komma till.
1: Ja.
2: Alltså AB och det någon jar är AB tar
1: ner
2: dra bort någon.
1: Rättligt.
2: Och det är åtta antar starkaste vänsterspelare av mina Moses han är inte vi.
1: Men alltså rätt imponerad av spelarna jag AB stora pasta det snon.
3: Och Arne tar från Malmö rätt upp Björn så han var där trutjas då.
1: Trutjas då Johnson.
3: Här Bjärsti haver en av de flottaste bergen där så jag gör. Fåparada. Så haver du en cutback som borde vara i kassan och så på Eirik, en på tvärs, han skulle bara skraja ännu, det gör den inte. Och så spelar det
1: här Morgonsson. Och allt har ju all upp och har befann inte
3: till allt. Och allt är högre så är, och så kommer Kappak till Bjärska Nilsen, han så lammar ner det här. Och så verrar Jimmy Abdul snutt för Brosbarska eisne.
2: Till att säga, man säger
3: att det är för att klockeklars Brosbar. Nej, han blir klickt där, vi tar ju oss av eisne. Okej, inte långt runt här.
2: Han hejer till det som vi är där för att det är stann till siffra, mitt uppe i arbetsskolan. Och Jimmy har ju funnits guldkort, Arne.
3: Ja.
2: Och Jimmy har inte sett sig ner kan man också till ett som du, nu tyrrar du här. Så får han en kall och jag också, vi har nog tvärt sig.
3: Ah, nej.
2: Så har han alltså en avgång.
3: Vi stannar, samma med det, jag stannar en 34 HB försvinner och tar alla halvdomöte och är glad för att klara frysäkare. Klockeklars brottspark, antjivas, det är han vi fälter där. Men det var så stömt, it is what it is. Men du hade malet la i luften i lunch. Att nu får också hända. Och då gör det.
1: Och vännerna är inte hoppa. Gör det inte vi hoppa som vänster sig. Hon var öppen som jag var inte sjukväl.
3: Som en chalsor,
1: ja. Ja, nej. Det är inte en chalsor som så som jag var öppen. Alltså, ta runda jag nu 6-8 fyrir när fotlar fyrir jag nu vänster sig här. Och ta funnit inte till att däcka det upp och lösa det. Ta var bara spurning runt hur. Inte rätt det

0: Men att han har han tvärt bulten växer, alltså tror jag fyra sammanhängande alvringar. Ja. Och där är ju balansen då tvärt väck. Där är fullt manna i backet ner. Alltså tisht här, sjön det bulten tvärt väck, men det är ju också som akvar för slash mot hoppe. Ta det så sagt. Så har vi hur vänta chicken mot ape till att för nöjes så skulle jag spela fotboll.
1: Och ner under fotbollsspel som alltså lägger för dig vi en upprycker och här män är pura. Pura kallt med bulten och täcka det roller så som det är totalt pressa i vi kvar så röjna att spela sig på skjortöven och mäckna det ofta vi ankrar smastare vänting eller smarspel kombinationsspel här där spela hoppar nu veckas ja mamma jag måste bara säga det är ju är här till jobb är rattlig imponerad av Slinner att det är en fraktas och
0: men så det är så tatt att här har sägjans det nu och har vi där vänt och kun, så kom det lite åttande plats i
1: att hinner fyra fem linjer få öll färg inte för att boja akkur kanske har färg några av bjöter men applik så mycket väl fyra nu och appen färg får flörst i så han styr om det
2: att det har akkurat vunnit en så ju hap ja så till och med men är det sant vi vattnar med att här är det så hårt.
1: Ja, men öll klass och fem linjer.
2: Det är inte det, det är inte öll världen. Nej, men det är inte öll världen.
1: Öll klass och fem linjer färg inte knappt igen. Jag vill inte alla sådana förbås.
0: Nej, ta sig fem linjer så har HP urocknat.
1: Ja, så har du det, ja. Ta dig under AB.
0: Ja, det är det. Och som det ser ut löt ner, Björn. Så får HP långt ner än uppe.
1: Visst har presterat som att här Arjun Jar, så missar du ännu flörst i. Rangen är vi munare.
2: Det som jag alltid är över till ABT nu är Bolle, Sander Moses, inte vi, han är väldigt lyckas här, han liknar spelare. Är jävligt imponerad av John Steinkrumson.
1: Ja.
2: Alltid har vi spalt en list vi är till ABT, han har vi kvar i huxa i. Alltså hesen kan spela det så in i bästa förr, ja. Alltså det är som jag huxar, sin fotbollsintelligensen är han helt här. Och så kör man in och spelar minu. Och jag vet inte, jag vet inte om för att säga väl skulle vara minu. Om man skulle flytta Kjör Henriksen in, att är han för lojtligt till att komma in och en att fejma som är vattla. Men Jan hade ju ombord i snäka som hänt ut i Arjun akkurat nu. Kjölsa lite. Torskjöld skala ständer mal. Han är 18 år. Han har väl kostat mal i omkring dystern. Och kort över en öjlig brölare och allt det här. Men tatt att som ankla två minuter och bulten kommer i fyra och han får ut och i mitteln trutsar och hesa för loftar och någon lyckas omma. Och man har valt att göra det och säga, men vad ska jag, vi tors till spelare, man har Romarsk Hense som inte är alltså beinlös i dystra form, men han vänner vi nu och så vidare.
0: Han har alltid för rutin då?
2: Ja, han har rutin och han kan gott spela två dyster och han tåler gott visst det inte gånger ordentligt väl och så vidare. Och så är det när Jesper Sörensen, han är så mycket skatter att han kommer i första läge efter att han sommarstädgen och tar rocknet till Narrevi i september man någonstans, ja. Men det här kjölsar lite, som du knappt befinner ju i Arjun, att göra det här stintja. Hade detta samma kjölsar lite, hade jag som man vill säga uppe i sexet vid en och tog och arreisning, att här är det som runt spelar, du har fast chansen, men är det nog så till att la? Abbey har haft den här tillgången på 2 år, här du har lyckats som skrua upp för det att nu spelar vi det på händamatan, kossar vi gärna och matan man spelar fotboll på. Och ta alltid bara, här är som spelare som växer, som är inte hejer sig för att växa. Och här är det ärer kommer upp i mitten nu som bjöd sig fram. Som jag älskar nu också, okej, okay, detta kunde vara färgen, du kunde vara färgen efter VIB som är ner och jag tog Jeffs 18-2 år eller ett eller annat och ta kicksar. Men du klarar att lyckas med att hålla dem till. Och så har det en pura grejan spelstil. Här är inte Ive. Det här var två man som inte flyttar, inte trutsar innan mina till det ett annat. Nej, jag omfrån spelar här. Punktum.
0: Som jag lukar att jag var Søren Samuelsen att tjata där. Som dränker i Brimer stod han här och avvist det. Och sparskar i folk nyer, böltar väck och skårar.
1: Ja, och skårar.
0: Limäveren.
1: Massa Malsson gör eller kvart.
0: Ja, och så är det som det här med lite ägstnä att bara prata om Barstall gör hans spel som tjater gör.
2: Är det så galt för någon?
0: Kylja Lennon. Sambarsson och Kjolvon. Och det är som det till näga piss och till näga som har bruk för en klättare. Men han blir så som är Kylja Lennon. Inte töker och tillsammans det kärligt. Men hvis vi inte halsar skor runt den där dissen nu.
2: Søren Samuelsen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Tillsammans det.
2: Nej. Ta han skallar bulten med allt tror jag och allt det där. Att en omynd är att hvis du far folk att tror att Brian Jakobsen allt spelar som har svatcha och varit ute här och här och över vi Søren är given och Jon Stangrosson är avsätter i HP han är kommit ut och Brian Rika är kortliga och var han och färdig fotbollsspelare så kommer han ut efter att du finns allt samlande som en grud så läster till dig nästan att du samlande som en blandad en grud rätt här och ta visst jag smakar
1: så har du Bjarka Nilsson som dirigent.
2: Ja.
0: Ja, jag får lov att säga att det är renaissansen till Bjarka. Det är det bästa jag ser Bjarka.
2: Arkermen som bygg var Arkermen som skulle spela vid app.
0: Ja, okej.
2: Det har visat sig nästan allt.
0: Ja, men just det. Han är störst okej i resten. Men det är det bästa jag ser.
2: Ja.
0: Men vi färdar i ödelförn att runda

0: Så dælt nå og I alle årene slipper det kun en gang ut ved landsvenjerne. Under sjåpmål langt der? Nei?
1: Nei. Trønder? Nei. det det ikke. Det undrer meg hver fall at det skal takke så lenge at det så opplagt. Så jeg spekulerer på altså, om hvor man brukt mening eller hva at lukka sum. Kvað ta skenta við ja?
0: Og ja, tað er ikki mentor nú jobbi obbi.
1: Nei, tú hevur sjálv ikki sett punkt og eg heldur finka sett at okay punkt um landslistúrnum. Við at við vinna dystin mot Lettland í helt faktisk at heyr nokso stóran tøtning til ta vísir at hann han her gongtin við trubla mot Lettland í hon hann hevur reisn lukka sum hoppa bum maldi. So. Gott klár.
0: Jag hade vi förlåtit det var senast I åren och vi vill se om det efter nästa månad där ta första omfär vi läkt och hända sändningen kan annars höras av kvf.fo om man lade bil och som läser eisen av Bult.fo Och Björn Sönd från Darken, tack för det till var vi en annan affär och ha tid att känna gående och tid där ute. Bye bye.

0: Nu får jag sända praktikanteren. Det är tonakasending som ung som har varit i starsvänning och kringkarslån här var görst.
1: Hej tid. Jag heter Anna Freja Magnussen och jag är i starslärare och kringkarslån. Och två norskar efter praktikanten. Jag får spela i centret av Blantan tonläge, centret av äldre tonläge och i centret av Nutsjön tonläge. Og i dag får jeg å legge ut vi kjente lærnen og i eiter Summer of 69 til Brian Adams. Han med den andre kjente for sjansjener Heaven og Everything I Do It For You. Lærnen opprørende fra utgavene Reckless, som kom ut 15. november under John Rufurfors. Nå får jeg å spille Summer of 69 til Brian Adams.

Hatta var Angel Sue tja Flake. Nasa sangur flakkarin tja du förska bölsnum papar. Han era platene kom i ödlvi och hon kom ut 1. januar under Jan Runojans. Sangren är upprunaliga tja du svenska bölsnum som äter Norman. Och svenskun äter sangren Vandraren. Nu färger jag att spela flakkarin tja papar.

var flackaren Tjobbölsen och papar. Nästa sankor är att du hemskända Bölsen som äter Dire Straits. Tjatt heimån färg är att spela Sultans of Swings. Tansankren är av platerna som kom ut 20 oktober 1988. Dire Straits är mittel andra är sin kända fyra tjänsterna som till dömes Walk of Life och Money for Nothing. Nu färg är att spela sankren Sultans of Swings, Tjatt Dire Straits.

Hatta ver Can't Fight the Moonlight, Chalian Rhymes. Nu får jag spela sin av filmstånlägge. Den filmen som är för att spela ur The Spirit. Han kom ut 14 november 2002. Alla tånlägren i filmen hever Hans Zimmer gjort. Och han ger öljan gåan filmstånlägg. Den sangren är för att spela för tikkun either Here I Am som Bryan Adams singer. Bryan Adams singer alla sangrar i Spirit. Tansangren är av platna som är The Spirit, Stallion of the Cimarron. Och hon kom ut 4 maj 2002. Nu färg är att spela Here I Am till Bryan Adams och Hans Zimmer.

Hatta var orden Richard Alex Warren. Ta nasta sangren som är färg att spela är Espresso till Sabrina Carpenter. Han är av platna som är Short and Sweet. Och hon kom ut 3